0: Itsy Bitsy by Night.
1: Celine, I have to leave.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți pornesc ziua deja în grabă, cu un nivel ridicat de stres, chiar înainte de a ajunge la muncă. De cele mai multe ori, alimentația de dimineață este ignorată sau tratată superficial, deși are un impact direct asupra modului în care gestionăm stresul. Din punct de vedere nutrițional, atunci când micul dejun lipsește sau este foarte sărac, organismul percepe situația ca pe un factor suplimentar de stres. Nivelul de cortizol rămâne ridicat, iar corpul intră într-o stare de alertă prelungită, ceea ce poate accentua anxietatea, iritabilitatea și lipsa de concentrare. Un exemplu frecvent este dimineața începută doar cu cafea, urmată de senzația că totul este prea mult încă de la primele ore. Această reacție nu ține doar de contextul extern, ci și de lipsa unui aport alimentar care să stabilizeze organismul. Un mic dejun echilibrat ajută la transmiterea unui mesaj de siguranță către corp. Proteinele și carbohidrații consumați dimineața contribuie la menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei și implicit la o reacție mai calmă la stres. Micul dejun nu elimină stresul din viață, dar poate reduce impactul lui asupra corpului. O masă simplă, dar bine structurată, ajută la un început de zi mai echilibrat, atât fizic cât și mental.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: anxietate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău pare să ceară mai mult dulce în anumite perioade? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre zahăr, stres și anxietate la copii. Atunci când un copil este stresat sau anxios, corpul îi intră într-o stare de alertă. Crește nivelul hormonilor de stres, precum cortizolul și adrenalina. Zahărul poate scădea aceste niveluri pe termen scurt, oferind copilului o senzație rapidă de calm și confort. De aceea, mulți copii tind să caute alimente dulci exact în momentele în care se simt copleșiți emoțional. Dacă un copil s-a obișnuit să-și gestioneze stresul și anxietatea prin consumul de dulce, acest mecanism devine automat. Fără să-și dea seama, copilul învață că atunci când se simte tensionat, neliniștit sau nesigur, soluția este mâncarea. Problema este că acest calm este doar temporar. Emoția de la bază rămâne, iar corpul va cere din nou aceeași soluție rapidă. Pe termen lung, acest tip de reglare emoțională poate duce la mâncat compulsiv și la dependență de zahăr. Copilul ajunge să mănânce nu pentru foame, ci pentru a-și liniști stările interioare. Iar cu cât stresul este mai mare sau mai frecvent, cu atât crește și nevoia de dulce. De aceea, este important ca tu, ca părinte, să fii atent la momentele în care copilul cere mai mult zahăr. Observă dacă aceste perioade coincid cu schimbări din viața lui, începutul grădiniței sau al școlii, evaluări, mutări, conflicte, supra-solicitare sau tensiuni în familie. De multe ori, comportamentul alimentar este un indicator al stării emoționale a copilului. În loc să te concentrezi doar pe reducerea zahărului, încearcă să te uiți la ce se întâmplă în interiorul copilului și întreabă-te care este nevoia din spatele comportamentului. Vorbește cu el, ajută-l să identifice ce simte și oferă-i alternative sănătoase de reglare emoțională. Joaca, mișcarea, timpul petrecut împreună, siguranța relației cu tine. Pentru că un copil care învață să-și gestioneze stresul cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinarea în zahăr. Iar aceasta este una dintre cele mai importante forme de prevenție emoțională pe termen lung.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: De ce proteina ne ajută să ne menținem sațietatea? Unul dintre rolurile importante ale proteinelor în alimentație este acela de a ne ajuta să ne simțim sătui pentru mai mult timp. Atunci când masa noastră conține o sursă bună de proteină de calitate, cum este carnea de pui, senzația de sațietate se menține mai mult timp, iar energia este utilizată mai echilibrat de organism. Acest lucru poate face o diferență reală în modul în care ne simțim pe parcursul zilei. O masă care conține proteină de calitate, legume și carbohidrați complexi ne poate ajuta să avem mai puține fluctuații ale glicemiei și implicit mai puține pofte alimentare între mese. Din acest motiv, recomandările nutriționale sugerează includerea unei surse de proteină de calitate la fiecare masă principală ca parte a unei farfurii echilibrate în care proteinele, legumele și carbohidrații complexi se completează reciproc din punct de vedere nutrițional.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itsy Bitsy și descoperă pădurea Ciupa-Ciups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itsy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itsy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
3: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
2: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
4: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.

0: La Radio Plaja Easy Beatsy, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Easy Beatsy FM.
1: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Easy Beatsy, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe easybeatsy.ro.
2: Radio Plaja Easy Beatsy, te joci și te răcorești.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cum putem trata corect și complet arsurile solare?
4: În primul rând, stopăm expunerea la soare, alegem un spațiu răcoros și ne hidratăm cu multe lichide. În ceea ce privește îngrijirea pielii, folosim un produs blând de curățare, fără parfum sau alcool, care să nu agreseze pielea suplimentar. Dușul va fi cu apă călduță, iar local vom aplica creme cu hidrocortison pentru a reduce inflamația, dar și creme reparatorii cu aloe vera sau pantenol. Din punct de vedere al tratamentului sistemic, antihistaminicele sunt utile pentru mâncărime, iar dacă durerea este intensă, se pot administra antiinflamatorii.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte cu program încărcat și simți că nu ai suficient timp pentru a te juca cu cel mic? Atunci acest mesaj este pentru tine. Chiar și în familiile ocupate, soluția de bază pentru a menține o relație apropiată cu copilul este conectarea. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cât de ușor putem aduce momente de conectare, chiar și în cele mai aglomerate zile. Ne putem conecta în drum spre grădiniță sau școală. Povestim împreună despre ce ne face fericiți în acea zi sau facem un joc rapid de ghiși ce se va întâmpla azi. Ne imaginăm și ne povestim cum credem că va decurge ziua fiecăruia dintre noi. În rutina zilnică, momentele simple pot fi transformate în joc. La masă putem spune o mică poveste cu fiecare fel de mâncare, la spălatul pe dinți putem cânta un cântecel sau să numărăm împreună de câte ori ne spălăm dinții, iar atunci când strângem jucăriile, putem transforma acest obicei într-o cursă distractivă de cine pune mai multe în coș. Chiar și câteva minute dedicate acestor jocuri zilnice ajută copilul să se simtă auzit, văzut și iubit. Dacă deja faci toate acestea, vreau să te felicit. Înseamnă că folosești timpul pe care îl ai pentru a întări legătura cu cel mic, chiar și atunci când ziua e aglomerată. Te aștept data viitoare, tot aici, la Ițibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generali, aici și acum.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
1: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie. Situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge, hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Itzy Bitsy, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
1: Radio Plaja, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
2: La mare, la soare, la Radio Plaja Itzy Bitsy te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Când este

0: Copii mici, grijă mare. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
2: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
1: Ascultat? Prieten cu suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma. Sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Cum comparăm corect prețul unui supliment? O greșeală frecventă este să comparăm doar prețul cutiei. Să presupunem că un produs costă 80 de lei, iar altul 100 de lei. Primul pare mai avantajos, dar dacă ajunge doar pentru 20 de zile, iar al doilea pentru o lună întreagă, atunci produsul de 100 de lei este de fapt alegerea mai economică. Așadar, atunci când cumpărăm suplimente, ar trebui să ne uităm la costul pe luna de administrare, nu doar la prețul afișat pe raft.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: ora 7.
1: Te-ai bronzat un pic pe spate.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile Itzy Bitzy. Premierul demisiliu Bolojan a reamintit miercuri într-o postare pe Facebook că adoptarea legilor PNRR este vitală pentru România ca să se poată încheia investițiile și pentru a ne putea finanța împrumuturile la costuri rezonabile. Ilie Bolojan amintește că aceste legi sunt reforme asumate de țara noastră în PNRR și că adoptarea lor demonstrează că suntem parteneri de încredere în Uniunea Europeană. România atrage tot mai puțini investitori. În primele 5 luni ale anului, investițiile străine directe au scăzut cu un sfert, adică cu peste 700 de milioane de euro față de aceeași perioadă a anului trecut. Semnalul vine chiar înainte ca marile agenții de rating să evalueze economia României. Absolvenții examenului de bacalaureat trec în această perioadă prin emoțiile admiterii la facultate, dar și prin provocările financiare ale noului an universitar. Universitățile au fost și ele afectate de contextul economic, astfel că unele au majorat atât taxele de admitere, cât și pe cele de școlarizare. În București, spre exemplu, sunt facultăți care au crescut taxa anuală de studiu chiar și cu 3.000 de lei. La final, datele meteo. Dimineața începe cu vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, în vestul, sudul și sud-estul țării, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură omezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, în nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar ploile pot avea caracter torențial. Izolat vor fi vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 36 de grade Celsius. În București, vremea se va menține călduroasă, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură omezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 32 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu minime între 19 și 21 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 28-30 de grade, la Constanța 30-32 și la Brașov 26-28. Ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7. Începe Happy Music!

0: Bună dimineața, bine ați venit pe Exhibiție FM. Este 7 și 10 minute, este 16 iulie și este joi. Nu e vineri, dar e aproape, măcar nu mai e chiar luni. Se termină săptămâna. Sunt Andrei Iordache și bine ați venit la Happy Music. Până la ora 10 suntem împreună până începe inima, așa că vă invit să rămâneți pe Exhibiție FM. Să aveți o zi ușoară la serviciu, să aveți distracție plăcută dacă sunteți prin concedii, prin vacanțe. Începem, avem știri, avem muzică, o să avem și invitație în studio. Până atunci, ascultăm rubrica Părinții sunt părinți. Bună dimineața, zi frumoasă, rămâneți pe Exhibiție FM.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte cu program încărcat și simți că nu ai suficient timp pentru a te juca cu cel mic? Atunci acest mesaj este pentru tine. Chiar și în familiile ocupate, soluția de bază pentru a menține o relație apropiată cu copilul este conectarea. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cât de ușor putem aduce momente de conectare, chiar și în cele mai aglomerate zile. Ne putem conecta în drum spre grădiniță sau școală. Povestim împreună despre ce ne face fericiți în acea zi sau facem un joc rapid de ghiși ce se va întâmpla azi. Ne imaginăm și ne povestim cum credem că va decurge ziua fiecăruia dintre noi. În rutina zilnică, momentele simple pot fi transformate în joc. La masă putem spune o mică poveste cu fiecare fel de mâncare, la spălatul pe dinți putem cânta un cântecel sau să numărăm împreună de câte ori ne spălăm dinții, iar atunci când strângem jucăriile, putem transforma acest obicei într-o cursă distractivă de cine pune mai multe în coș. Chiar și câteva minute dedicate acestor jocuri zilnice ajută copilul să se simtă auzit, văzut și iubit. Dacă deja faci toate acestea, vreau să te felicit. Înseamnă că folosești timpul pe care îl ai pentru a întări legătura cu cel mic, chiar și atunci când ziua e aglomerată. Te aștept data viitoare, tot aici, la Exhibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
3: Generali, aici și acum.
0: Bun, hai să ascultăm Take You With Me și imediat Whatever It Takes de la Imagine Dragons.

0: aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității, unde, la Radio Plaja Itzibiții, când, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Fete cool și surprize delicioase! Intrarea este gratuită! Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
2: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiții și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semi-permanente, fotowall și scanări pe loc ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
3: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi! O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Vara aceasta, pufoșeniile din porumb, Moss by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itzibiții. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Moss și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cât de important este să prevenim și să facem analize de rutină?
6: Cele mai multe probleme de sănătate nu dor la început. Nu anunță, nu avertizează. Apar tăcut, evoluând de-a lungul timpului, înainte să apară simptome. De aceea, analizele de prevenție nu sunt pentru când te simți rău. Sunt pentru când te simți bine și te poți asigura că lucrurile vor rămâne așa. Pachetele de analize de prevenție pentru femei, bărbați sau copii sunt concepute special pentru ca totul să fie mai ușor, iar alegerea testelor să nu devină o bătaie de cap. Prevenția nu e un lux, e cel mai simplu lucru pe care îl poți face pentru tine.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
8: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
9: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
8: care e acolo în permanență.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Tech. Teach Tech.
1: Bună dimineața, este 7:28 de minute pe ITBC FM. Sunteți la Happy Music și a venit momentul să facem rubrica Teach Tech, rubrica noastră de tehnologie. Astăzi vreau să vorbim despre conturi separate pentru copii și părinți. Da, aveți copii acasă, folosesc telefonul vostru, tableta voastră și nu mai stați de multe ori să vă gândiți la ce stau să mai fac cont separat. Lasă că folosește contul meu și gata. Și ideea e că faptul că sunt desconectați la Google, la Apple, nu înseamnă că copilul are acces doar la aplicații, că toate conturile astea conțin fotografii, e-mail-uri, tot felul de contacte, documente, parole salvate pe care le aveți și chiar mulți dintre noi avem datele bancare salvate acolo la Google Pay sau pentru magazinul de aplicații. Și copilul poate să aibă acces la ele, puteți să vă treziți, nu știu, că a plătit ceva, că a folosit contul. Pe lângă asta, e o mare problemă și cu, de exemplu, cu YouTube-ul, unde dacă și copilul și părintele folosesc același cont de YouTube, apoi rezultatele căutărilor la aplicații sugerate sau la reclame care sunt făcute special pentru voi o să fie amestecate cu tot felul de interese. Vă puteți trezi că sunt acolo și știri și desene animate. Și un cont, așa că un cont dedicat copilului înseamnă un spațiu digital adaptat vârstei lui. Adică părinții pot să seteze limita de timp, pot să aprobe descărcarea aplicațiilor, să gestioneze confidențialitatea, ca fără să își expună propriile informații. Deci sugestia este, bine ar fi să faceți conturi separate pentru copii și părinți. Ăsta a fost Teach Tech, continuăm cu Happy Music.

0: Bun, e 7:35 de minute, este joi, 16 iulie, bine ați venit pe ITBT FM. Se apropie și finalul campionatului mondial de fotbal. Mai sunt meciuri doar duminică. Ce s-a întâmplat marți și miercuri au fost semifinalele. Marți a fost Franța-Spania și a câștigat Spania cu 2-0. Și ieri, aseară, a fost Argentina-Anglia, a câștigat Argentina cu 2-1. Ultimele două meciuri sunt duminica aceasta, finala mică și finala mare. Finala mică o să fie de la 12 noaptea, o să fie Franța-Anglia, și finala mare, Spania-Argentina, o să fie de la ora 10. Ascultăm împreună, creștem curat, ăsta este Happy Music, sunteți pe ITBT FM.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre timpul petrecut la device-uri. Totul începe destul de ușor. Doar 10 minute când așteptați la coadă, 10 minute când plânge în scaunul de mașină, 10 minute când este plictisit. Însă, în timp, acele 10 minute pot ajunge să devină ore. Iar înainte să-ți dai seama, copilul ajunge lipit de ecrane, iar atunci când ajungi să pui o limită, se lasă cu ceartă și plâns. Normal. Copilul simte că este amenințat o parte importantă din viața sa și va lupta cu tine pentru a o proteja. Pentru că da, device-ul a devenit, în acest punct, o parte importantă din viața lui. Înainte de a porni pe acest drum, iată ce trebuie să știi. Ecranele nu sunt doar o formă de divertisment. Ele sunt create să capteze atenție. Fiecare click, scroll, desen suprastimulant sau recompensă virtuală eliberează dopamină, substanța care ne dă senzația de bine. Această stimulare constantă poate duce foarte ușor la o dependență greu de controlat. Device-urile îi oferă copilului prin stimulare constantă momente scurte de plăcere intensă. Însă atunci când creierul copilului se obișnuiește cu aceste recompense virtuale, ce crezi că se va întâmpla mai departe? Exact, va căuta mai mult și mai mult. De aceea, odată ce mecanismul dependenței s-a instalat, este foarte greu de modificat. Ai fost tentat să-l ameninți pe copil cu pierderea accesului la ecrane atunci când nu te ascultă? Știu, este la îndemână și de multe ori este singurul lucru care îl face pe copil să respecte cerințele părintelui. Însă, tocmai acest aspect ar trebui să ridice un semnal de alarmă. Cât de ușor poate fi manipulat un copil prin tehnologie? Cât de sensibil este el la lipsa acesteia? De fapt, prin această pedeapsă, device-urile sunt înzestrate cu foarte multă putere de manipulare și de educare. Deconectarea de la tehnologie nu trebuie privită ca o formă de pedeapsă, ci ca o etapă de recreere periodică. Aici tu, părinte, ai un rol foarte important. Începe să stabilești astăzi limite mici, intenționate, fie că este vorba de un program de control parental pentru timpul pe ecrane sau de crearea unor zone fără tehnologie acasă. Creierul copilului tău este în dezvoltare și încă îl poți ajuta să formeze obiceiuri sănătoase acum, înainte să devină mai greu de controlat. Așa că începe chiar azi prin a-l invita pe copil să faceți ceva plăcut împreună în locul celor 10 minute petrecute pe telefon.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

Așa, hai să vedem. Iacă am văzut un articol care zice că s-au scumpit taxele la facultăți. Că e perioada acum în care tinerii se înscriu la, la facultate. Hai să vedem. Zice așa, că la Politehnica din București, deci o să vorbim de facultățile din București, înțeleg că prin toată țara, la multe facultăți s-au mărit taxele. La Timișoara, de exemplu, înțeleg că nu s-au mărit la niciuna din universități. La Politehnică zice așa că au ajuns vreo 6.000 de lei pe an taxele. La ASE, depinde în funcție de ce facultate te duci, ce specializare, taxa a fost majorată de la 7.000 de lei la 10.000 de lei pentru Facultatea de Administrare a Afacerilor în Limbi Străine și pentru Facultatea de Cibernetică. Și pentru celelalte facultăți s-a mărit de la 5.000 la 6.500 de lei. Așa, la Universitatea din București taxa e 8.000 de lei. În primul an însă studenții plătesc doar 5.500 de lei, urmând să beneficieze de reduceri și în anii următori. Excepție face doar Facultatea de Drept, unde taxa anuală este de 8.800 de lei. Iar la medicină, la Carol Davila, nu se modifică taxele. Dar înscrierea la Facultatea de Asistență Medicală se face pe bază de dosar.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma.
1: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
2: Simte vara din plin la Radio Plaja Itibiții. În ultimele 2 weekenduri din iulie și primele 2 din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiții.ro.
3: Radio Plaja Itibiții. Te joci și te răcăiești.

0: Descarcă Maximundo gratuit din App Store și Google Play și hai să ne jucăm!
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1 te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Știi ce ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itzibiți, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația

0: dreaptă, prin care se face aceeași operație ca și prin tăierea sternului. Incizia este mică, traumatismul este redus, nu se taie niciun os, refacerea este rapidă postoperatorie, iar estetic este un lucru favorabil.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares. Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
2: Cum alegem un supliment dincolo de reclamă și imagine? Primul lucru pe care trebuie să-l verificăm este eticheta, nu reclama. Este important să vedem ce ingredient conține produsul, în ce cantitate și dacă există informații clare despre calitatea acestuia. De asemenea, merită să alegem producători transparenți, care oferă explicații și dovezi pentru ceea ce promit. În final, cel mai bun supliment nu este neapărat cel mai scump sau cel mai popular, ci acela care răspunde unei nevoi reale și oferă o formulă de calitate la un preț corect.
1: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
3: Vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Andra Ungureanu, medic specialist endocrinologie, ne vorbește astăzi despre dezechilibrul hormonal.
1: Te simți obosit, deși dormi suficient? Copilul tău nu crește așa cum te-ai aștepta? Ai probleme cu greutatea, glicemia sau tensiunea? Menstre neregulate sau infertilitate? De multe ori, răspunsul nu ține de voință sau de vârstă, ci de echilibrul hormonal. Hormonii influențează creșterea, metabolismul, somnul, energia și starea de bine, atât la copii cât și la adulți. Dezechilibrele hormonale pot fi discrete la început, dar netratate pot duce la probleme serioase de sănătate și o scădere semnificativă a calității vieții. Depistate la timp, ele pot fi corectate eficient. Un consult endocrinologic nu înseamnă alarmă, ci prevenție, claritate și îngrijire personalizată. Fie că este vorba despre tiroidă, diabet, pubertate, fertilitate sau menopauză, evaluarea corectă face diferența. Ai grijă de echilibrul tău și al familiei tale. Endocrinologia înseamnă înțelegere, prevenție și sănătate pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Itzy Bitzy. Premierul de Miss Ilie Bolojan a reamintit miercuri într-o postare pe Facebook că adoptarea legilor PNRR este vitală pentru România ca să se poată încheia investițiile și pentru a ne putea finanța împrumuturile la costuri rezonabile. Ilie Bolojan amintește că aceste legi sunt reforme asumate de țara noastră în PNRR și că adoptarea lor demonstrează că suntem parteneri de încredere în Uniunea Europeană. România atrage tot mai puțin investitori. În primele 5 luni ale anului, investițiile străine directe au scăzut cu un sfert, adică cu peste 700 de milioane de euro față de aceeași perioadă a anului trecut. Semnalul vine chiar înainte de marile agenții de rating să evalueze economia României. Vino să te joci și să te răcorești la o nouă ediție evenimentului Radio Plaja Itzy Bitzy în weekendurile 18-19 iulie, 25-26 iulie, 1-2 august și 8-9 august. Fie că e vorba de jocuri în care alergi, sari și te amuzi, de concursuri cu premii, ștafete cu apă, trasee cu obstacoluri, treasure hunt, toate activitățile sunt gratuite. Te așteptăm pe plaja din fața complexului mediteranean din Mamaia, este zona central sudică a stațiunii între casino și hotel Rex. Poți ajunge cu transportul în comun, mașina ori telegondola. Mai multe detalii pe itzybitzy.ro. La final, datele meteo. Dimineața începe cu vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, în vestul, sudul și sud-estul țării, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură omezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar ploile pot avea și caracter torențial. Izolat vor fi Vijeli și Grindină, temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 36 de grade. În București, vremea se va menține călduroasă, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură omezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 32 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu minime între 19 și 21 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 28-30 de grade, la Constanța 30-32 de grade, la Brașov 26-28 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă Happy Music!

0: Location. Location. Share location.
1: Marea te așteaptă cu sute de hoteluri și mii de oferte speciale. Agenția Litoralul Românesc.ro este cea mai mare agenție specializată pe turismul de litoral, cu oferte de cazare în toate stațiunile autohtone de la Marea Neagră. Toate ofertele sunt disponibile pe litoralulromanesc.ro.
2: Bună dimineața, este 8:11, sper că aveți o zi superbă. Astăzi este joi, 16 iulie, sunteți pe ITVT FM și a venit momentul să facem rubrica Share Location, rubrica în care vă dăm sugestii ce să mai faceți vara aceasta împreună cu familia. Și sugestia de astăzi este să veniți următoarele 4 weekenduri la Mamaia, la Radio Plaja Ițibiții. Colegii mei o să fie acolo de dimineața până seara, în fiecare sâmbătă și duminică, următoarele 4 weekenduri, începând de sâmbătă acum, adică mai sunt 2 zile până dăm startul primului weekend de la Radio Plaja Ițibiții. Avem activități pentru întreaga familie, toate sunt gratuite, așa că puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi și cu ajutorul prietenilor noștri de la Dr. Oetker. Văcuța Paula este alături de noi și ea la ediția aceasta și vă așteaptă cu micu mare într-o nouă aventură. Paula de la Dr. Oetker îți dă întâlnire în ultimele 2 weekenduri din iulie și primele 2 din august pe plaja complexului Mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Ițibiții. Intrarea este gratuită și detalii găsiți pe itibiții.ro.
0: Location. Location. Share location.
1: Rezervă-ți sejurul la mare și bucură-te de vară alături de întreaga familie. Oferim consultanță personalizată pentru fiecare vacanță, deoarece credem că fiecare turist este unic și fiecare experiență de vacanță trebuie adaptată nevoilor individuale. Litoralul românesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Itzibiții, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
1: Radio Plaja, Itzibiții, te joci și te răcărești.
2: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
3: La mare, la soare, la Radio Plaja Itzibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
4: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Ce este un lipozom? Ați auzit probabil de vitamine sau suplimente lipozomale. Dar ce înseamnă asta? Imaginați-vă că substanța activă este pusă într-o mică bulă de protecție asemănătoare cu membrana celulelor noastre. Această protecție o ajută să treacă mai ușor prin sistemul digestiv și să fie absorbită mai eficient de organism. Pe scurt, tehnologia lipozomală poate ajuta anumite vitamine și minerale să ajungă mai bine acolo unde este nevoie de ele. Asta înseamnă că în anumite situații putem obține rezultate mai bune chiar și cu doze mai mici.
4: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
7: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucograma completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
6: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
9: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
1: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: I Wrote Your Name de la Sting am ascultat. Este 8 și 29 de minute pe ITVC FM. Suntem la Happy Music și avem momentul să ascultăm împreună rubrica Primul Pui pentru Puiul Tău.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat. Supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteină de calitate și multe minerale din legume.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Prețurile au crescut de peste 3 ori mai mult decât veniturile din România. Salariul mediu net a crescut cu 3,2%, iar inflația este de două cifre. Salariul mediu net a crescut în luna mai și a ajuns la 5684 de lei. Însă scumpirile accelerate au redus mult puterea de cumpărare. Cele mai mari câștiguri salariale nete au fost în activități de programare, peste 13.000 de lei, urmate de extracția petrolului, și cele mai mici salarii sunt în pescuit și în activități Horeca, sub 2.900 de lei. Sunt diferențe foarte mari și între județe. În București, salariul mediu net depășește 7.600 de lei, urmează Timiș și Cluj, și la capătul celălalt, în Vaslui, Botoșan și Telorman, salariul mediu net este de 4.000 de lei. Continuăm cu Happy Music și ascultăm împreună Timpul confirmă alegerea.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

Un nou raport de Eurostat arată că România ocupă penultimul loc în Uniunea Europeană la competențe digitale de bază în rândul tinerilor. Potrivit datelor Eurostat, doar 53,3% dintre tinerii români cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani au competențe digitale de bază, în timp ce media Uniunii Europene este de 74,6%. Mai slab decât noi stau doar bulgarii cu 52,8%, iar în fruntea clasamentului se află Danemarca, care are 92,1%, urmat de Cehia și Malta, ambele cu procente de 91 și ceva la sută. Ce înseamnă exact, mai exact, competențe digitale? Înseamnă să, ca tinerii să aibă capacitatea de a căuta și verifica informații online, de a folosi aplicații și programe, de a crea conținut digital, de a proteja datele personale și să rezolve probleme cu ajutorul tehnologiei. Și aceste abilități sunt cerute deja de angajatori în aproape toate domeniile, de la administrații și comerț până la industrie și sănătate. Continuăm Happy Music, ascultăm The Door de la Teddy Swims și imediat Sapphire de la Ed Sheeran.

0: aceasta, Urgo dă startul distracției la Radio Plaja Itibiți. Acceptă provocarea sacilor săltăreți, Urgo. Sar cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM. Oricât de mică e rana, merită un Urgo.
1: Radio Plaza Itibiți, te joci și te racoiezi!
2: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune

0: pediatru și medicul de medicină sportivă.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Cu asigurarea Avantaj Medical Care de la BCR Asigurări de Viață VIG, primește acoperire completă, de la diagnostic până la recuperare, de contare directă în rețeaua de parteneri sau rambursare în afara rețelei. În plus, ai acces la servicii medicale atât în spitale private cât și în cele de stat. De asemenea, beneficiezi de asistență medicală și consiliere 24/7 și de posibilitatea de a obține o a doua opinie medicală atunci când ai nevoie de confirmarea unui diagnostic.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Monica Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură. Astăzi vă propun jocul Dans în familie. Puneți o melodie veselă și dați drumul la dans. Nu contează dacă știți pașii și nici dacă vă mișcați în același ritm. Săriți, rotiți-vă, inventați mișcări amuzante și imitați-vă unul pe celălalt. Dansul vă ajută să vă mișcați, să vă descărcați energia și să vă exprimați emoțiile. Așadar, pentru câteva minute, lăsați grijile deoparte și transformați camera într-un adevărat ring de dans. Muzica începe, iar distracția este pentru întreaga familie. Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

Bună dimineața, este ora 9, ascultați știrile ITBITI. Premierul demis Ilie Bolojan a reamintit miercuri într-o postare pe Facebook că adoptarea legilor PNRR este vitală pentru România ca să se poată încheia investițiile și pentru a ne putea finanța împrumuturile la costuri rezonabile. Ilie Bolojan amintește că aceste legi sunt reforme asumate de țara noastră în PNRR și că adoptarea lor demonstrează că suntem parteneri de încredere în Uniunea Europeană. România atrage tot mai puțin investitori. În primele 5 luni ale anului, investițiile străine directe au scăzut cu un sfert, adică cu peste 700 de milioane de euro față de aceeași perioadă a anului trecut. Semnalul vine chiar înainte ca marile agenții de rating să evalueze economia României. Vino să te joci și să te răcorești la o nouă ediție a evenimentului Radio Plaja Exhibiții în weekendurile 18-19 iulie, 25-26 iulie, 1-2 august și 8-9 august. Fie că e vorba de jocuri în care alergi, sari și te amuzi, de concursuri cu premii și ștafete cu apă, trasee cu obstacole și treasure hunt, toate activitățile sunt gratuite. Te așteptăm pe plaja din fața complexului mediteranean din Mamaia, este zona central sudică a stațiunii, între casino și hotelul Rex. Poți ajunge cu transportul în comun, mașina ori telegondola. Mai multe detalii pe exhibiții.ro. La final, datele meteo. Dimineața a început cu vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, în vestul, sudul și sud-estul țării, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar ploile pot avea și caracter torențial. Izolat vor fi vijelii și grindine, iar temperatura maxime se vor încadra între 26 și 36 de grade Celsius. În București, vremea se va menține călduroasă cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 32 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu minime între 19 și 21 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 28-30 de grade, la Constanța 30-32 și la Brașov 26-28 de grade. Ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 9. Continuă Happy Music!

0: Bună dimineața, este 96 minute pe ITV TFM și vă spuneam mai devreme că următoarele 4 weekenduri în fiecare sâmbătă și duminică o să înceapă Radio Plaja Ițibiții. Vor fi colegii mei în Mamaia, pe plaja complexului mediteranean, unde vă așteaptă toată ziua cu activități pentru întreaga familie. Și alături de noi o să vină și cei de la Asirom. Ce o să facă ei acolo? Nu știu, ne spune mai multe președintele directoratului Asirom, Mădălin Roșu. Neața, Mădălin!
1: Bună dimineața, bună dimineața, bine v-am găsit.
0: Ce faci, Mădălin?
1: Avem surprize.
0: Așa zi.
1: Ce fac acum? Încercam să-mi beau o cafea și să mă uit pe niște cifre, dar nu cred că despre asta vrei să vorbim.
0: Aolo, deci voi sunteți numai cu cifre, cu chestii astea, cu hârtii, cu acte, cu... Dacă e plăcerea ta,
1: rolul unui asigurător asta e să protejeze oamenii, să se uite cum evoluează lucrurile, știm bine ce furtuni am avut, ne mai uităm pe acolo. Mm-hmm.
0: Păi hai să ne spui, dacă tot am început așa, ce faceți voi la Asirom? Cu ce vă ocupați voi acolo, la serviciul la voi, în afară de hârtie?
1: Cele mai multe și cele mai interesante lucruri sunt că interacționăm cu clienții și clienții noștri sunt, așa cum spune o vorbă veche românească, stăpânul nostru. Încercăm să ducem și să aducem inovația, pentru că Asirom e cea mai veche, dacă vrei să spunem așa, cea mai veche companie, 103 ani.
0: 103 ani?
1: Și venim acum...
0: Bătrână?
1: 103 ani avem, da. Bătrână și în același timp tânără, pentru că ideile pe care le avem și pe care le punem în practică sunt, ai zice așa, cu ghilimele de rigoare, demențiale, super funny și în același timp conectate cu zilele noastre. Uite, de exemplu, suntem... printre puținii, dacă nu singurii, aș zice, care oferă un kit de testare genetică pentru orice poliță de asigurare de viață. Asta ce face? Îți dă ție, ca și client, șansa să ai o perspectivă și o viziune asupra ta, din interiorul tău, așa cum ești construit genetic.
0: Stai, că n-am înțeles. Cum? Stai, mai explică-mi o dată, te rog, cum? Deci stai, ce faceți cu kitul genetic?
1: Oferim un kit de testare ADN.
0: Ok.
1: Da? Care e al tău, ca și client, tu îl faci, este super confidențial, noi nu avem acces la datele astea, dar ce ne interesează este ca tu să ai informații, să vezi la ce predispoziții genetice, la ce tipologii de boli ai putea să fii predispus, astfel încât să-ți poți schimba stilul de viață, să poți să îți îmbunătățești anumite, poate, activități negative care nu ți produc un bine sau pe termen lung, mai ales dacă vezi că ești predispus la un anumit tip de, nu știu ce, boală. Mai mult decât atât, poți să vezi diverse, nu știu, alergii sau inclusiv medicamente care nu reacționează cu structura ta genetică. Este mind-blowing.
0: Ai mișto, da, tare, da.
1: Uite, aveam un coleg la un moment dat care își făcuse testul și zicea, băi, eu nu mi-am dat seama până acum de ce când sunt răcit iau, nu știu dacă avem voie să spunem, medicamente.
0: Ibuprofen
1: poți să spui că este așa. Și zice, nu reacționa la ei. Două săptămâni eram în aceea stare specială. După ce și-a făcut testarea, a văzut că, de fapt, el este imun la substanța asta și atunci recomandarea era schimbă cu paracetamol. Atât de simplu.
0: Bun, și toți clienții care vin la voi primesc și kitul ăsta?
1: Da, care își fac o asigurare de viață, atât pentru ei, pentru copii, asigurare de studii. Și acolo avem o nebunie, da? Suntem singurul asigurător care, de exemplu, stimulează învățământul. Premiem copiii cu note peste 9. Dacă ai media peste 9 din clasa 5 până în clasa 12, primești la finalul contractului un 10%. Dacă te mai duci și la o olimpiadă internațională, mai iei un 10% peste capitalul pe care părinții tăi l-au acumulat acolo.
0: Ia uite, mai merge și acum că eu am avut peste 9. Se mai pune?
1: Super! Dar n-ai avut punță la noi.
0: Sunt multe
1: chestii drăguțe. Avem meșter la tine acasă pentru polița de locuință, da, 24 în 24. Dacă se strică ceva în casă, la un apel telefonic vine cineva și îți repară, de la baterie, la chiuvetă, până la ce vrei tu.
0: Da, mă urmăresc că vin oamenii la voi și le spuneți toate chestiile astea.
1: Da. Și clienții sunt super mulțumiți. Acum ce facem noi? Că mă întrebai ce facem la mare împreună.
0: Da, sper că nu veniți cu tabelele.
1: Nu. Cu ce tabere?
0: Cu acte, cu ce faci tu acolo, cu cifrele, cum?
1: Nu, veniți, ne distrăm, că da, e despre mare, e despre soare, e despre voie bună și o să avem o zonă de relaxare. Încă o dată mulțumim pentru oportunitatea
0: cu
1: de
0: mare
1: a
0: fi
1: acolo.
0: Mulțumim că ați venit.
1: O să avem șezlonguri, o să ne jucăm împreună și cu copiii și cu părinții. Avem o roată a premiilor a Sirom, adică ne jucăm un pic acolo cu niște lucruri unde poți să câștigi de la mici de plajă, de la palete de plajă, de la genți, pe vantaie, diverse de alte lucruri din astea cu care poți anima un pic ziua. Discuri, frisbee, poate name it, ca să spun așa. O să ne distrăm.
0: Și vreo recomandare, ceva pentru familiile care vin weekendul ăsta la mare?
1: Păi să treacă pe la noi, că avem o grămadă de lucruri de spus, adică pe de-o parte ne și jucăm, pe de altă parte o să vorbim și de lucruri serioase, o să le povestim ce înseamnă să fii protejat, cum poți să-ți protejezi anumite lucruri, da? Și o să o facem într-un cadru super, super relaxat, adică premiile sunt fanii, copiii o să joace cu colegii noștri acolo la stand. O să încercăm să povestim despre tot ceea ce știm noi să facem și cât de important e uneori, pentru că și la mare se pot întâmpla riscuri, cât de important este să ai o protecție prin asigurare ca cineva să-ți preia grijile astea financiare atunci când se întâmplă. Da? Și bine, ne putem tăia într-o scoică, nu știu, ne putem agăța într-o piatră. Sunt enși pe mii de situații pe care noi le vedem zi de zi. Și pentru o primă de asigurare modică ai o acoperire pe toată paleta asta de evenimente care s-ar putea întâmpla. Și nu doar acolo, și acasă. Bun. Suntem singurii care am aruncat un produs pentru persoanele peste 60 de ani pentru accidente în casă, da? De exemplu. Și se întâmplă, culmea. Adică noi mergem la lucrurile simple, mergem la lucrurile concrete și încercăm să găsim o soluție accesibilă pentru clienții noștri. Te rog.
0: Așa, deci ați pregătit distracții și pentru copii, părinților le dați informațiile astea și ce mi-a spus mie și suplimentare. Pe voi oricum vă găsesc, dacă cautați Sirom și vin la voi, puteți să discutați despre orice. Mai aveți ceva, se întâmplă ceva în perioada următoare, ceva nou ați mai pregătit?
1: Păi o să le vedem acolo, acum nu pot să spun așa, toate surprizele să le punem pe masă, lăsăm ascultătorii să vină și să le descopere, pentru că o să fie, încă o dată suntem acolo lângă voi și o să facem chestii funny. Nu știu la ce surprize te gândeai, la surprizele pe care le facem noi sau le oferim noi ca și asigurător în afara...
0: Da, că mai pregătiți ceva acum în afara Radio Plajii.
1: Avem ceva, dar sincer nu pot să spun acum, pentru că încă suntem în niște discuții,
0: da, nu e gata.
1: Cu niște reasiguratori puternici, dar s-ar putea să fie ceva wow, care ține din nou de lucrurile care se întâmplă în țara asta și pe care încă o dată noi ca și asigurători avem obligația să le găsim o soluție.
0: Bun, perfect. Mădălin, mulțumesc mult de tot că ai venit, că vii la Radio Plaja. Mulțumesc că ai stat de vorbă cu mine. Să ai și tu vară frumoasă și distracție plăcută.
1: Sper să ajung să ne vedem acolo.
0: Da! Eu nu o să fiu. Eu nu o să fiu la Radio Plaja. Deci cu mine nu te vezi, dar ne mai auzim la telefon. Te vezi cu colegii. Mulțumesc mult de tot, Mădălin. Să ai zi frumoasă.
1: Și vouă toate cele bune. Pa, pa.
0: Pa, pa, pa, pa. Mădălin Roșu, președintele directoratului Asirom, a fost alături de noi și ei o să fie la Radio Plaja Ițibiții. Vă invităm următoarele 4 weekenduri, în fiecare sâmbătă și duminică, să veniți alături de noi, să vă distrați pe plajă, la Mamaia.

0: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiții și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semi-permanente, fotowall și scanări pe loc ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
2: Prima zi de facultate sau poate prima sa afacere, marile momente.

0: oportunitățile lui de mâine. Intră pe groupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
1: Aceasta, pufoșeniile din Porumb, Mons by Moghi, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Easy Beasy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Mons și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Easy Beasy și pe easybeasy.ro.
2: Radio Plaja Easy Beasy, te joci și te răcorești!
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cum putem trata corect și complet arsurile solare?
4: În primul rând, stopăm expunerea la soare, alegem un spațiu răcoros și ne hidratăm cu multe lichide. În ceea ce privește îngrijirea pielii, folosim un produs blând de curățare, fără parfum sau alcool, care să nu agreseze pielea suplimentar. Dușul va fi cu apă călduță, iar local vom aplica creme cu hidrocortison pentru a reduce inflamația, dar și creme reparatorii cu aloe vera sau pantenol. Din punct de vedere al tratamentului sistemic, antihistaminicele sunt utile pentru mâncărime, iar dacă durerea este intensă, se pot administra antiinflamatorii.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună dimineața, s-a făcut 9 și 26 de minute pe Itzibiții FM. Sunteți în continuare la Happy Music. Ne-a venit și invitatul în studio. Ne-a venit Ioana Maria Stănicel, psiholog clinician sub supervizare la Centrul de Servicii Psihologice Resilient Mind. Se ocupă cu evaluări complexe ale profilului psihologic, emiterea de avize pentru încadrarea în grad de handicap și consiliere psihologică și se află în formare în psihiatrie experiențială focalizată pe emoții. Maria, bună dimineața! Stai și astăzi dau drumul și la microfon.
1: Așa. Bună dimineața!
0: Ce faci, Maria?
1: Foarte bine, entuziasmată să fiu alături de voi în această dimineață.
0: Doamna psiholog, ăsta e termenul general, psiholog sau... Că nu ești psihoterapeut și...
1: Nu, sunt psiholog clinician sub supervizare.
0: A, așa, și o să vorbim astăzi despre oboseala din vacanță, ceea ce sună un pic ciudat.
1: Da.
0: Că n-ar trebui să fie, nu?
1: Da, n-ar trebui să fie, dar cred că am auzit de multe ori zicala că după această vacanță mai am nevoie de încă o vacanță ca să mă refac.
0: Și eu. Și am și trăit asta. În general, mie la ce mi s-a întâmplat, eu nici n-am copii. Îmi dau seama că la părinții cu copii, uite, chiar vorbeam cu un coleg zilele trecute care a fost cu familia în Grecia și a zis, mai trebuie, nu, ce să te odihnești? Asta, unul vrea înghețată, unul vrea să mergem acolo, hai să fim așa. La mine singura oboseală a fost când mergem undeva și trebuie să ne plimbăm, să mergem...
1: Exact.
0: 30 de kilometri pe zi să te plimbi, să te mai duci în alt oraș după să ieși cu mașina câteva ore și după aia și ești obosit tot timpul.
1: Da, păi tocmai ce ai descris este cum vedem noi vacanțele, de fapt, și aici e întrebarea. Ce semnifică vacanța aceasta? Vacanța este pusă că trebuie să mă trezesc la ora aia, trebuie să mănânc la ora aia, trebuie să vizitez orașul ăla, trebuie să fac bagajul ăla, trebuie să am grijă de copilul meu. Sau este un moment de relaxare cu adevărat, în care mă întorc la mine, în corpul meu, mă odihnesc, dorm, respir, mă bucur de peisaje. Și asta se întâmplă pentru că, deși pare o vacanță, de fapt este o rutină pe care o avem zilnic, în care corpul nostru este în stres și noi tot ce facem este de fapt să schimbăm cadrul. Dar rutina e la fel.
0: Așa, ar trebui să dăm și definiția vacanței, deci până la urmă, ce e vacanța? Când te mai duci la serviciu sau la școală?
1: Nu neapărat. Vacanța este momentul în care vrem să ne odihnim, pentru că nevoia din spatele unei vacanțe este de odihnă și de a reface resursele.
0: Da, știi că mai e și chestia asta că e oboseală, de oboseală plăcută, nu e și expresia asta că e oboseală plăcută.
1: Clar este oboseală plăcută, pentru că până la urmă ne ducem în contexte frumoase, ne ducem în destinații pe care ni le-am dorit și în care ne-am așteptat, dar totuși dacă noi așteptăm acele 7 zile, 5 zile, câte zile sunt pe an, ca să mă relaxez, nu este suficient. Ar trebui să ne uităm mai dinainte, pentru că corpul nostru este într-un stres continuu și dacă noi îi dăm câteva minute de răgaz, câteva zile de răgaz, nu este suficient.
0: Deci noi ce avem? Până la urmă, că majoritatea oamenilor au chestia asta, da? Vara se cam ia vacanța aia mare, nu?
1: Da.
0: Majoritatea și-au o săptămână, două de concediu.
1: Exact.
0: Pentru mulți asta înseamnă plecat la mare.
1: Da.
0: Pleci o săptămână, două, cât ai timp să ții concediu, cât îți permite bugetul. Și, da, multă lume vrea să se ducă să stea pe șezlong la plajă, la piscină și să stea acolo.
1: Să se relaxeze, ceea ce este foarte bine. Însă este important și ce facem pe acest șezlong.
0: Adică?
1: Pentru că în psihologie avem un concept despre cum mă detașez de locul de muncă. Nu este suficient să stau pe șezlongul respectiv și să mă gândesc la câte mail-uri am de dat după ce mă întorc din vacanța aceasta, la câte lucruri am de rezolvat, la ce trebuie să fac după vacanță. Sau, de asemenea, nici scrollul pe Instagram, TikTok și alte rețele de socializare nu ne ajută. Și este foarte important să înțelegem că pe parcursul anului noi consumăm resurse, iar resursele astea au nevoie cumva să se refacă și ele se fac prin odihnă. Și e important ca în momentul în care stau pe șezlongul acela să mă bucur de natură. Studiile arată că în momentul în care noi stăm în natură fără telefon și ne conectăm cu natura, corpul nostru, sistemul nostru nervos se detensionează, dar nu este suficient o singură vacanță pe an. Avem nevoie de mai mult lucru cu noi ca să putem să ne relaxăm cu adevărat în acele zile pe care ni le luăm cu adevărat pentru o vacanță relaxătoare.
0: Vreau să te mai întreb că tot că ești acum de chestia asta, mă gândeam ce ne face de ne atrage așa de tare să stăm pe un șezlong să ne uităm la apă?
1: Pur și simplu, sistemul nostru nervos este conectat. Suntem ființe până la urmă. Avem nevoie de contexte în care să simțim briza mării, să simțim marea.
0: Da.
1: Așa se relaxează sistemul nostru nervos.
0: Păi și ziceai că nu e suficientă una. vorbim acum, nu știu, într-un cadru ideal, la cât timp ar fi bine să ne deconectăm complet de muncă, de tot?
1: Nu este vorba să ne deconectăm complet, este vorba să ne luăm pauze.
0: Pauze ce înseamnă? Că 10 minute de pauză? Sau
1: și acelea sunt bune. Inclusiv niște exerciții de respirație între două ședințe, poate mai solicitante. Okay. Un plimbat, în loc să iau mașina, poate iau, o iau pe jos, mă plimb prin natură fără căști sau telefon. Mm-hmm. Poate niște plimbări în parc cu familia, cu copiii. Poate niște exerciții de mindfulness, de acorare în prezent, consiliere psihologică și yoga. Yoga este foarte bună pentru relaxare și reconectare cu corpul.
0: Ok. Pentru că ne ascultă foarte mulți părinți.
1: Da.
0: Și eram curios, care e diferența? Cum se odihnesc copiii, cum se odihnesc părinții în vacanță? Că sunt diferențe, nu? Adică copilul, faptul că aleargă și stă toată ziua în apă și el e odihnit, nu? Adică...
1: Da. Și asta o explică foarte mult fiziologicul. Pentru că copilul nu secretă atât de mulți metaboliți pentru oboseală. El de obicei obosește fizic.
0: Da,
1: în schimb,
0: corect.
1: Părintele obosește și cognitiv, și emoțional, și comportamental. El are mult mai multe responsabilități decât un copil. Și ne întrebăm oare de ce copilul totuși se odihnește și este fresh după câteva ore?
0: Deci... Copilul, practic, în vacanță are nevoie de distracție, nu? De să încerce lucruri noi, să guste chestii noi, să vadă lucruri noi și el nu e obosit, chit că activitățile sunt non-stop și ele în mișcare tot timpul.
1: Exact. În schimb, părintele are nevoie de relaxare. Pe el, dacă îl pui în contexte de genul cum ar face un copil, obosește. Pentru că pentru el, somnul are un rol diferit față de somnul pe care îl are copilul. Rolul pentru copil este de dezvoltare, de refacere a resurselor fizice pe care le-a depus în timpul jocului. Și în partea asta de somn, copilul secretă un hormon al creșterii care îl ajută să-și dezvolte creierul, să-și dezvolte funcțiile cognitive, de memorie, de învățare și să se refacă. În schimb, un adult are nevoie de mult mai multă odihnă decât un simplu somn.
0: Ok. Că mă gândeam... părinții... Copiii nu are nicio grijă în vacanță, se distrează, se simte bine. Părintele, când e în... cu familia, cu copiii acolo, tot timpul există grija asta, nu, responsabilitatea, unde este amicul, e bine să nu stea la soare, a mâncat, a nu știu ce, adică nu e,
1: e
0: tot niciodată...
1: Mereu constat în gardă.
0: Exact, nu e într-o stare de relaxare, de mă așez aici și la revedere, nu mă interesează ce se întâmplă.
1: Este și normal și asta mă duce cu gândul la o teorie, se numește polivagală, în care noi avem mai multe sisteme și avem sistemul ventral vagal, care este cel de relaxare. Când mă relaxez total și sunt pur și simplu mă simt bine cu mine. După avem sistemul simpatic, care este fix acesta, care ne ține în gardă. Este, ne pregătește pentru luptă sau fugi. Ne pregătește în momentul în care copilul nostru, Doamne ferește, pățește ceva, eu să fiu acolo și să-l ajut. Și mai avem și sistemul vagal dorsal, care se ocupă cu partea de oboseală excesivă, epuizare și burnout. Dacă noi pe parcursul unui an de zile stăm constant în sistemul simpatic, în care suntem stresați, secretăm foarte mult cortizol, corpul nostru a învățat că asta e normalitatea. Și este foarte greu să se ducă pe partea de relaxare și va tinde să se ducă spre oboseală și spre epuizare. Nu zic că este ceva greșit să fii în gardă cu copilul tău. În același timp este important să-i dăm autonomie, să-l urmărim și să îi oferim un mediu în care el să se poată desfășura fără o problemă.
0: Ok, deci până la urmă pentru părinte există relaxare 100% în vacanță?
1: Nu cred că există 100%. Pentru că este greu momentul în care ai atât de multe responsabilități, dar eu zic că poate să existe momente de relaxare în care își ia timp pentru el, inclusiv să stea de vorbă cu copilul poate să fie un moment de relaxare.
0: Ok. Deci avem această vacanță mare a anului, care de obicei vine vara. Sigur, unii se mai merg în city break-uri, poate să mai, se mai merge un weekend, se merge, poate să merge iarna la schi, dar asta e concediu mare, vacanța mare în vară. Zici că nu ne ajunge doar chestia asta. Deci în rest trebuie să avem grijă și să facem
1: exerciții de relaxare, consiliere psihologică, evaluări clinice, să vedem dacă se întâmplă ceva mai mult, chiar și analize medicale, să vedem nivelul de cortizol din corp, care poate să arată un semnal de alarmă, că, hei, corpul meu ajunge spre burnout. Și dacă am ajuns în burnout, este foarte greu să ne refacem.
0: Și voi la Resilient Mind, cu ce puteți să-i ajutați pe oameni și unde vă găsesc?
1: În primul rând, îi putem ajuta cu evaluări clinice, atât pentru copii cât și pentru ei, pentru că este foarte important ca și părinții să știe ce se întâmplă cu ei. De asemenea, oferim ateliere, cursuri de dezvoltare personală pentru publicul larg. Chiar în august avem un curs pentru adolescenți și ce se întâmplă cu ei în perioada de dezvoltare și cum putem să-i susținem fără control. Ne găsiți pe site-ul nostru, la Resilient Mind Center, și ne găsiți și pe Instagram la același nume și Facebook la fel.
0: Perfect. Dulișoara Ioana Maria Stănicel, mulțumesc mult de tot că ai venit să stăm de vorbă.
1: Și eu vă mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Mult succes în continuare.
1: Mulțumesc.
0: Să ai și tu o vară frumoasă, distracție plăcută.
1: Mulțumesc mult, o să mă duc și eu într-o vacanță odihnitoare.
0: Foarte bine, du-te. Te mai aștept să mai stăm de vorbă și cu altă ocazie. Mulțumesc mult că ai venit.
1: Cu siguranță, mulțumesc și eu.
0: Bine, acesta a fost interviul. Mulțumim că ne-ați ascultat. Sperăm că ați aflat lucruri importante pe care nu le știați și vacanță plăcută tuturor.

Bun, prieteni, asta a fost Happy Music. Mai avem Trește Sănătos cu Simona, să o urmăriți imediat. Până atunci vă urez o zi superbă, să aveți distracție plăcută în concedii, baftă la serviciu. Mâine la 7 ne auzim din nou, să începem dimineața tot împreună. De la ora 10, imediat o să vină Iți și Biți în studio și începe Inimini Mai Nimo, vine rândul copiilor. Pa, ne auzim mâine!

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre cum mâncăm în zilele libere, în zilele de vacanță. Alături de noi se află doamna doctor Simona Carniciu, medic diabet, nutriție și boli metabolice. Bun venit, Simona!
2: Bine v-am găsit! Mă bucur că sunt aici alături de voi
1: și eu mă bucur.
2: Pot să vă dau sfaturi sănătoase.
1: Mai ales că e vreme frumoasă afară și facem ce facem, ne ducem cu gândul spre vacanță. Pentru cei care se apropie de vacanță, pentru cei care rămân totuși la job, dar poate în weekend-uri mai ies sau un alt rid, ce facem? Cum mâncăm astfel încât să nu ne ieșim din parametrii?
2: Problema cu vacanțele și cu aceste ieșiri este una singură. Fără să conștientizăm, mâncăm mult mai mult și mult mai nesănătos. De comoditate sau pur și simplu că
1: avem... Ne întâlnim cu prietenii.
2: Exact, sau vrem să ne oferim o recompensă și de cele mai multe ori mâncarea este o recompensă pentru psihicul omului. Și acest pericol, de fapt, se reflectă în creșterea în greutate cu 200 de grame azi, 200 de grame mâine,
1: dacă
2: 200 de poi mâine.
1: Dacă
2: uite așa se
1: adună și descoperi la cântat vreo câteva kilograme în plus,
2: exact,
1: după ce trece vara.
2: Exact,
1: și nu
2: trece vara și în loc să slăbim, să arătăm bine vara, avem chiar pericolul să ne îngrășăm. Și cel mai periculos este să mergem în vacanță la all-inclusiv acolo.
1: Urma acolo... să te întreb.
2: Da, deci de cele mai multe ori pacienții care vin vara vin din cauza că au făcut abuzuri la all-inclusiv și intrând în ritmul normal de viață, e evident că își păstrează acele kilograme. Dacă facem un exces, nu este absolut normal să facem și un... să facem o intervenție, ca să nu-i spun altfel, asupra stilului de viață, în așa fel încât să echilibrăm balanța. Am făcut exces, acum mâncăm un pic mai puțin, mâncăm un pic mai sănătos, în așa fel încât să dăm kilogramele care le-am acumulat jos și să ne menținem pe o linie de plutire a kilogramelor pe parcursul vieții.
1: De acord cu tine și hai să ne dai câteva sfaturi și mă bucur că ai subliniat încă de la începutul emisiunii, nu doar că se adună kilogramele, ci și avem tendința să nu mâncăm sănătos. Și uite, ți-aș da un exemplu banal, da? Dacă ieșim cu prietenii, în familie, într-un weekend la un picnic, ce face românul? Grătar și consideră că e sănătos. Hai să explicăm un pic ce gen de grătar, cum ar trebui preparată carnea, astfel, chiar și legumele, pentru că nici legumele, dacă nu ai grijă și le pui pe grătar și sunt preparate nesănătos, nu mai sunt sănătoase nici ele. Hai să ne dai câteva sfaturi, pentru că nu ne putem abține, mititei.
2: Da, sunt ferm convinsă de asta și nici nu putem să spunem cuiva să se abțină de la așa ceva, ci doar să aibă grijă la frecvență și la modul
1: de preparare,
2: de preparare și de alegere
1: exact
2: a lor. De exemplu, hai să vorbim, să le luăm pe rând, întâi carnea pe care o punem la grătar. Avem mai multe variante, bineînțeles, de la mititei, cârnați, ceafă de porc
1: mai grasă împănat acolo.
2: Putem chiar și un muș de porc, pentru că știu că este mai scorțos, așa cum definez mulți, dar cu anumite
1: sănătos
2: condimente, tăiat mai gros și pus pe grătar, poate să fie chiar un deliciu. Și avem, bineînțeles, pui, dacă e pui de țară, cu atât mai bine. Avem curcan și acestea, în momentul în care le alegem, trebuie să le alegem să fie cât mai proaspete. Dacă la mititei și la cârnați avem garanția ingredientelor, adică le preparăm noi sau le luăm din anumite surse de unde le cunoaștem, este cu atât mai bine, pentru că minimizăm anumite riscuri. Dar carnea, în momentul în care o punem pe grătar, eu le spun oamenilor să taie grăsimea în exces, să aibă grijă în momentul în care pune acel grill, acel grătar efectiv deasupra cărbunilor, să fie la o distanță de 5 chiar 10 cm pentru...
1: Deci cât mai departe,
2: cât mai
1: de
2: departe
1: cărbuni.
2: Ca să nu fie foarte, foarte intens focul. Și în momentul în care începe să iasă fum, avem o problemă, pentru că fumul intoxică, practic, carnea datorată picăturilor de grăsime care curge pe cărbuni.
1: Picăturile de grăsime curg pe cărbuni,
2: se produce
1: acel fum
2: și,
1: care conține substanțe cancerigene.
2: Că, da.
1: Și cred că am mai putea să mai punem o tablă cumva, astfel încât să n-ajungă grăsimea, Simona, direct pe cărbuni, că atunci dacă s-a scurs grăsimea în acea tablă și n-ajunge în contact cu cărbunele încins, nu se mai degajă, bănuiesc, acea substanță cancerigenă.
2: Nu se mai degajă la fel, dar asta înseamnă să nu mai facem pe grătar, ci să facem la tablă, ceea ce este o opțiune foarte bună.
1: Da, foarte sănătoasă, dar nu la fel de gustoasă, vor spune unii.
2: Ba, este la fel de gustoasă, mai ales pentru că se face chiar în grăsimea proprie și nu este extraordinar de sănătoasă din punct de vedere caloric, dar nu avem substanțele cancerigene datorate acestei combinații între grăsime și cărbunele încins.
1: Regulile sunt valabile și pentru legume? Pentru că
2: regulile
1: și ele,
2: la fel și pentru legume, trebuie bine aleasă, trebuie bine spălate. Îndemn totdeauna să se spele legumele și fructele cu apă, cu bicarbonat, pentru a înlătura excesul de pesticide. Și în momentul în care facem un grătar, nu uitați că proporția normală de proteină animală în meniul zilnic trebuie să fie 12%. E clar că vom face un exces la grătar, dar dacă ar fi 50-50% legume cu ceva carne, eu tot aș fi mulțumită ca și nutriționist sau diabetolog.
1: Bun, spuneai că, iată, după ieșiri repetate, în weekenduri, în vacanță, după ce ne întoarcem din All Inclusive, unde este clar, tentația este atât de mare încât mănânci mai mult decât îți trebuie oricum gust din toate și nu e până la urmă în regulă. Spuneai că așa cum facem exces, ar trebui ca atunci când revenim acasă să avem și o perioadă în care să fim un pic mai atenți. Ce sfaturi ai pentru acea perioadă?
2: Ai punctat un lucru extraordinar și atunci mâncăm mai și vreau să-l menționez, mâncăm mai mult decât ne trebuie. Noi asta facem, asta greșim efectiv, pentru că ne-am învățat să mâncăm mult mai mult decât ne trebuie, care compensă ca pur și simplu obișnuință, pentru că în familiile de obezi noi observăm acest cult de a mânca mult, dar din obișnuință, și atunci nu mai este partea genetică, este partea comportamentală care afectează și duce la obezitate. Ce facem? Am mâncat foarte mult? Mâncăm mult mai puțin. Tranziția nu este foarte brutală, mai ales pentru că venim de la un meniu delicios și spectaculos la un meniu banal de acasă și cu siguranță putem să alegem să ne scadem treptat porțiile de mâncare, pentru că în momentul în care o facem brutal, bineînțeles că stomacul acela care va fi dilatat, iar trebuie să menționăm că exact, stomacul se dilată, se contractă în funcție de alimente și cum îl obișnuim.
1: Deci,
2: dacă începem să mâncăm mai puțin,
1: cu atât își cere mai multă mâncare
2: și el.
1: Sau dacă mănânci mai puțin,
2: exact.
1: Se micșorează și
2: se mărește în funcție de cantitatea de alimente pe care o mâncăm la o anumită masă. De aceea toți nutriționiștii spun să mâncăm mai multe mese pe zi și porții mai mici.
1: Exact, atunci când te ridici de la masă să simți
2: să
1: că ar mai
2: plin.
1: Intra ceva,
2: să nu fii plin.
1: Exact.
2: Și aceasta este soluția. Într-o săptămână, chiar și în două săptămâni, am putea să reducem treptat cantitatea de alimente
1: și să reducem.
2: Surpriza, să ne obișnuim așa, să nu mai mâncăm mult, să nu mai mâncăm mai mult decât
1: ne
2: avem
1: trebuie nevoie. Și oricum să avem grijă și ce mâncăm. Bănuiesc că să încercăm să eliminăm băuturi carbogazoase, dulciuri,
2: da. Cu siguranță
1: pâine,
2: calitatea produselor este ceea ce face diferența în dieta unei persoane, nu neapărat caloriile, pentru că au fost foarte multe trenduri, câte calorii mâncăm, câte, nu vă mai obosiți.
1: Calitatea alimentelor. Să-ți aducă o valoare nutritivă necesară organismului, nu
2: cu
1: calorii.
2: Cu cât este mai aproape de starea lui naturală, dacă nu este intens procesat, produsele rafinate iar sunt mai periculoase. Deci este una să mâncăm o salată, este alta să mâncăm o ciocolată cu cremă de căpșuni.
1: Da.
2: Corect?
1: Și cred că nu stric dacă adaug, mâncăm ca să trăim, nu trăim ca să mâncăm.
2: Din păcate, nu știu ce să mai zic de asta, dar într-adevăr ar trebui să mâncăm ca să trăim și să nu uităm asta în fiecare zi.
1: Îți mulțumesc, Simona, pentru sfatul și
2: cum
1: te aștept să revii.
2: Oricând.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Business
1: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
3: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă.

0: ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă. Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum recunoaștem când copilul are o deficiență?
1: Uneori, corpul unui copil transmite semnale, dar de cele mai multe ori noi le punem pe seama creșterii sau a unei perioade mai aglomerate. De exemplu, copilul obosește repede, crește mai greu sau e mereu palid, doarme mult, dar tot pare fără energie și nu are nici poftă de mâncare. Un profil complet de analize de prevenție pentru copii ne poate spune clar, e o deficiență sau e altceva. Nu trebuie să lăsăm semnalele mici să aștepte. O recoltare simplă poate clarifica mult.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.

0: știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți se îngrijorează atunci când copilul nu termină prânzul. Apare teama că nu a mâncat suficient sau că va rămâne fără energie. Din punct de vedere nutrițional, capacitatea copilului de a-și regla porțiile este, în mod natural, foarte bună. Copiii mănâncă în funcție de foame, nu de reguli fixe, mai ales la vârste mici. Problema apare atunci când intervenim constant cu presiune. Forțarea copilului să termine farfuria poate duce la ignorarea semnalelor de sațietate și la o relație rigidă cu mâncarea. Un copil care nu termină prânzul nu înseamnă automat un copil care nu a mâncat suficient. Contează ansamblul meselor din zi, nu o masă izolată. Prânzul ar trebui să fie un moment de susținere, nu de control. Atunci când copilul este lăsat să se oprească natural, relația cu mâncarea rămâne una sănătoasă.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Vălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
3: Nici la munte, nici la mare, nu uita de hidratare.
4: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
5: Cum se te joacă?
6: Cu Eni,
5: Mini,
6: Mani, Mă.
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
0: Hei, salutare, prietene pământean, și astăzi e 16 iulie, e de joacă.
1: O zi perfectă pentru joacă, dar mai întâi de toate o să începem o inimini-manimo cu țop-țop-țop într-o carte.
0: Da?
1: Și apoi alte...
0: Alte provocări?
1: Alte provocări.
0: Fii atent, Biții.
1: Ce? Un semnal foarte bun de începere de joacă.
0: Așa e. Așa e, deci te așteptăm, prietene pământeană, să ne suni la steluță. Îți întâi oferim o carte, apoi mergem la joacă.

0: țop, țop, țop într-o carte.
1: Păi dacă așa v-am promis că în această vacanță o să vă purtăm în lumea cărților și o să vă facem câte o recomandare de carte în fiecare zi, și nu doar atât, o să și oferim o cărticică.
2: Da, și azi facem Țop, țop, țop în seria de autor Neil Layton, de la editura Gamma, recomandată copiilor de la 5 la 10 ani. Despre ce e vorba în această serie?
1: De unde a apărut totul? Ce era înainte să existe stele, planete, dinozauri și oameni? Și cum va arăta lumea când roboții vor învăța să gândească?
2: Neil Layton, autor și ilustrator premiat, ia în serios astfel de întrebări,
1: o, da,
2: și le răspunde copiilor de 5-10 ani așa cum le place lor, ca într-o poveste cu mult umor,
1: da,
2: și cu ilustrațiile colaj pline de haz care l-au făcut celebru. Cărțile sale, Prietene Pământean, am văzut că arată...
1: Sunt wow!
2: Da, arată exact ca niște enciclopedii, sunt fantastice. Plastice și ilustrațiile chiar sunt foarte haioase.
1: Păi da, Prieten Pământean, și asta îți oferă, cum să spun, nu doar răspunsuri vei găsi în această cărticică, ci îți va da și curajul să pui întrebări din ce în ce mai mari, mai importante.
2: Primului Prieten Pământean, care are între 5 și 10 ani și ne sună la 0725 300 700, îi oferim cartea Cum a luat naștere totul din această serie.
1: Da, al autorului Neil Layton, de la editura Gamma. Cine?
2: Cine sună primul și ne face o recomandare de lectură?
1: A, da, dacă ai o cărticică pe care tu ai citit-o și ți-a plăcut foarte mult, te rog să ne-o spui și nouă. Dacă nu, o să
2: vezi. Da.
1: E wow.
2: Hai și, să vedem.
1: Și... această serie cuprinde și cum au luat în naștere stelele. Și a sunat cineva.
2: Da,
1: atunci
2: a sunat Temo. Toma, bună, Toma.
3: Bună.
1: Hei, salut.
3: Bună.
1: Câți ani ai?
3: 7.
1: Bravo, ai crescut mult înainte. Tu ai vreo recomandare pentru noi? De carte?
3: Da.
1: Ce?
2: Așa.
3: Căsuța din oală.
1: Din oală? Ce-mi place cum sună.
2: Despre ce e vorba?
3: Despre niște animale care și-au făcut o căsuță în oală.
1: Ce drăguț. Gata, nu ne spune mai mult. Minunat. Dar în acest moment, acum și aici, cartea Cum a luat naștere totul din seria de autor Neil Layton, de la editura Gamma, iată!
2: Să rămâi la telefon, Toma!
3: Bine!
1: Bun! Iar pe voi, Prieteni Pământeni, vă invităm pe editura Gamma.ro, unde veți descoperi toate colecțiile de cărți pentru copii, dar și resurse educative de calitate, care inspiră și stimulează curiozitatea noastră a copiilor.
2: Yay!

0: foarte mulțumesc aici, că am uitat să-ți mulțumesc că ai făcut așa un mic dejun copios. Și să știi că eu vreau ouă fierte moi și cu avocado absolut oricând la orice oră din zi. Din noapte parcă n-ar fi bine totuși să mănânc.
1: Da. Bici, să știi că și eu îți mulțumesc că, da, într-adevăr, am făcut micul dejun.
0: Cine a făcut sucul?
1: Tu ai făcut sucul, tu m-ai ajutat să pun masa și cel mai mult din toată lumea îmi place să iau masa cu tine.
0: Hai, lasă-mă că acum mai emoționez. Da, prieten pământează, știi că și de la tine vreau să aflu astăzi, acum și aici, printr-un mesaj vocal pe WhatsApp sau poți să ne suni direct din aplicația ITBC FM și să ne spui cu cine îți place cel mai mult să iei masa. Și astăzi îi avem și pe prietenii noștri alături de noi, Sezamo, supermarket și piață online, care este o aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice. M-am emoționat!
1: Cu cine îți place cel mai mult să iei masa prin mesaj vocal pe WhatsApp și la telefon și, bineînțeles, ca în orice zi de vacanță, ne și jucăm cu inimii.
0: Oh, păi da, credeam că e logic asta!
1: Biții, trebuie să zicem noi!
0: Bine!
2: Cum te încalzi vara ca să nu te încingi?
3: Desculți!
4: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: băieți, să înceapă joacă pe aici Ibiți FM. Cu cine?
1: Cu Teodora.
0: Hei, Teodora.
2: Zi bună!
0: Zi bună! Bună! Ce mai faceți? Cum e în vacanță?
2: Bună! Bună!
0: Sunteți două surori?
2: Bună!
0: Păi bună! Stai.
2: Da!
0: Așa, și de unde sunteți voi?
2: Din Argeș.
0: Argeș! Și cu cine vă place vouă să luați masa? Cel mai mult?
2: Cu familia.
0: Cu familia, bravo. Și acum și aici vreți să ne jucăm ceva, da?
2: Da.
1: Ok, hai,
0: păi hai.
1: Cereți un joc lui inima. Adică trebuie să zici așa: inima, îmi dai și mie un joc?
0: Voi nu ați mai ascult.
2: Inimini,
0: mai nimo, te rog, dă-mi și mie un joc. Eu sunt Bici și
1: eu sunt Iți.
0: Și aici. Dacă vreți să ne jucăm, dacă bănuiesc că de asta nu ne-ați sunat, nu?
2: Așa, ce să ne jucăm? Ești de rost,
3: nu ești, nu mai se juca așa urât.
0: Păi, ești zero, știți bine că nu avem cum să ne jucăm pe unde le avem.
1: Cel mai bine cereți voi un joc, îi spuneți inimini mai nimon, dai și mie, te rog, un joc și după aia o să vedeți voi ce se întâmplă.
0: Și numai dacă vreți.
1: Da, dacă nu, ne
0: acum
1: jucăm altă dată.
0: Ne-am împrietenit, am aflat... Ce anume?
1: Of, îmi pare rău să întrerupt.
0: E în ordine, hai că vă liniștiți, gata, da. Ne-am împrietenit și ne sunați puțin mai târziu și ne jucăm din nou. Putem să facem legătura, sper.
1: Yes,
0: și
1: yes.
0: Tu? Adică și pe tine te aștept, prieten pământean, la joacă și nu uita, pe WhatsApp, prin mesaj vocal, abia aștept să aflu cu cine îți place cel mai mult să iei masa.
4: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
6: Eu vreau escape room.
7: Eu vreau experimente.
5: Și pentru sora noastră cea mică?
7: Atelier senzorial.
5: Dar unde le găsim pe toate?
8: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
9: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Iți Ibiți, unica asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itibiti.ro.
10: Radio Plaja Iți Ibiți. Te toți te locoreți.
11: Tu știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și

0: fată a venit la mine și m-a întrebat dacă vrem să fim prietene. Și atunci m-am simțit foarte fericită pentru că a fost prima mea prietenă. Și acum suntem tot prieteni și dacă ea este în altă țară. Și e bine să ajuți pe oricine și dacă nu îl cunoști.
1: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și corpul au nevoie de o hidratare pe măsură.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
3: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
4: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
3: care e acolo în permanență.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Mișu.
1: Thank you.
0: Curajul e în tine, deci.
1: Brave boy.
0: Deci, pui mâna pe telefon și suni. Și stăm de vorbă și nu doar stăm de vorbă, ne și jucăm.
1: Cum a făcut Eva?
0: Hei, Eva?
2: Da.
0: Ce bună. Faci?
2: Bine.
0: Și când faci bine, ce înseamnă că faci?
2: Sunt
0: în pat. A? N-am înțeles.
1: Stau în pat.
0: A, bravo, lenevești.
1: Te odihnești.
0: Bravo. Ție, Eva, cu cine ți place cel mai mult să iei masa?
2: Cu sora mea.
0: Ha?
1: Cu sora ei.
0: Wow, câți ani are?
2: 6.
1: Mulțumite.
0: Bravo. Dar te rog, sper telefonul să nu fie pe difuzor, să fie pe o convorbire normală, că urmează să ne jucăm și e nevoie să ne auzim bine, da?
1: Adică să-l ții la ureche.
2: Bine.
1: Bine.
0: Bun. Te-ai gândit la un joc anume să-i ceri lui inim, inim, mai nimo? Sau ce vrea
2: da.
0: El?
2: Da.
1: Ok.
0: Păi hai, cere-i. Roagă-l să-ți dea jocul pe care ți-l dorești.
2: Inim, inim, mai nimo. Alegem jocul două adevăruri și o minciună.
3: Inim, mini, mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Hai că am vrut. Cu cine te-ai jucat tu jocul ăsta?
2: Cu soca mea.
0: Bravo. Deci îți place, e favoritul, hai să ne jucăm și noi. Cine începe?
2: Eu.
0: Bine.
1: Spune tu prima trei lucruri despre tine și noi să ghicim minciuna.
2: Locuiesc la bloc, când la flam și am de porcușor de Guinea.
1: Minciuna este când la flaut.
2: Nu.
0: Minciuna este stau la bloc.
2: Da.
0: Yay!
1: Wow. Deci ai doi porcușori de Guinea și știi și să cânți la flaut?
0: Ce tare ești, bravo.
1: Da, asta e foarte tare.
0: Într-o zi când ai chef să ne cânți și nouă sau poți să te filmezi și să ne trimiți pe WhatsApp, bine?
2: Bine.
0: Ei.
1: Cine zice acum?
0: Păi eu am ghicit.
1: Hai.
0: Păi, eu dimineața am mâncat ouă fierte cu avocado. Eu sunt tot roz albastru. Și eu am băut bere fără alcool.
2: Ești tot?
0: Ce?
2: Roz și albastru.
0: Păi nu, asta este adevărat, ha. Sunt tot albastru. Minciuna e că
1: roz albastru.
0: Ha?
2: Ai băut bere fără alcool.
0: Da, bravo, ai, din a doua. Mm-hmm. Acum minți că tu n-ai ghicit.
1: Eu sunt. Ok, eu am două antenuțe crețe. De dimineață m-am dat cu glos pe buze, adică.
0: Logic.
1: Și am mâncat o cutie întreagă de înghețată la micul dejun.
2: Ai mâncat o cutie întreagă de înghețată?
0: E minciună, moare.
1: E cam o minciunică.
0: Dar sora ta nu vrea să se joace cu noi?
2: Nu știu.
0: Păi întreabă, ea nu știe că tu stai de vorbă cu noi?
2: A zis că nu vrea.
0: Bine, nu vrea. Ai și numai când vrea ea.
1: Bine,
0: aici
1: înțeles.
0: Suntem. Pa, Eva!
1: Pa, pa, ne jucăm și altă dată.
0: Adică mâine.
1: Yes.
0: Și pe tine te așteptăm la joacă, prieten pământean, de absolut oriunde ai fi din lumea asta mică, maorei. Și pe WhatsApp, prin mesaj vocal sau scris. Te rog să ne spui și nouă cu cine îți place cel mai mult să iei masa.
1: Avem câteva mesaje biții și le ascultăm imediat.
3: Sună acum! Provocarea următoare este pentru tine.
4: Inimini, mai nimo!

0: Sezamo! Supermarket și piața online este o aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice. Și da, și ei sunt curioși, prietenii noștri, cu cine îți place cel mai mult să iei masa.
1: Căci la masă nu contează doar ceea ce mănânci, ci cu cine împarți.
0: Da. Alo?
1: Alo?
2: Alo?
1: Bună, Olivia!
0: Hei, Olivia!
2: Bună!
0: Cum e vacanța în Botoșani?
2: E foarte bine!
0: E cel mai bine, nu?
2: Da!
0: Da.
1: Cât să dureze vacanța?
2: O veșnicie!
0: Bravo! Yay. Știam, eram sigur!
1: Acum în vacanță cu cine iei masa, de obicei?
2: Cu părinții!
0: Și e cel mai bun! Cea mai bună, nu?
2: Da.
1: Și cu ei îți place cel mai mult să iei masa?
2: Da.
1: De ce?
2: Păi, pentru că sunt părinții mei și pentru că mă iubesc și au grijă de mine.
0: Corect, da. Și ce discuții interesante aveți voi acolo când luați masa?
2: Nu prea discutăm, noi mâncăm, în general.
1: Foarte tare. La masă nu se vorbește, că mâncarea se răcește. Și aia era o vorbă. Vrei să ne și jucăm?
0: Păi da cum, păi da ce întrebare asta aici, că de asta ne-a sunat.
1: Super tare, atunci ceri un joc lui Inimini-Mainimo.
0: Dacă știi ce vrei să ne jucăm împreună, te rog să-i ceri jocul respectiv. Dacă vrei să aleagă el pentru tine, roagă-l să aleagă un joc.
2: Inimini-Mainimo, te rog alege jocul, dar nu alb și negru.
3: Inimini-Mainimo! Pick me, pick me!
0: Curajoasă!
3: Pic-mi! Alb, negru, nu și da!
0: Hey! A vrut! Deci, ura! Cu cine vrei să te joci alb, negru, nu și da? Cu mine, Bici, sau cu Ici, fetița Rosalinda, Ici, prinții?
1: Cu amândoi! Păi, hai, Bici, să-i punem pe rând câte o întrebare.
0: Bine! Alb, negru, nu și da. Care este, Olivia, lucrul acela extraordinar care ți s-a întâmplat până acum în vacanța asta?
2: Am fost la mare.
0: La care mare?
2: În Bulgaria.
0: Și ce mare e acolo?
2: Mare Neagră.
1: Vezi că l-ai zis pe negru, Biții, te-a păcălit.
0: Un pic. Mai ai două șanse.
1: Zim și mie, ce ai făcut cel mai tare în vacanță acolo în Bulgaria?
2: Păi, am fost să mă bălăcesc.
0: Dar tu știi să noci?
2: Ia, știu, lasă pe față.
0: Ce ai făcut? Iar le-ai zis pe da.
1: Zis pe da, mai ai o singură încercare. Cine te-a învățat să noci?
2: Tata.
1: Adică? Și el de unde știe? Pe el cine l-a fi învățat?
2: De când era mic.
1: Ok, da. Poate părinții.
0: Olivia, tu ce vrei să te faci când o să devii mare? Ce meserie vrei?
2: Cântăreață.
0: Adică tu știi să cânti?
2: Desigur.
0: Ia cântăm și mie un refren. Ce vrei tu? Știi curajul? Știi imnul meu?
1: Sau al creativității?
0: Curajul e în tine.
2: Desigur.
0: Ia!
1: Hai, cântă una. Sau ambele.
2: Curajul e în tine. Hai, cântă acum cu mine. Curajul e în tine.
0: Bravo! Și? A lui Ici? Pe a lui Ici îl știi?
1: E fantezie și oricând e timp de poezie, hai pictează
4: Puterea ta te încurajează,
2: te încurajează.
4: Mergi înainte,
2: înainte.
4: Cu tot ce-ți trece prin minte. Hai, visează. Fii creativ.
2: Puterea ta te încurajează.
4: Da, da.
0: Bravo, Olivia. Și la primul tău concert o să mă inviți și pe mine?
2: Desigur.
0: Bravo, super. M-ai învins. Hai, câștigat!
1: Ai câștigat, Olivia, la alb, negru, nu și da. Ne mai jucăm și altă dată, bine?
0: Atâta doar. Când răspunzi, va trebui să răspunzi în propoziție, adică să stăm de vorbă, să povestim.
1: Da, a fost foarte bine. Bravo!
0: Da?
2: Mulțumesc!
0: Pa, Olivia, pe mâine!
1: Pa!
2: Pa!
0: 10:40 te aștept la joacă, prieten pământean, și pe tine de oriunde ai fi.
1: Și dacă tot s-a menționat?
0: Aaaa, e multă!
1: Da!
5: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul! Sunt Itzy! Hai să cântăm și să visăm împreună!

0: putem să ne jucăm liniștiți.
1: Da. Cu?
0: Alo? Hai.
2: Bună!
1: Bună!
2: Bună!
0: Bună!
1: Oh, și Sofia și Matei?
2: Da!
1: Perfecto! Vouă, cu cine vă place cel mai mult să luați masa? Nu m-ați auzit?
2: Cu familia!
1: Bravo! E cel mai tare, nu? Când mâncați împreună. Da. Bravo!
2: Super.
1: Și acum, la joacă! Dacă știți jocul pe care vi-l doriți, vă rog să îl cereți lui Inimi Inima Inimo. Dacă nu, să aleagă el un joc pentru noi, da?
2: Da!
0: Inima Inimo?
3: Inimi Inima Inimo? Te rog, alege un joc pentru noi.
4: Inimi, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me.
1: Foarte bine.
4: Portocalele.
1: Yay! Yay! Știți jocul?
2: Nu.
1: Ah, păi de aceea l-a ales pe ăsta. Suntem 1, 2, 3, 4, da? Numărăm. Jocul e așa. Eu spun, fiecare, hai să alegeți un număr de la 1 la 4, Sofia, în afară de 1, eu voi fi 1. Cât vrei să fii? 2, 3 sau 4?
0: Alege un număr.
2: 3.
0: 3, bun, eu sunt numărul 2.
1: Bravo, Matei!
0: 4.
1: Ești 4.
2: Da.
1: Și eu spun așa, aș mânca 4 portocale. Când auzi 4 portocale... Tu, Matei, spui de ce 4 și nu 2? Cine-i 2?
0: Eu sunt 2 și o să zic de ce 2 și nu 3. Numărul 3.
1: Sofia,
0: ce trebuie să zici?
1: De ce 3 și nu 1?
2: De sau... ce 3 și nu 1?
1: 1 sau 2 sau 3, nu contează.
0: Bun,
1: da?
0: Hai să facem o probă să începem.
1: Doar că se joacă rapid. Hai să fim foarte atenți. Când vă auziți numărul, spuneți de ce 4 sau de ce 3 și nu, da? Aș mânca 2 portocale.
0: De ce 2 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 4? De ce 4 și nu 1?
1: De ce 1 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 2?
0: De ce 2 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 1?
1: De ce 1 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 2?
0: De ce 2 și nu 1?
1: De ce 1 și nu 4?
2: De ce 1 și nu 2?
1: Tu ești 4.
0: Ui, ce tare. Hai să mai încep.
1: Ați înțeles jocul, da? Hai mai facem, da, o tură și rapid. Concentrare, că ăsta e foarte tare când, da, când îl jucăm rapid, rapid. Și după aia puteți continua, da, cu cine sunteți voi acolo, cu mama sau cu cine sunteți, da? Bun,
2: da,
1: încep, okay. Aș mânca 3 portocale.
2: De ce 3 și nu 2?
0: De ce 2 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 1?
1: De ce 1 și nu 2?
0: De ce 2 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 4? De ce 4 și nu 2?
0: De ce 2 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 1?
1: De ce 1 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 4? De ce 4 și nu 1?
1: De ce 1 și nu 4? Hai,
2: de ce 4 și nu 2?
0: De ce 2 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 4?
1: Bravo!
0: Bravo, prieteni!
1: Important e că ați învățat un joc și noi vă mulțumim. Și dacă îl jucați în mai mulți prieteni, de exemplu, jucați 5, numărați până la 5, e foarte tare.
0: Fiecare are câte, da, un număr.
1: Bravo! Pe mâine!
0: Și dacă unul se încurcă, iese din joc. Pe mâine! Mai încercăm și mâine.
2: Pe mâine, frumoasă să aveți!
0: Și pa, voi! Și voi! Și o vacanță minunată
1: care să dureze o veșnicie.
0: Da. Vacanță tot timpul.
1: Te așteptăm și pe tine la joacă, prieten pământean.
2: Da.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Poți da câteva exemple de opere din literatura română în al căror titlu apare și un copac? Oricare ar fi acela.
2: Rămâi pe Itibiții pentru a afla răspunsul.

0: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
1: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești!
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Cum pot copiii să salveze planeta?
4: Păi,

0: să strângem gunoaiele de prin jur.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
3: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Poți da câteva exemple de opere din literatura română în al căror titlu apare și un copac? Oricare ar fi acela. În viață sunt multe lucruri frumoase și bune, iar literatura noastră românească sigur este unul dintre acestea. Orice fire ai fi și orice gusturi ai avea, e cu neputință să nu găsești pagini minunate care să nu-ți meargă la suflet. Iată și câteva exemple de opere deosebite. De data aceasta am ales doar titluri în care apare și un copac. Celebra povestire istorică Stejarul din Borzești, de Eusebiu Camilar. Apoi ar fi povestirea Pupăza din Tei, care este de fapt un fragment din amintirile din copilărie ale lui Creangă. Iar dintre poezii, pe lângă Plopii fără soț de Mihai Eminescu și Gorunul de Lucian Blaga. O altă poezie deosebită este și Brad bătrân de Nicolae Iorga. Această frumoasă poezie pusă pe muzică folk este interpretată sublim de Dan Andrei Aldea. Trebuie să o asculți. Și dacă tot suntem la capitolul muzică, să amintim și marele hit românesc Copacul, interpretat de Aurelian Andreescu, o melodie care, fără îndoială, va rămâne în istorie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 11.
1: Melcul mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te joci și te răcoiești.
3: Știai că palele celor mai mari turbine eoliene pot avea dimensiuni comparabile cu un teren de fotbal? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Sesamo, supermarket și piață online, este o aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice.
1: Și astăzi te-am întrebat, prieten pomânteană, și încă îți mai așteptăm mesajul tău vocal pe WhatsApp. Cu cine îți place cel mai mult să iei masa?
2: Ia. Bună, Iti, bună, Biti!
1: Bună!
2: Eu sunt Sara, am 6 ani și, și cu cine vreau să iau micul dejun este cu fratele meu, Aries.
1: Bravo! Fratele! Deci, îți place.
0: Da.
3: Bună, Biti, bună, Iti, bună, hey. Andrei! Eu bună. Sunt Aries, am 4 ani salut. Și eu cred cu tine mănânc până o să mănânc și la micul dejun este sora mea, Sara.
0: Oh.
1: Ce drăguț,
0: bravo, prieteni. Și am mai primit un mesaj. Bună, sunt Matias. Mie îmi place să mănânc cu mama și cu tata. Asta te-am întrebat, prietene pământean. Să ne lași un mesaj, să ne zici cu cine îți place cel mai mult să iei masa. Și la steluță Iți facem ce facem în fiecare zi de vacanță.
1: Ne jucăm.
0: Exact.

0: Cu cine îți place cel mai mult să iei masa? Asta...
1: Masa festivă?
0: Masa aici nu contează.
1: Masa de călcat?
0: Hei! Masa, papa bun! Dimineața, prânz, cină, dar ce contează? O gustărică?
1: Așa
0: ceva acolo. Asta vreau să aflăm, vrem să aflăm de la tine, prieten pământean, printr-un mesaj vocal sau scris pe WhatsApp. Și desigur, dacă ne suni, ne jucăm cu tine ce vrei tu sau ce vrea Idimini Mainimo.
1: Uite să vedem ce ne-a zis Nectarie.
2: Bună, Ici, bună, Bici, sunt Nectarie din Ornei și mie îmi place să iau masa cu părinții, gata.
0: Gata, păi da, cu părinții îți place. Că ea îți fac toate poftele, da. Mama vreau, toate vreau, normal.
3: Bună, Ici, bună, Bici, eu sunt Adela din București, am 6 ani. Și cu cine îmi place mie cel mai mult să iau masa este cu mama.
0: Ce frumos!
1: Cu mama!
0: Păi dacă, probabil că mama și gătește.
1: Știi ce-mi place mie când iei masa în familie sau cu prieteni apropiați? Că unul aduce furculițe, altul aduce și
0: că nu face doar o persoană tot. Păi da!
1: E o treabă de echipă.
0: Păi da!
1: Îmi place mult ca e așa.
0: Da! Bine!

0: to us, BT, adică vara este a noastră.
1: Of course, E.T.
0: Da.
1: Hai, uite, la joacă.
0: Ne jucăm cu Eva. Salut, Eva.
1: Eva,
0: ne auzi?
1: Ce ai?
2: Da.
0: Oh. Da, bun.
1: Dar tu câți ani ai, Eva, acum?
2: 5.
1: Ai crescut.
0: Mulți înainte.
1: Și ție cu cine îți place cel mai mult să iei masa? Să mănânci?
2: Cu părinții.
1: Și de ce îți place cu părinții? Ce se întâmplă la masă? Îți place pur și simplu să fii lângă ei când mâncați, da?
2: Da.
1: Bine.
0: Ok.
1: Vrei să ne jucăm ceva, un joc anume, sau vrei să aleagă inimă pentru tine?
2: Vreau să ne jucăm un joc anume.
0: Care joc? Cum se numește?
1: Că trebuie
0: portocalele. Atunci roagă-l pe inimine mai nimos să ne dea jocul portocalele.
1: Dar Teo nu vrea. Teo, fratele tău, nu vrea să se joace. Bine. Eva, spune-i lui inimine mai nimos. Inimine mai nimos, te rog, dăm jocul portocalele.
3: Inimini, mai nimo,
2: te rog,
3: dă-mi
2: joc cu
3: portocalelor. Inimini, mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Portocalele.
1: Bravo. Te-ai mai jucat jocul ăsta, Eva?
2: Nu.
1: Să știi că ăsta se joacă rapid. E de concentrare, de atenție, de memorie, da? Alegeți un număr de la 1 la 3.
2: 1.
1: Bine.
0: Eu voi fi numărul 2.
1: Eu voi fi 3. Și atunci numărul 1 începe și spune: aș mânca 2 sau 3 portocale, ce vrei tu să spui. Și tu când vei auzi că eu sau Iti va spune de ce 3 și nu una, tu intervii. De ce una și nu două? Sau de ce una și nu trei? Bine?
2: Da.
1: Bun.
0: Hai să vedem.
1: Tu începi. Aș mânca...
2: Trei.
1: Da, trebuie să spui toată fraza. Aș mânca 3 portocale.
2: Aș mânca 3 portocale.
1: De ce 3 și nu 2?
0: De ce 2 și nu una?
1: Și acum tu trebuie să răspunzi: de ce una și nu 3? Sau 2, câte vrei.
2: De ce una și nu 3?
1: De ce 3 și nu una? Una.
0: Tot tu.
2: De ce una și nu 2?
0: De ce 2 și nu 3?
1: De ce 3 și nu una?
2: De ce una și nu 3?
1: De ce 3 și nu una? Rapid!
2: De ce una și nu doi?
0: De ce două și nu una?
1: E un pic mai alert jocul, dar
0: da.
1: Ce este important?
2: De ce una și nu trei?
1: De ce trei și nu una? De ce trei și nu una?
2: De ce doi?
0: De ce două și nu una?
1: Nu.
0: Da, trebuie să jucăm un pic mai repede. Dar acum Eva, că știi jocul, o să ne jucăm. O să mai încercăm și o să ne jucăm. O să fim din ce în ce mai buni la jocul ăsta, bine?
1: Păi numai jucându-l poți să-l înveți, că altfel. Bine! Pa, Eva, pe mâine!
0: Pe curând!
1: Și cu tine ne jucăm, prieten, pământean, ce vrei tu? Sau dacă nu știi ce vrei, știe inimini, mai nimă.
0: Ce le știe el pe toate.
1: Păi de ce? Păi nu, el are...
3: Sunt inimini, mai nimă și te aștept la joacă.
1: Și el te așteaptă.

0: Ce crezi, Aoici?
1: Ce crezi?
0: Că în această perioadă sunt foarte mulți prieteni pământeni de-ai noștri.
2: La mare.
1: Au, norocoșii.
0: La Marea Neagră chiar.
1: Adică pe litoral.
0: Adică da.
1: Da.
0: Și prieten pământen, ce contează în ce stațiune ești? Important e să știi că te poți juca și poți să te răcorești la Radio Plaja Itzy Bitzy. Și mai exact, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Și în weekendurile 18-19 iulie și în weekendurile 25-26 iulie, 1-2 august și 8-9 august.
1: Exact! Ultimele două weekenduri din iulie, primele două weekenduri din august. Și fie că e vorba de jocuri dinamice în care alergi, te stropești, sari și te amuzi, îți faci prieteni noi, concursuri cu premii, ștafete cu apă sau trasee cu obstacole, toate activitățile care se fac acolo pe plajă sunt gratuite.
0: A, și ce ziceam eu? Ce contează cum ajungi la Radio Plaja?
2: Nu.
0: Cu ce vrei tu? Cu prosopul, doar cu pepenele, cu un delfin imaginar. Important e să ajungi unde trebuie. La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, ca să-ți creezi amintiri minunate, frumoase, pe vecie.

0: ajuns la Radio Plaja.
1: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
2: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
3: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
2: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
3: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicație.

0: O carte bună nu doar se citește, ci se transformă într-o lume. Copiii își imaginează personaje, locuri și întâmplări, iar astfel își dezvoltă creativitatea. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sezamo, supermarket și piață online, este o aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice.
1: Da, păi și prietenii noștri, dar și noi vrem să aflăm de la tine, prieten pământean, printr-un mesaj scris sau vocal pe WhatsApp, cu cine îți place cel mai mult să iei masa?
2: Bună, Iti, bună, Biti!
1: Bună!
2: Eu sunt Ingrid din Brăila, am 9 ani și mie îmi place să iau masa cu părinții, cu toată familia, pentru că mai discutăm despre problemele de școală.
1: Wow.
2: Și hey, ne place în general să mai vorbim despre unele lucruri. Pa,
1: bravo,
2: pupici, okay, zăpăciți pe obraj fericiți.
1: Păi da, pentru că cu familia ai subiecte în comun de discutat. Și la masă ce? Le poți găsi soluția.
0: Așa e, și poate că e și un moment în care se conectează, nu? Cu familia.
1: Da. Hei, te aștept la joacă, prieten pământean.

0: Rămânem cu tine, continuăm joaca aici pe ITBC FM, acum la 11 și 30 de minute.
1: Cu Ingrid! Salut, Ingrid!
0: Hai, Ingrid! Aolo!
1: Ne auzi?
0: De ce nu te aud? Ce ai făcut? Ai apăsat butonul care a făcut bam, bam, bam, bam, bam.
1: Butonul care a închis conversația?
0: Păi da. Mai ești?
1: Ingrid, ne auzi? Ciudat. Ingrid, dacă mă auzi, încearcă să ne mai suni. Ah, gata. Uite, așa. Stai că ne mai sună. Super.
0: Așa,
1: refacem acum legătura și alo.
2: Alo.
1: Așa, bună.
0: Cum e vacanța în Brăila, Ingrid?
2: Foarte bine.
0: Și? Ce înseamnă foarte bine? Adică ce? Te trezești când vrei tu, mănânci cât înghețată vrei tu?
2: Nici chiar atât de multă.
0: Păi, ai vrea și tu multă, ca și mine?
2: Da.
0: Da ce, dar în vacanță avem în fiecare zi voie, nu?
2: Da, cât păi se ocupă, uneori câte două de la magazin, alteori de acasă.
0: Bravo, păi aia de acasă e cea mai bună. Da. Și lucrul ăla absolut minunat, extraordinar, pe care l-ai făcut până acum în vacanță, care e?
2: Să merg la piscina cu tata și să mă întâlnesc cu prietenii de-a lui.
0: Wow.
2: Care, bineînțeles, au și copii.
0: Și au? Ah, bravo.
1: Super. Și bravo. Te-ai jucat, ți-ai făcut prieteni noi la piscină.
2: Da.
0: Și ce joc de pe ITBC FM de la Inim, Inim, Inim, Oi ai învățat pe prietenii tăi? E vreunul?
2: Păi încă nu m-am jucat cu ei, dar până la urmă o să încerc să le propun un joc.
0: Păi cu siguranță vor. Dar acum și aici ce ai vrea să ne dea Inim, Inim, Inim, Oi ca joc?
2: Nu vreau un anume joc, vreau să ai la zero pentru mine.
1: Bine! Păi... Hai, cere-i un joc, să vedem ce ne alege.
2: Inim, inim, inim, o, te rog, alegem, te rog, un joc.
3: Inim, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Te o să-l știi?
2: Nu.
0: Păi, de aceea l-a ales inim, mini, mini, mo, bravo. Păi jocul e așa, Ingrid. Cineva se gândește la un animal pe care, dacă eu, să zicem, tu te gândești la un animal, da? Trebuie să-l cunoști cât de cât bine, bine, bine, ca eu, dacă te întreb despre caracteristicile animalului, tu să-mi răspunzi cu da, nu, da, nu, până când eu îl ghicesc. Sau iți, depinde cu cine vrei, da?
2: Da.
0: Vrei să te gândești tu? Ai voie să spui și, adică e animal sălbatic și domestic, atunci când e vorba de cele care sunt și.
1: Da, care nu sunt și multe. Sălbatice și domestice.
0: Porcul mistreț, porcul din cotețul oamenilor, calul.
1: Credeam că zici porcul din cotețul găinilor.
0: Nu. Te gândești tu la un animal? Și noi punem întrebări? Sau Iți, sau eu, cu cine vrei?
2: Amândoi.
0: Bine.
1: Amândoi, da.
0: Deci, după ce te-ai gândit la animal, te rog să ne spui. Și noi începem cu întrebările.
2: Ok.
1: Bine, hai.
0: Stai. Uf.
2: M-am gândit.
0: Este un animal sălbatic?
2: Nu.
1: Este un animal de companie? Poate fi un animal de companie?
2: Da.
0: Are patru picioare?
2: Nu.
1: Este mamifer?
0: Știi ce înseamnă?
1: Știi ce sunt mamiferele? E mamifer, auzi. Bici. Ai zis că poate... Nu prea te aud.
2: La fel, la felul omului mamifer, nu?
1: Poftim?
0: Cei care...
1: care nasc pui vii.
0: Exact.
1: Cei care fac ou sunt, sunt reptile, nu sunt mamifer.
2: Ah, ok, da, este mamifer.
1: Cum e pisica, ah, cum e cățelușul.
0: Corpul lui e acoperit cu pene?
2: Da.
1: Ah, este foarte colorat?
2: Nu.
1: Nu e papagalul?
0: Păi, stai puțin.
2: Nu!
1: Porumbelul!
2: Nu, pentru că nu este colorat.
1: Nu e colorat?
0: Este de talie mică?
2: Da, e de talie mică.
1: E o specie de pasăre?
2: Da.
1: Și poate fi animal de companie?
0: Face, da. Face ouă.
1: Deci fii atent că...
2: Da.
1: E greu. E un canar?
0: Nu, Eci, este găină.
2: Da!
1: Eu mă gândeam la animale de companie mai clasice.
0: Bravo.
1: Să le zicem.
0: Uite, mă bucur că inimini mai nimă te-a învățat un joc.
1: Da.
0: Mâine când ne sun, poate te învață altul.
2: Da, sau mai sunt astăzi, cine știe.
0: Bine, azi la ora...
1: Astăzi e seară, da, de la 6. Poți să te joci cu Super Zăpă.
0: Știi, da?
2: Mm-hmm.
0: Bine, pa, Ingrid, da.
2: Pa, ne vedem data viitoare.
0: Ne auzim. 11:36, cred că mai avem timp de joacă.

0: pe.
1: Foarte tare, băi, ce bă, uite, de lila mo, nu?
0: Oh, Biții, nu cunoaștem limba asta.
1: Păi nu, că nici eu. Prieten Pământean, îți mulțumim că ne-ai trimis mesaje, că te-ai jucat cu noi. Oh, poți să faci asta și începând cu ora 6 după amiază cu super zapă.
0: Da, și de la ora 8 tu poți să dansezi la Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi.
1: Până mâine dimineață la 10 vreau ca toate, toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
0: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Ne auzim și mâine la joacă.
2: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Poți da câteva exemple de opere din literatura română în al căror titlu apare și un copac? Oricare ar fi acela.
2: Rămâi pe Iți Biții pentru a afla răspunsul.

0: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiti și pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibiti, te toți de la Coreți!
2: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.

0: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturi Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Joacă surprize și premii, Asirom te invită la Radio Plaja Itzi Bitsi. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitsi FM.
2: Radio Plaja Itzi Bitsi, te joci și te răcorești!
3: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Trăiești-i-simo, începe-i-simo, începe-i-simo.

0: direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Poți da câteva exemple de opere din literatura română în al căror titlu apare și un copac? Oricare ar fi acela. În viață sunt multe lucruri frumoase și bune, iar literatura noastră românească sigur este unul dintre acestea. Orice fire ai fi și orice gusturi ai avea, e cu neputință să nu găsești pagini minunate care să nu-ți meargă la suflet. Iată și câteva exemple de opere deosebite. De data aceasta am ales doar titluri în care apare și un copac. Celebra povestire istorică Stejarul din Borzești, de Eusebiu Camilar. Apoi ar fi povestirea Pupăza din Tei, care este de fapt un fragment din amintirile din copilărie ale lui Creangă. Iar dintre poezii, pe lângă Plopii fără soț de Mihai Eminescu și Gorunul de Lucian Blaga. O altă poezie deosebită este și Brad bătrân de Nicolae Iorga. Această frumoasă poezie pusă pe muzică folk este interpretată sublim de Dan Andrei Aldea. Trebuie să o asculți. Și dacă tot

0: suntem la capitolul muzică, să amintim și marele hit românesc Copacul, interpretat de Aurelian Andreescu, o melodie care, fără îndoială, va rămâne în istorie.
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zi zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Itzy,
5: dup,
4: tu mă cunoști pe mine?
5: Opa, ce vorba e asta? Bineînțeles că te cunosc. Ești Itzy, prietena mea cea mai bună, apărătoarea galaxiei Xarazon, o fetiță drăguță. Și cred eu în toate mințile.
4: Da.
5: Itzy.
4: Da, Itzy.
5: Tu te simți bine?
4: Da, Itzy, foarte bine. Dar așa mă gândeam.
5: Te gândeai? La ce te gândeai?
4: Mă gândeam la cunoaștere.
5: Te gândeai la cunoaștere?
4: Mă gândeam, mai exact, mă întrebam ce înseamnă cunoașterea.
5: Te gândeai la ce înseamnă cunoașterea?
4: Da.
5: Ei, Itzy, nu vrei să mâncăm o pizza în oraș?
4: Mă gândeam la cunoaștere.
5: Itzy?
4: Nu, Itzy, nu vreau pizza.
5: Atunci poate o înghețată sau o prăjitură cu multă, multă, multă ciocozolată. O plimbare în parc.
4: Cunoaștere.
6: Da, Itzy, pe recepție, ca de obicei.
5: Zimi tot, ai grijă că Itzy nu se simte prea bine.
4: Zimi tot.
6: Da, Itzy, te ascult.
4: Ce este cunoașterea?
6: Ca definiție, cunoașterea este posibilitatea de a avea informații, date despre obiectele și fenomenele înconjurătoare. Posibilitatea de a afla, de a reține aceste informații și date. Mai pe scurt, știință și cercetare egal cunoaștere. Pentru că omul, privind în jurul său, a ajuns să cunoască modul în care arată lumea lui. Ascultând, a ajuns să cunoască modul în care sună lumea lui. Explorarea mediului înconjurător cu ajutorul simțurilor stă la baza fenomenului de cunoaștere, la baza științei.
5: Simi tot?
6: Da, Itzy, te ascult.
5: Tu te simți bine?
6: Da, Itzy, funcționează în parametrii stabiliți.
5: Aha, ești sigur?
6: Foarte sigur. Cred că știu ce vrei să spui. Tu m-ai întrebat dacă mă simt bine,
5: da,
6: pentru că aveai oarecare îndoieli asupra acestui fapt, nu-i așa?
5: Trebuie să recunosc că așa este.
6: Eu ți-am prezentat o informație, anume că mă simt bine. Și acum știi și tu că funcționez în parametrii, așa este?
5: Așa este.
6: Se cheamă că acum cunoști acest lucru, nu-i așa? Ai înțeles?
5: Așa este. N-am înțeles.
6: Să reluăm. Îți aduci aminte că ți-am vorbit mai demult despre dealurile de ciocolată din Filipine?
5: Ha! Cum să nu?
6: Până când nu ți-am spus eu, nu știai nimic despre ele.
5: Așa este.
6: Ascultându-mă, ai luat la cunoștință de existența acestor dealuri despre care nu știai nimic.
5: Așa este.
6: Se cheamă că acum cunoști câte ceva despre ele.
5: Am înțeles! E ceva ca învățătura, nu-i așa?
6: Așa este, Itzy. Învățând, cercetând, ajungi să cunoști, să știi.
5: Așa este! Înainte nu știam să merg cu bicicleta, dar am învățat și acum știu. Ha! Am înțeles. Așa au făcut și oamenii.
6: Da, Itzy. Începând cu mersul, omul învață totul de-a lungul vieții. Învață să vorbească, învață să meargă pe bicicletă, învață să conducă o mașină.
5: Să conducă o navă spațială, să se poarte în societate, am înțeles.
6: Se cheamă că au cunoștințe. Înseamnă că știu, prin procesul numit al cunoașterii.
5: Deci de la începuturile ei, omenirea a început să cunoască lumea în care s-a născut.
6: Perfect adevărat.
5: Și acum mai continuă acest proces al cunoașterii.
6: Desigur, Itzy. Pot să-ți spun ceva foarte interesant.
5: Spune-mi!
6: Cunoștințele omenirii se dublează la fiecare 7 ani.
5: Adică toate cunoștințele oamenilor de acum vor fi de 2 ori mai multe, peste 7 zacăstani. Adică 7 ani?
6: Exact, Itzy. Dar asta se referă la toate cunoștințele omenirii.
5: Dar ce s-ar întâmpla dacă oamenii n-ar cunoaște și n-ar ști?
4: Cum poți întreba așa ceva? Ia gândește-te, dacă un copil n-ar ști pregăti să meargă pe bicicletă, ce s-ar întâmpla?
5: Păi ar trebui să învețe. Ha, că e tare plăcut.
4: Dacă tu, Bici, n-ai cunoaște limba pământenilor, cum te înțelege cu ei?
5: Ai dreptate. Ar fi foarte greu.
6: Acesta este și scopul cunoașterii. Să știi ce să faci în diferite situații. Să înveți cum să mergi pe bicicletă, ca să te poți plimba cu bicicleta.
4: Sau cu rolele.
6: Sau cu rolele, Iți. Îmi aduc aminte de o expresie foarte des folosită pe pământ.
5: Ce expresie?
6: Omul cât trăiește, învață. Trebuie să învețe. Trebuie să cunoască.
5: Chiar toată viața?
6: Da, Iți. Toată viața.
5: Cum adică? Să merg la școală toată viața?
6: Bici, cunoașterea nu se limitează numai la cunoștințele dobândite în școală, ci la tot felul de cunoștințe. Și ca să folosesc același exemplu, nu a trebuit să te duci la școală ca să înveți să mergi pe bicicletă, nu-i așa?
5: Așa este.
6: Dacă ești atent, în fiecare zi, în fiecare clipă afli câte ceva, chiar și atunci când mergi pe stradă, chiar și atunci când stai de vorbă cu un prieten. Tot timpul afli câte ceva nou. Tot timpul cunoști ceva sau pe cineva nou. Și asta se numește cunoaștere.
5: Ai perfectă dreptate, Zimi Tot. De exemplu, înainte de începerea emisiunii nu cunoșteam ce înseamnă cunoaștere. Iar acum cred că am înțeles. Acum știu ce înseamnă cunoaștere.
6: Poți să te întrerup puțin?
5: Acum știu! Acum știu! Da, Zimi, poți să mă întrerup.
6: Un mare învățat din istoria pământenilor a spus: știu că nu știu nimic.
5: Un mare învățat a spus asta?
6: Da, Biții.
5: Păi cum nu știa nimic dacă era un mare învățat?
6: Ei, vezi, tocmai asta este. După ce a învățat o viață întreagă, după ce a ajuns să cunoască foarte multe lucruri, și-a dat seama că nu le cunoaște pe toate.
5: Am înțeles. Păi chiar, pe toate nu poți niciodată să le știi. Nu ți ajunge o viață de om că să le poți cunoaște pe toate. Cu atât mai mult cu cât toate cunoștințele omenirii se dublează odată la 7 ani, așa cum mi-ai spus.
6: Exact, însă era destul de învățat, acel mare învățat, ca să-și dea seama că de fapt știe prea puțin.
5: Cred că era vorba și de puțină modestie, nu-i așa?
6: Probabil, Biții.
5: Zi-mi tot.
6: Da.
5: Dar tu cum de le știi pe toate?
6: Eu sunt un computer, Biții. Ai uitat? Și în legătură cu acest lucru, vreau să-ți spun că acumulatorii mei sunt pe terminate. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimi Tot. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că așteptăm în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot, coada lui maimuță, iții-biții.ro. Încă o dată, la revedere!
7: La revedere, Zimi Tot!
5: Foi! Interesantul lucru și cunoașterea asta! Îl voi mai întreba pe Zimi Tot!
4: Îmi dau seama că astăzi am cunoscut cunoașterea.
5: Am cunoscut cunoașterea omenirii.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Misiunea Imposibilă. Alegeți împreună o provocare amuzantă. Să mergeți prin cameră cu o carte pe cap sau să transportați o pernă fără să folosiți mâinile. Provocările potrivite îi ajută pe copii să descopere ce sunt capabili să facă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Toybeta. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja EZBT și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean Tin Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația EZBT FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi! O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
5: Tu știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
6: Când îmi este frică, mă uit în jur să văd dacă chiar este ceva acolo care mă sperie sau este doar în imaginația mea. Atunci îmi iau un pluș și îi povestesc. Pentru că mă simt mai bine dacă nu este nimeni în cameră, trebuie să-i povestesc cuiva. Nu contează dacă e pluș, dacă este om, trebuie să-i povestesc cuiva și mă simt mai bine.
5: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Hai să le jucăm imitații animale. Sunt pregătită, biții, sunt în formă, vreau ceva greu. Hai!
3: Cum face curca, Ici? Bravo! Când e flămândă, cum face curca ta? Și când râde în hohote, curcănița ta? Și când și-a pierdut toate penele? Și când stă la plajă în costum de baie verde?
2: Ha! Curca mea n-are costum de baie verde! Biții, te provocă pe tine. Cum face bursucul tău?
4: Cum face când vreau un pahar cu lapte? Cum face bursucul tău când te vede pe tine?
2: Cum face bursucul tău când se sperie de un bursuc mai mare? Hai că mi-a plăcut bursucul tău, Vici. Abia aștept să ne mai jucăm imitații animale. Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.

0: Show Grill.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
2: Mie îmi place să călătoresc la țară, pentru că acolo este o livadă plină cu cireși și alte fructe și legume și pot să iau când vreau.
1: Într-adevăr, ne place să mergem la țară, dar ne place să mergem și la plajă. La plajă, la mare, la munte. Important e să fim toți sănătoși și să putem să plecăm, să avem vacanță, că acum cel mic merge la școală și e mai greu de plecat. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: echipă, iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de strategie. Unde e mai sigur? Să-ți ții bomboanele toate într-un singur buzunar sau împărțite în mai multe buzunare?
1: Într-un singur buzunar, să le pot păzi pe toate odată.
2: În stomac, de acolo nu le mai poate lua nimeni.
3: În mai multe buzunare, dacă se rupe unul, nu le pierd pe toate. Așa e și cu banii, nu-i pui pe toți într-un singur loc. Dacă un loc cade, restul rămân. Se cheamă diversificare.
0: Doar jumătate dintre români știu această regulă, iar juniorul a prins-o de la bomboane. Nu-ți pui toate ouăle într-un singur coș! Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în Prima Națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: zicem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu.
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șterg.

0: world are both so intense, put them together, it just makes sense. Winter's a good time to stay in and cuddle, but put me in summer and I'll be a happy snowman. When life gets rough, I like to hold on to my dream, relaxing in the summer sun, just letting off steam. Oh, the sky will be blue, and you guys will be there too, when I finally do what frozen things do in summer.
1: I'm gonna tell him.
2: Don't you dare.
3: In summer.
4: Prendo il Lego, ti invita să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum putem intra în jocul copilului. Dragă părinte, uneori cele mai valoroase momente pentru copilul tău încep foarte simplu. Așează-te pe jos, lângă el și intră în lumea lui. Lasă-l să conducă jocul, să-ți aleagă un rol sau un personaj și urmează ideile. Când copilul simte că este ascultat și că are un spațiu în care poate conduce, se simte mai în siguranță, mai încrezător și mai dispus să coopereze. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: zici și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Jocul rimelor.
1: Ești gata să devii un maestru al cuvintelor? Atunci hai să-ți prezint un joc amuzant care poate fi jucat oriunde. Ce presupune? E simplu. Un jucător spune un cuvânt, iar ceilalți participanți trebuie să găsească rapid un alt cuvânt care să rimeze cu el. De exemplu, persoana care începe spune soare, iar un alt jucător spune floare sau ninsoare. Jocul continuă pe rând, iar cine nu găsește un cuvânt potrivit într-un timp scurt, iese din rundă. Pe lângă distracție, acest joc dezvoltă vocabularul, creativitatea și viteza de gândire.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Așa trebuie. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te racorezi.

0: la Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
3: Bună Itzy, bună Bitsy, bună Andrei, eu sunt Ștefania și gluma mea este aceasta. De ce nu joacă albinele fotbal? Pentru că le este teamă să nu înțepe mingea, pa!
4: Bună Bitsy, bună Bitsy, eu sunt Andrei și astăzi o să vă zic o glumă. Ce zice o muscă unei albine dacă o vede pentru prima oară? Ia uite, ți-ai tras plovă?
5: Bună Bitsy, sunt Sofia și vreau să vă spun o glumă. Care este puiul râsului? Zâmbet!
6: Bună Itzy, bună Bitsy, eu sunt Alexandra din București și am o glumă. Ce urcă, dar nu coboară? Vârsta!

0: mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Cel mai mândru m-am simțit când am luat 2 medalii de argint la un concurs internațional de cultură generală care era în engleză. La concursul acesta erau 3 probe. La una dintre ele trebuia să scrii o poveste în engleză pe o temă pe care ți-o dau ei. La cealaltă probă trebuia să faci un debate, tot în engleză. Și la ultima probă era un test foarte complicat cu multe întrebări. M-am simțit foarte mândru pentru că am luat 2 medalii de argint la acest concurs, pentru că erau foarte mulți copii acolo și erau întrebări foarte, foarte grele și chiar nu m-am așteptat cu să iau aceste medalii. Sunt foarte mândru pentru aceste medalii, pentru că a trebuit să muncesc foarte mult și a trebuit să citesc o bibliografie foarte lungă. Mi-am dat seama că este foarte important să muncești și să-ți dai silința ca să obții ceva ce-ți dorești.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu îți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
2: Radio Plaja Itzibiții, te toți de la corect!
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
4: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: tragem vreo 2-3.
1: Bună, Iții, bună, Biții. Eu sunt Albert din București și vreau să vă spun o glumă. Hei, unde sunt pastele și roșiile franceze? În oală!
2: O pisică avea 16 vieți, dar a călcat o mașină 4x4.
3: Ionel era la școală. Doamna lui îi spune, fac o propoziție cu ou. Și Ionel spune, a mâncat o prăjitură. Și doamna lui spune, unde e oul? Ionel spune, în prăjitură.
4: S-a usit!

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Probă de observație. Anul trecut înghețata costa 5 lei. Acum costă 7 lei. De ce? Ce s-a întâmplat?
1: A crescut înghețata ca mine. Eu cresc și ea crește.
2: S-a scumpit pentru că acum are și topping, cred.
3: De la inflație, prețurile cresc în fiecare an. Cu aceiași bani, cumperi mai puțin. De aceea, banii nu se țin sub saltea pentru că acolo slăbesc. Trebuie puși undeva unde primești dobândă ca să țină pasul cu prețurile.
0: Sub saltea, banii slăbesc. Juniorul a explicat inflația mai clar decât știrile de la ora 7. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance with me, dance with me, dance with me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before. Bye.

0: zile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Mie îmi place să călătoresc la țară, pentru că acolo este o livadă plină cu cireși și alte fructe și legume și pot să iau când vreau.
0: Într-adevăr, ne place să mergem la țară, dar ne place să mergem și la plajă. La plajă, la mare, la munte. Important e să fim toți sănătoși și să putem să plecăm, să avem vacanță, că acum cel mic merge la școală și e mai greu de plecat. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.
2: Itty Bitty FM.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de hârjoneală. Dragă părinte, hârjoneala este mult mai mult decât joacă zgomotoasă și energie consumată. Prin jocurile de luptă simbolică, bătaia cu pernele, împinsul mâinilor sau trânta pe podea, copilul tău își dezvoltă coordonarea și forța fizică, dar învață și ceva foarte important, cum să-și controleze impulsurile și să-și dozeze puterea. În același timp, aceste jocuri îi oferă ocazia să descarce tensiunile adunate peste zi într-un mod sigur. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: La Xara se mută la umbră, la Radio Plaja Itzibiți. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
1: Radio Plaja Itzibiți. Te joci și te răcărești!
2: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itzibiți. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești.
3: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
3: La Radio Plaja Itzibiți, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
3: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Jocul meu preferat este flor, fete, filme. Cum mai era? Păi, se poate juca minim 4 și 2 se duc mai departe. Aleg un număr de la 0 la 10 și ceilalți trebuie să ghicească. Cel care ghicește alege dintre fete, filme, flori, băieți, melodii sau cântăreți și trebuie să se gândească amândoi. Zic ce-au ales și el alege una dintre ele, doar că cel care a ales nu zice pe care a ales-o el.
1: Aha! Deci, să zicem că tu ai ales cifra 5 și când te întorci eu ghicesc că tu ai ales cifra 5 și apoi pot să-mi aleg o categorie dintre flori, fete, filme, băieți, cântăreții, melodii și să zicem că mi-aleg flori. Și tu te duci cu colegul tău de echipă și vă gândiți la floarea mușcată și când te întorci, dacă eu ghicesc mușcată, fac echipă cu tine. Super! Abia aștept să-l jucăm viții! Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
2: Jocurile itibiții!
3: Sunt Mara, am 6 ani și vreau să pun melodia Școala de Supereroi.

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iți bici, te joci și te rocăiești.
3: Vocea copiilor.
4: De ce visăm noaptea?
5: Habar n-am, nu știu.
4: Dar tu de ce visezi?
5: Habar n-am. Nu vine așa.
6: Păi, în cursul zilei noi ne gândim la foarte multe lucruri. Și unii se gândesc la pinguini, alții se gândesc la mini-pinguini, mă rog, nu contează. Dar ne gândim la multe lucruri. Și acele lucruri se acumulează în capul nostru și noaptea când dormim, creierul nostru nu doarme. Adică organismul nostru doarme. Dar creierul totuși este într-o continuă mișcare și atunci el își amintește tot ce s-a gândit acel om ziua aceea și își imaginează în cap în timp ce dorme.
2: Că visele sunt îngerii ne dau vise. Îngerii, dacă nu au timp, nu pot să ne dau vise. Dacă au timp, pot.
3: Vocea copiilor.
7: Copii sunt copii.

0: și pentru vacanța și pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radioplazia, Itzy Bitzy, te joci și te...

0: atât de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
2: Bună, sunt Sasha și cred că peretele verde îi spune celui alb ce curat ești.
1: Nu!
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
4: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
1: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: place foarte mult copilăria prietenilor noștri pământeni.
1: Și mie aici.
0: Îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumos.
1: Da, Izi, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să spui că ea îți este furată. Și devii trist și furios, neliniștit și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
0: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
1: Da, da, hoțul de copilărie. Hai să le spunem copiilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria. Uite!
2: Ascultă-mă pe mine. Mie-mi place când ești mic.

everybody.

0: toată vacanța ta de vis.
1: Cu o carte bună, nisip fin și multă distracție.
0: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiții, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiții.ro.
2: Editura Gama, Gama.
3: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: S-a gândit la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Intiviții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită!
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
2: Mesajul meu pentru alți copii despre citit ar fi să nu citească ce le zic oamenii, ci să citească ce le place să citească, ce le place să audă, ce le place să simtă atunci când citesc.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Creație ca a mea nu mai face nimeni. Luna trecută, la grădiniță a fost un concurs de desen, iar Andrei, care este foarte talentat, a câștigat locul întâi, primind în dar o trusă de pensule și o cutie cu acoarele. Adevărul este că desenul și pictura sunt pasiunile sale. Nu trece nicio zi în care Andrei să nu deseneze câte ceva. Când este timpul urât și copiii stau în casă, Andrei desenează pe foi și pe caiete, iar când e frumos afară, desenează cu creta pe aleile din părculeț. Ei, dar toate au fost bune și frumoase până luna trecută, când Andrei a câștigat premiul. De atunci, o ține sus și tare că el este cel mai talentat copil din tot cartierul și că nimeni nu se pricepe la desen mai bine ca el. Acum sunt la grădiniță, unde doamna educatoare le-a spus copiilor să deseneze un fluturaș și o gărgăriță. Toți copilașii au fost încântați și s-au apucat numai decât de treabă. Dar Andrei, plimbându-se printre ceilalți copii, privește lung câte un desen strâmbă din nas și critică la tot pasul.
1: Vai, Cosmin, dar ce e asta? Nu e bine deloc. Nu așa se face un fluture.
2: Și ce dacă? Așa desenez eu. Fluturele tău unde? Că nu ai desenat nimic până acum.
1: Asta e ceva mult prea ușor pentru mine. Fac un fluture imediat. Nici nu mă grăbesc. Mai am timp. Deocamdată mă uit la ce faceți voi, fiindcă nimeni nu se pricepe așa bine la desen ca mine. Iar tu, Irina, nici să nu-i arăți cuiva ce-ai făcut. Ce-i aia? Gărgăriță? Parcă e o roșie storcită.
3: Ce-ai cu gărgărița mea? E cea mai frumoasă, buburuză. Ia, lasă-o în pace. Mai bine du-te și desenează și tu, că doar stai și comentezi aiurea.
0: Dar Andrei parcă nici nu-i auzea pe prietenii săi. Mergea mai departe, printre colegi, se uita cu câte o privire lungă la fiecare desen și apoi critica nemulțumit. Nemai putând să rabde așa ceva, Sofia spuse:
4: Andrei, de ce ești așa răutăcios? Nu-i frumos, să știi. Lasă-ne în pace să desenăm.
1: Ei, dar asta e adevărul. De ce vă supărați? Voi nu vă pricepeți la desen așa bine ca mine. Este un lucru clar că eu la asta sunt bun și e suficient să arunc o privire la un desen ca să-ți spun dacă autorul are talent sau nu?
0: Văzând ce se întâmplă, doamna educatoare se duse la dulap, scoase de acolo o mapă cu multe foi și după ce căută printre ele, scoase un desen și le spuse tuturor:
5: Dragi copii, așa este. Andrei este foarte priceput la desen și poate că ar fi bine să ascultăm ce are de zis.
0: Toți copilașii au rămas înmărmuriți, nu le venea să creadă. Mai ales că doamna lor educatoare era mereu bună și înțelegătoare și niciodată nu încurajase pe neva care se laudă.
4: Dar, doamna educatoare, noi doar am...
5: Ei, Sofia, nu te întrista. Hai mai bine să vedem ce crede maestrul Andrei despre câteva desene. Uite, Andrei, desenul acesta. Ce părere ai despre el și despre cel care l-a făcut?
0: Andrei făcuse ochii mari de uimire. Nu se aștepta ca și doamna să-i dea dreptate. Se gândi un pic, apoi spuse serios:
1: Ce aș putea să spun? Este un desen mult prea simplu, de copii mici. Sincer, nu e bun de nimic, iar cel care l-a făcut n-are talent la desen niciun pic. În loc să deseneze, mai bine ar face altceva, să cânte sau să danseze. Poate la asta s-ar pricepe mai bine.
5: Da, așa deci? Păi, dacă zici tu, dar dacă ar lucra mai mult, poate dacă s-ar strădui... Nu crezi că ar putea desena mai frumos?
1: În niciun caz, doamna educatoare. Cine a făcut acest desen ar fi bine să se lase pe gubaș, căci nu e făcut pentru asta. Pur și simplu, nu are talent și gata. Ăsta e adevărul. Vă spun eu că doar mă pricep foarte bine la desen.
5: Bine, Andrei. Atunci ia întoarce foaia să vedem al cui este desenul.
1: Păi nu mai înțeleg nimic, doamna educatoare. Pe spate e scris numele meu.
5: Așa este, Andrei. Acesta este unul dintre desenele tale pe care l-ai făcut anul trecut aici, la grădiniță. Andrei, nu fi trist. Asta a fost o ocazie bună să înveți ceva important.
3: Da, să nu te mai lauzi.
2: Și să nu-i mai critici pe ceilalți.
4: Andrei, vrei să dăm drumul la muzică? Poate te apuci de cântat sau de dansat, nu așa spuneai?
5: Ei, haideți, copii, se mai întâmplă. Din greșeli învățăm. Ce zice Andrei? Te apuci și tu de desenat acum?
1: Îmi pare rău că am fost răutăcios. Adevărul este că îmi place mult să desenez.
5: Asta este foarte bine. Desenul este cel mai bun mod de a te juca, de a te relaxa și de a redescoperi cât de frumoasă este lumea din jurul nostru. Fiecare vede frumusețea în felul său. Ia să vedem, Andrei, cum or să arate fluturașul și gărgărița ta.
0: Andrei învăță ceva important din pățania aceasta și se apucă imediat de treabă cu drag și cu nerăbdare. Simțea că este mult mai frumos să desenezi decât să critici, să faci cu adevărat ceva decât să stai și să dai cu gura. Și în scurt timp, pe peretele clasei erau așezate la expoziție o duzină de fluturași colorați și de gărgărițe drăgălașe. Iar desenele lui Andrei făcură încă o dată senzație, căci fluturașul său era roșu ca o buburuză, iar gărgărița galbenă ca o picătură ruptă din soare. Privind încântat toate desenele colegilor săi, Andrei le spuse:
1: "Vai, ce frumoase sunt! Bravo!"
0: Ați ascultat Povestea de prânz.
6: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Statuile amuzante. Porniți muzica și dansați! Când muzica se oprește, transformați-vă într-o statuie cât mai amuzantă și încercați să nu vă mișcați. Copiii își dezvoltă încrederea atunci când încearcă lucruri noi într-un context sigur.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Toy Battle. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem, îl vrei în casă. Protejează și calmează.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
4: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu-mi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: încalzi vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: Cărușii mănâncă tăiței.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte, iar copilul tău pare să ceară mai mult dulce în anumite perioade? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut

0: specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre zahăr, stres și anxietate la copii. Atunci când un copil este stresat sau anxios, corpul îi intră într-o stare de alertă. Crește nivelul hormonilor de stres, precum cortizolul și adrenalina. Zahărul poate scădea aceste niveluri pe termen scurt, oferind copilului o senzație rapidă de calm și confort. De aceea, mulți copii tind să caute alimente dulci exact în momentele în care se simt copleșiți emoțional. Dacă un copil s-a obișnuit să-și gestioneze stresul și anxietatea prin consumul de dulce, acest mecanism devine automat. Fără să-și dea seama, copilul învață că atunci când se simte tensionat, neliniștit sau nesigur, soluția este mâncarea. Problema este că acest calm este doar temporar. Emoția de la bază rămâne, iar corpul va cere din nou aceeași soluție rapidă. Pe termen lung, acest tip de reglare emoțională poate duce la mâncat compulsiv și la dependență de zahăr. Copilul ajunge să mănânce nu pentru foame, ci pentru a-și liniști stările interioare. Iar cu cât stresul este mai mare sau mai frecvent, cu atât crește și nevoia de dulce. De aceea, este important ca tu, ca părinte, să fii atent la momentele în care copilul cere mai mult zahăr. Observă dacă aceste perioade coincid cu schimbări din viața lui, începutul grădiniței sau al școlii, evaluări, mutări, conflicte, supra-solicitare sau tensiuni în familie. De multe ori, comportamentul alimentar este un indicator al stării emoționale a copilului. În loc să te concentrezi doar pe reducerea zahărului, încearcă să te uiți la ce se întâmplă în interiorul copilului și întreabă-te care este nevoia din spatele comportamentului. Vorbește cu el, ajută-l să identifice ce simte și oferă-i alternative sănătoase de reglare emoțională. Joaca, mișcarea, timpul petrecut împreună, siguranța relației cu tine. Pentru că un copil care învață să-și gestioneze stresul cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinarea în zahăr. Iar aceasta este una dintre cele mai importante forme de prevenție emoțională pe termen lung.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: de lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut țințarii și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe

0: plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
3: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja!
4: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
5: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia! În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august!
4: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare!
5: Intrarea este gratuită! Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM!

0: Noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
3: Ești părinte cu program încărcat și simți că nu ai suficient timp pentru a te juca cu cel mic? Atunci acest mesaj este pentru tine. Chiar și în familiile ocupate, soluția de bază pentru a menține o relație apropiată cu copilul este conectarea. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cât de ușor putem aduce momente de conectare, chiar și în cele mai aglomerate zile. Ne putem conecta în drum spre grădiniță sau școală. Povestim împreună despre ce ne face fericiți în acea zi sau facem un joc rapid de ghiși ce se va întâmpla azi. Ne imaginăm și ne povestim cum credem că va decurge ziua fiecăruia dintre noi. În rutina zilnică, momentele simple pot fi transformate în joc. La masă putem spune o mică poveste cu fiecare fel de mâncare, la spălatul pe dinți putem cânta un cântecel sau să numărăm împreună de câte ori ne spălăm dinții, iar atunci când strângem jucăriile, putem transforma acest obicei într-o cursă distractivă de cine pune mai multe în coș. Chiar și câteva minute dedicate acestor jocuri zilnice ajută copilul să se simtă auzit, văzut și iubit. Dacă deja faci toate acestea, vreau să te felicit. Înseamnă că folosești timpul pe care îl ai pentru a întări legătura cu cel mic, chiar și atunci când ziua e aglomerată. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Copilul obosit pare obraznic. Somnul, nervii și rutina. Uneori, un copil agitat, iritabil sau neascultător nu este rău crescut, este pur și simplu obosit. Lipsa somnului afectează atenția, răbdarea, emoțiile și capacitatea copilului de a coopera. După o zi lungă, copilul refuză să-și facă temele, se ceartă cu fratele, plânge din orice și spune nu la tot. Părintele poate crede că este încăpățânat sau obraznic, dar de multe ori copilul nu mai are resurse să se controleze. Înainte să corectăm comportamentul, merită să ne întrebăm: a dormit suficient? A mâncat? A avut timp de pauză? A stat prea mult pe ecrane înainte de culcare? O rutină bună de seară poate schimba mult. O cină liniștită, lumină mai blândă, fără ecrane înainte de somn, baie, poveste, o conversație scurtă. Copiii au nevoie de predictibilitate. Când știu ce urmează, se simt mai în siguranță. Pentru părinți, obiectivul nu este să câștige fiecare luptă de seară, ci să creeze un ritm care ajută copilul să se liniștească. Uneori, cel mai bun răspuns la o criză nu este o lecție, ci o odihnă. Înainte să spunem copilul nu mă ascultă, e bine să verificăm dacă are energia necesară să o facă.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzy Bitzy și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te găsi de la corect.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Cum pot copiii să salveze planeta?
4: Copiii pot salva planeta selectând gunoiul.
2: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.

0: Importantă în viață este viața însăși.
1: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
0: care e acolo în permanență.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre timpul petrecut la device-uri. Totul începe destul de ușor. Doar 10 minute când așteptați la coadă, 10 minute când plânge în scaunul de mașină, 10 minute când este plictisit. Însă, în timp, acele 10 minute pot ajunge să devină ore. Iar înainte să-ți dai seama, copilul ajunge lipit de ecrane, iar atunci când ajungi să pui o limită, se lasă cu ceartă și plâns. Normal, copilul simte că este amenințat o parte importantă din viața sa și va lupta cu tine pentru a o proteja. Pentru că da, device-ul a devenit, în acest punct, o parte importantă din viața lui. Înainte de a porni pe acest drum, iată ce trebuie să știi. Ecranele nu sunt

0: doar o formă de divertisment. Ele sunt create să capteze atenția. Fiecare click, scroll, desen suprastimulant sau recompensă virtuală eliberează dopamină, substanța care ne dă senzația de bine. Această stimulare constantă poate duce foarte ușor la o dependență greu de controlat. Device-urile îi oferă copilului prin stimulare constantă momente scurte de plăcere intensă. Însă atunci când creierul copilului se obișnuiește cu aceste recompense virtuale, ce crezi că se va întâmpla mai departe? Exact, va căuta mai mult și mai mult. De aceea, odată ce mecanismul dependenței s-a instalat, este foarte greu de modificat. Ai fost tentat să-l ameninzi pe copil cu pierderea accesului la ecrane atunci când nu te ascultă? Știu, este la îndemână și de multe ori este singurul lucru care îl face pe copil să respecte cerințele părintelui. Însă, tocmai acest aspect ar trebui să ridice un semnal de alarmă. Cât de ușor poate fi manipulat un copil prin tehnologie? Cât de sensibil este el la lipsa acesteia? De fapt, prin această pedeapsă, device-urile sunt înzestrate cu foarte multă putere de manipulare și de educare. Deconectarea de la tehnologie nu trebuie privită ca o formă de pedeapsă, ci ca o etapă de recreere periodică. Aici tu, părinte, ai un rol foarte important. Începe să stabilești astăzi limite mici, intenționate, fie că este vorba de un program de control parental pentru timpul pe ecrane sau de crearea unor zone fără tehnologie acasă. Creierul copilului tău este în dezvoltare și încă îl poți ajuta să formeze obiceiuri sănătoase acum, înainte să devină mai greu de controlat. Așa că începe chiar azi prin a-l invita pe copil să faceți ceva plăcut împreună în locul celor 10 minute petrecute pe telefon.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru copii, cina este parte dintr-un ritual mai amplu de închidere a zilei. Ordinea evenimentelor de seară influențează direct apetitul. Din punct de vedere nutrițional, atunci când cina este prea târzie sau rutina este haotică, copilul poate refuza mâncarea. Nu pentru că nu are nevoie, ci pentru că este deja prea obosit. O rutină clară, în care cina apare înainte de activitățile de calmare, ajută copilul să mănânce mai bine. Predictibilitatea oferă siguranță. Un copil care știe ce urmează se relaxează mai ușor. Acest lucru se reflectă și în felul în care mănâncă. Cina nu este un eveniment izolat. Este o parte importantă din ritualul de seară și din starea de bine a copilului.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmociup. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmociup. Vindecare fără scărpinare.
4: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la Radio Plaja Itzi Bitzi, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini-bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitzy.ro.
7: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te racorești!
8: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
9: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
10: Vara aceasta te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperă zona specială amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția litoralulromânesc.ro. De la Radio Plaja Itzy Bitzy poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitzy și pe itzybitzy.ro.
7: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te racoiești!
11: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
12: Cât de pregătit ești de fapt pentru o problemă de sănătate neașteptată? Asigurarea Avantaj Medical Care, asigurarea individuală de sănătate oferită de BCR Asigurări de Viață VIC, îți oferă protecție financiară și acces la servicii medicale de calitate, de la diagnostic și tratament până la spitalizare și intervenții chirurgicale. Costurile pentru spitalizare și intervenții chirurgicale sunt acoperite atât în caz de îmbolnăvire, cât și de accident, pentru ca tu să te poți concentra pe recuperare.
11: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
13: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină,

0: Urgo, Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi învățăm să câștigăm și să pierdem. Atunci când vă jucați împreună, uneori copilul câștigă, alteori câștigi tu. Și este perfect în regulă. Dacă cel mic pierde și se supără, ajută-l să înțeleagă că o înfrângere nu înseamnă că nu este suficient de bun sau că nu s-a străduit. Înseamnă doar că, de data aceasta, a câștigat altcineva. Poți să-i spui: înțeleg că e supărat. Hai să mai încercăm o dată. Prin joc, copilul învață să-și gestioneze emoțiile, să aibă răbdare și să se bucure de timpul petrecut împreună, indiferent de rezultat.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de inversare a rolurilor. Dragă părinte, jocurile de inversare a rolurilor pot fi un instrument extraordinar pentru a-ți ajuta copilul să-și depășească temerile. În aceste jocuri, copilul este cel puternic, iar tu ești cel care are nevoie de ajutor. Dacă micuțului este teamă de dentist, poți deveni pacientul speriat, iar el, dentistul, care știe exact ce are de făcut. Când copilul preia controlul într-un mediu sigur și jucăuș, își poate privi fricile dintr-o perspectivă nouă și mai puțin amenințătoare. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: O carte bună nu doar se citește, ci se transformă într-o lume. Copiii își imaginează personaje, locuri și întâmplări, iar astfel își dezvoltă creativitatea. LexisCore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: misiunile lui Iti și ale lui Biti.
1: Episodul 25.
0: Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iti, o fetiță, și Biti, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iti și ale lui Biti în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimito, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 28Z4000X. Iti și Biti au fost trimiși pe planeta peșterilor să iau un cristal de boraniu de care are nevoie înțeleptul Lamar. Au găsit cristalul într-o peșteră și l-au luat. E timpul să se întoarcă la nava Zorar când...

0: bine. O planetă stă pe loc, două vize, ne salute, trei se plimbă galaxia.
1: S-a uitat ceva? Tu auzi?
0: Da?
1: Zgomotul vine din... Părța aia! Hai să ne apropiem! Acum se aude mai clar!
2: O planetă se plimba chiar pe lângă antena mea. Mă făceam că n-o vedeam, ea la mine se uita. S-a învârtit ce s-a învârtit și la tine s-a oprit. Bonții, tu ai să ne găsești.
0: Bine! O planetă stă pe loc, două vize ne salute, trei se plimbă în galaxie, patru au uitat de mine, cinci planete nu-ți de ajuns.
3: Bine!
1: Ba da! Uite, niște copii joacă!
4: Eu mă ascund, tu mă găsești aici, în peșteră!
0: Șase, apropo că vin, șapte, eu respir mai bine, opt, aproape am terminat, nouă, atenție că vin, zece, cine nu e gata, îl iau cu lozopata! V-am văzut pe voi doi! Pe voi nu vă știu... Cine sunteți?
3: Noi suntem Iți și Biți.
0: Și vreți să vă jucați cu noi? Hei, voi doi ieșiți afară, refacem numărătoarea. Mai sunt aici doi copii care vor să se joace cu noi.
3: Voi de ce vă jucați în peșteră? Nu știți că e periculos?
0: Nu știam, de ce?
1: Aici terenul e instabil. Se pot produce cutremure sau alunecări de teren. Se pot prăbuși pietre din tavan.
0: De unde știți toate astea?
1: Pentru că noi suntem apărăia.
0: Aoleu, ce-a fost asta?
1: Exact ce spuneam. Tocmai s-a prăbușit o parte din tavan peste intrare.
2: S-a făcut întuneric. Mi-e frică.
5: Am rămas blocați aici. Ce ne facem? Vreau la mama.
2: Uite o lumină. Uite încă una. Acum sunt două.
1: Sunt luminile de serviciu ale căștilor noastre. Se aprinde automat când nu e suficientă lumină ca noi să vedem cu ochiul liber.
0: De unde aveți voi căști cu lumină? Știam că numai apărătorii Galaxiei Xarazon sunt echipați cu așa ceva.
1: Noi chiar suntem apărătorii Galaxiei Xarazon.
2: Nu se poate. Voi sunteți de Tolozai 2 ca și noi.
5: Nu mai faimoși, Iți și Biți sunt apărătorii Galaxiei Xarazon la numai 2 Tolozai. Cum puteți fi voi apărători?
1: Chiar noi suntem Iți și Biți.
2: Nu se poate.
1: Stați liniștiți. O să chemăm noi ajutoare să ne scoată din peștera asta. Alo? Comandamentul spațial de pe Zizilon?
6: Da. Indicativ XL30. Sunteți Iți și Biți?
1: Afirmativ. Am rămas blocați într-o peșteră de pe planeta peșterilor. Vă trimit coordonatele noastre.
6: Am recepționat. O să trimit o echipă să vă degajeze de acolo. Dar va trebui să aveți răbdare. O să mai dureze. Nu avem nicio navă prin apropiere.
1: Bine, așteptăm. Terminat.
2: Wow, cu adevărat voi sunteți Iți și Biți, apărătorii Galaxiei Xarazon.
0: Acum nu ne mai este frică. Putem să stăm și pe-ntuneric dacă sunteți voi cu noi.
3: Cred că o să cam stăm pe-ntuneric. Uite, mi se termină bateriile de la căști. O să stăm pe-ntuneric.
1: Am eu o idee. Hai să adunăm lemnele astea și să aprindem un foc.
0: Excelentă idee! Se cunoaște că e apărător al Galaxiei Xarazon. Are cele mai bune idei. Haideți, copii, să adunăm lemnele astea într-o grămadă.
2: Cu ce aprindem focul?
1: Asta nu e o problemă. Trag eu cu flapserul în lemne și se aprinde focul.
5: Wow! Aveți și flapsere? Dați-ne-le și nouă să ne jucăm cu ele. Hai, hai, hai! Vă rugăm, dați-ne-le și nouă.
3: Nu sunt de joacă.
5: Da.
3: Sunt arme periculoase.
1: La o parte, să trag în lemne.
0: Ce foc mare! Ce grozav!
1: Haideți să ne așezăm toți în jurul focului și să așteptăm să vină să ne scoată de aici.
2: Eu tot nu prea înțeleg. Cum ați ajuns voi, apărătorii Galaxiei Xarazon, dacă nu aveți decât Tolozai 2?
3: E o poveste lungă.
0: Spune-o! Tot trebuie să așteptăm.
1: Bine, uite cum a fost. De mult Varsar a creat un monstru care trăia în apele Zigalonului și teroriza pe toată lumea. Dar noi i-am venit de hack
4: Ha!
5: Cum ați reușit?
4: Monstrul avea două capete. Un cap s-a luat după Izzy și altul după mine. Noi am fugit în jurul unei stânci, monstrul și-a lodat gâturile de cele două capete. Cum el nu putea trăi în afara zigalonului, a murit. Pentru această faptă am fost primiți la școala apărătorilor galaxiei Xarazon. Și sub îndrumarea maiamanilor am devenit apărătoria galaxiei. Deși nu eram decât un Tolozai 2.
3: Și de atunci primim mereu câte o misiune. Odată, spre exemplu, vartarii l-au prins pe însuși înțeleptul Lamar și noi ne-am dus să-l scăpăm.
2: Și? Cum ați reușit?
3: Cu ajutorul prietenului nostru, Quick Quick, o lipi cântătoare foarte simpatică. Când cântă, se activează niște funcții neurale. Dacă ești prin preajmă, nu te mai poți opri din dans. Și când a început să cânte, toți vartarii au început să danseze.
2: Înseamnă că ați dansat și voi?
4: Noi nu, aveam dopuri în urechi. Și așa am fugit cu înțeleptul la mar. I-am lăsat pe vartari dansând.
2: Cred că v-ați distrat.
4: Nu prea. Odată am fost chiar pe planeta Vadrazon și am distrus un exterminator de planete.
0: Wow! Nu pot să cred.
3: Sau când am fost pe planeta viselor. Chiar, voi știți de unde vin visele? Atât cele frumoase, cât și cele urâte.
5: Nu! De unde vin?
4: În mijlocul galaxiei Xarazon e o planetă a viselor. Chiar așa se și numește, Planeta Viselor. Pe planeta asta e copacul întrebărilor și al răspunsurilor. Copacul acoperă toată planeta. Sub copac stau vis bun și vis rău. Ziua copacului le pune întrebări. Cine răspunde primul primește o frunză. Noaptea vis bun și vis rău transformă frunzele strânse în vise frumoase sau urâte, după cum au răspuns. Trimit visele astea în toată galaxia.
3: Odată, locuitorii galaxiei au început să viseze urât. Toți aveau coșmaruri.
2: Așa e, îmi amintesc. Era perioada aia în care și noi toți visam foarte urât. Dar a trecut.
4: Nu a trecut de la sine. Să vedeți cum a fost. Am ajuns pe planeta viselor. Am văzut noi că numai vis rău răspundea la întrebări. Vis bun nici nu se obosea măcar să răspundă. Mi s-a părut nouă ceva suspect. L-am urmărit. Am descoperit că era un fals vis bun, trimis de vartari care îl prinsese pe adevăratul vis bun și îl legase. Noi l-am eliberat. De atunci n-au mai fost coșmaruri.
2: Fantastic! Niciodată nu mi-am imaginat că se pot întâmpla atâtea lucruri în galaxia noastră.
5: Mai povestiți-ne! Mai povestiți-ne!
4: Altădată, din cauza unui praf toxic, sombrozaurii de pe planeta Somizon deveniseră periculoși. Parcă turbaseră. Dar noi am reușit să-i vindecăm.
2: Cum ați făcut asta?
4: Am reușit să facem fericit un sombrozaur care a eliminat Burtraxon. Substanța asta i-a vindecat pe toți.
3: Mai bine povestește-le când te-a micșorat la mar și ai intrat într-o navă minusculă. Noi credeam că e o navă de pe Microzon, dar că încolo era o capcană de avartarilor. Ce spaimă m-ai tras atunci?
4: Oh, nu mi mai aminti! Era să rămân minuscul toată viața. Dar mai bine zic cum ne-a prins Gogalinda și ne-a închis în niște oglinzi de ale ei.
3: Da, și atunci ce am mai pățit? Dar noroc cu Quick Quick, lipi cântătoare, v-am spus de ea. A cântat de s-au spart toate oglinzile Gogalindei și noi ne-am eliberat.
4: Dar unde n-am fost noi prin galaxia asta?
2: Dar pe Catora ați fost?
4: Păi da cum? Varsara are o bază militară. Vartarii au făcut acolo un dispozitiv de producere a găurilor negre cu scopul de a înghiți planeta Xarazon. Dar noi le-am distrus dispozitivul.
3: Dar noi am trecut chiar printr-o gaură neagră. Am traversat un vortex și am ieșit pe partea cealaltă a spațiului.
0: Wow! Nu se poate!
5: Cum e acolo?
0: Povestiți-ne, povestiți-ne!
4: Cum să vă spun eu vouă? Totul e pe dos.
0: Cum așa?
4: Acolo spațiul cosmic e alb-alb, iar stelele sunt negre. Toți toate legile fizicii sunt pe dos. Dacă mergi cu toată viteza, de fapt stai pe loc. Iar dacă stai, de-abia atunci înaintezi. Ha, era să rămânem de tot acolo dacă nu-i spuneam eu lui Zimitot să oprească motoarele.
2: Cine e Zimitot?
3: Zimitot este robotul din nava noastră, Zorar.
5: Wow! Voi aveți o navă cosmică a voastră, personală! Vă puteți deplasa oriunde!
4: Are și viteza superluminică!
7: Dar Zimitot, cum arată?
4: Păi nu arată în niciun fel! El e computerul de bord al navei Zorar! Când ești în navă, îl auzi de pretutindeni! E așa cum ar fi spiritul navei!
3: Și el știe tot! Poți să-l întrebi de toate, că el îți răspunde, bineînțeles dacă are informația respectivă.
4: Și noi râdem când el se supără pe noi, pentru că mereu când plecăm în misiuni și ne cântăm cântecelul de luptă, ne facem că uităm să cântăm și despre el.
7: Ce grozav! Voi aveți un cântec de luptă?
2: Am auzit eu că toți apărătorii galaxiei Xarazon au câte un cântec de luptă.
5: Al vostru cum e? Hai, cântați-ne-l și nouă! Vrem să-l auzim!
7: Vă rugăm! Hai, vă rugăm!
4: Bine! Haiți! La 1, 2, 3, pornim! 1, 2, 3 și...
3: Bici!

0: aici zimi tot se supără. Face o voce gravă și zice: de mine ați uitat și nu înțeleg de ce. Sunt partenerul vostru, particip la toate misiunile. Atunci noi ne facem că ne amintim și de el și cântăm așa:
1: super la voi în navă.
0: Este! Suntem dotați cu de toate. Avem ceas electronic care ne anunță timpul rămas până la un eveniment. Avem pistoale neutralizatoare cu care neutralizăm dușmanii fără să le afectăm funcțiile vitale. Dar avem și pistoale cu flapser. Mai avem și o capsulă spațială de salvare la care apelăm când nava mamă e în pericol sau pentru scurte deplasări în spațiu.
1: Cum vă orientați prin spațiu?
0: Avem un planetarium, un monitor care ne arată toate planetele din galaxie. El e conectat prin zmitot la cele 12 balize de pe planetele de la marginea galaxiei Xarazon.
2: Odată, vartarii au defectat balizele astea, dar noi am găsit în junglă un navigator stelar.
3: Chiar au existat navigator stelar? Eu credeam că e doar așa o poveste.
0: Sigur că au existat. Cum crezi că se mergea prin galaxie de demult când nu erau încă cele 12 balize?
3: Nu m-am gândit. Așa e, aveți dreptate.
0: Noi am găsit un astronavigator care i-a dus pe tehnicieni la cele 12 planete de la marginea galaxiei și ei au reparat balizele. De atunci planetariumul ne arată exact rutele galactice pe care să mergem.
4: Ce grozav! Și ce mai aveți prin navă?
2: Avem și undă tractoare.
4: Asta ce mai e?
2: E un câmp magnetic care atrage orice obiect mai mic decât nava Zorar.
0: Mie cel mai mult îmi place simulatorul de lupte. Ăsta e un fel de joc prin intermediul căreia se perfecționează tacticile de luptă.
1: Dar Zovideu, Zovideu aveți?
2: Avem și Zovideu. Avem și mini Zovideu. Avem și microflapser, dar și costume antiflapser.
0: Avem și tunuri de flapser, dar cele mai tari sunt torpilele fotonice. Cu asta îi distrugem pe vartari. Ba nu! Cea mai tare e bomba neutronică. Asta are cel mai mare efect de explozie.
2: Și mai e și termodistrugătorul. Și mai avem... dezintegratorul.
1: Cu ăsta îi dezintegrați pe vartari?
0: Nu! Cu ăsta neutralizăm noi toate deșeurile noastre. Și mai avem și binoclu atomic, cu care vedem la mare distanță.
3: Ce grozav! Vrem și noi cu nava Zorar! Vrem să ne plimbăm și noi cu nava!
4: Da, vă rugăm! Luați-ne și pe noi la o plimbare prin galaxie cu nava Zorar!
2: O să vă luăm și pe voi, copii! Imediat ce scăpăm de aici.
4: Nu mai am răbdare.
0: Trebuie să ai. Cu răbdare rezolvi orice. Așa zice mereu înțeleptul Lamar.
3: Voi l-ați văzut pe înțeleptul Lamar? Vreau să spun, nu pe monitor, ci față în față. Am auzit atâtea despre el.
0: Dacă l-am văzut, ne întâlnim mereu cu el. E prietenul nostru.
3: El unde locuiește?
0: Pe planeta Lorazon, împreună cu fica lui Lama.
2: Și au și un cățuze, Rufruf îl cheamă. Are un miros extraordinar. Poate mirosi până la distanțe foarte mari.
4: Ce drăguț!
0: Când Lama a fost răpită, înțeleptul Lamar a construit un amplificator de mirosuri pe care i l-a pus lui Rufruf cu o cască specială. El a mirosit prin toată galaxia și ne-a dus pe planeta unde era Lama.
1: Și voi tot timpul mergeți în misiuni? Cum rezolvați una, începeți alta?
2: Câteodată, după o misiune foarte grea, mamanul Zamax ne mai dă câteva zile libere. Și atunci, cel mai mult ne place să mergem la bunicului Bici. Atât doar că locuiește în vârful unui munte înalt și eu nu știu de ce Bici se încăpățânează să urcăm muntele numai cu piciorul. Când am putea măcar să luăm zomotine cu ascensiune verticală.
0: Ei, ție, nu fi leneșă! Așa e cel mai frumos să mergem la bunicu. Să urcăm în muntele cu propriile noastre picioare. Ha! Chiar mi s-a făcut dor de bunicu. Ce-a ziciți? După ce ieșim de aici, mergem să-i facem o vizită.
2: Mai întrebi, Pizi, mai știi cutia cu zgomote?
0: Da, știți, bunicul meu și el a fost apărător al galaxiei Xarazon. A fost și el în multe misiuni, tot așa ca noi. Și dintr-o misiune a adus o cutie care face zgomot.
4: Ce era în cutie? Voi nu ați deschis-o?
0: N-am apucat niciodată, că mereu venea bunicu. Dar știi ce mă gândesc, Izi?
2: Ce?
0: Data viitoare, când mai mergem la bunicu, eu tot deschid cutia aia. Mă roade curiozitatea să văd ce e înăuntru. Să vedem și noi de ce face zgomotele alea.
1: De ce nu îl întrebați pe Zimi tot ce e în cutie? Doar spuneți că el știe tot.
3: Vă dați seama ce ar putea fi în mintea unui robot cum e Zimitot? Mă rog, computer de bord.
0: Știm, noi am călătorit și în mintea lui Zimitot.
1: Cum așa?
0: Un vartar intrase în mintea lui sub formă de virus. La mare a construit un dispozitiv prin care ne-a scanat mintea și ne-a introdus în mintea lui Zimitot. Acolo înăuntru noi nu mai avem nici mâini, nici picioare.
2: Nici chiar antenuțe.
0: Da, eram un fel de programe care rulam în creierul pozitronic al lui Zimitot. Până la urmă l-am alungat pe vartar și am reușit să le reparăm pe Zimitot.
4: Ce grozav e să fii apărător al galaxiei Xarazon.
3: Și noi am vrea să fim apărători așa ca voi, să ne luptăm cu vartari.
1: Și noi am vrea să fim apărători așa ca voi.
0: Pentru asta trebuie să urmați școala apărătorilor galaxiei Xarazon. Trebuie mai întâi să fie ales de către Consiliul Școlii Apărătorilor Galaxiei Xarazon. Consiliul este format din 7 maiamoni.
1: Vrem și noi, vrem și noi, vrem și noi, vrem și noi. Aoleu, ce-a fost asta? Mi-e frică.
3: Mie nu mi-este frică, doar avem cu noi doi apărători ai galaxiei Xarazon. Cu ei alături nu mă mai tem de nimic.
4: Uitați, s-a făcut lumină.
5: Bici, Bici, sunteți aici?
0: Da, copii, nu vă speriați. E o patrulă de zizilonian. A dinamitat bolovanul care ne bloca ieșirea. Ha, acum putem să stingem focul.
5: Ne scuzați că a durat atât, dar cea mai apropiată navă era departe de planeta peșterilor. De cum am primit semnalul, am venit imediat încoace.
0: Nu face nimic! Am mai stat și noi de vorbă cu prietenii noștri, Ponții, Bonții și Gonții.
2: Ne-am mai adus și noi aminte prin ce misiune am mai fost.
5: Haideți, nu mai avem timp de pierdut. Maiamanul Zamax are o misiune importantă pentru voi.
4: Ce grozav! Uite, din nou pleacă într-o misiune.
3: Mi-ar plăcea să fim și noi ca ei.
1: Cine știe, poate într-o zi.
0: Ce misiune? Despre ce este vorba?
5: Mergeți la nava Zorar. Zimitot vă va oferi toate informațiile. Are pentru voi o înregistrare de la Maiamanul Zamax. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Atunci să mergem.
0: Să mergem, dar nu înainte de...
2: De...
6: Vreți să știți în ce misiune au plecat din nou Izi și Bici? Să vă povestesc. Ah, dar acum nu mai e timp. Nici o problemă. Am să vă spun când o să ne întâlnim data viitoare. Și poate cine știe, Izi și cu Bici se vor întâlni din nou cu prietenilor Ponții, Gonții și Bonții și le vor povesti și despre această nouă misiune care, vă spun eu, e de-a dreptul fantastică. Spiritul bun

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
6: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy.

0: ce poartă oamenii ochelari de soare?
1: Pentru că plouă cu soare.
2: Radio, plaja, iti-bici, te toți te locoreci.

0: Ei, sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: De ce visăm noaptea?
0: Abana, nu.
2: Dar tu de ce visezi?
0: Abana, nu fii în așa.
3: Păi, în cursul zilei noi ne gândim la foarte multe lucruri. Și unii se gândesc la pinguini, alții se gândesc la mini-pinguini, mă rog, nu contează. Dar ne gândim la multe lucruri și acele lucruri se acumulează în capul nostru și noaptea când dormim, creierul nostru nu doarme, adică organismul nostru doarme, dar creierul totuși este într-o continuă mișcare și atunci el își amintește tot ce s-a gândit acel om ziua aceea și își imaginează în cap în timp ce dorme.
0: Că visele sunt îngerii ne dau vise. Îngerii dacă nu au timp, nu pot să ne dau vise. Dacă au timp, pot.
1: Vocea copiilor.

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici totul wow, wow, aici totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Mai stați?
1: Că au apărut țânțarii.
0: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
3: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitsy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
5: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
6: Trăieștisimă, începeisimă, începe cum poți cu un pic de sportisimă.
7: Ce zice de aventură pe două roți? Ne punem căștile și plecăm cu bicicletele în parc sau în pădure. Pedalăm printre copaci ca niște exploratori adevărați și îmbinăm mișcarea cu magia naturii pentru un pic de sportisimă.
6: De la efort la sport, e doar sportisimă. Emisiune sponsorizată de Sportisimă.
8: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Jinga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
10: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
11: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
10: care e acolo în permanență.
9: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Dacă o zi rea ar fi, nu știu, o zi în care nu merg lucrurile, îmi amintesc că eu aleg cum vreau să văd lucrurile și le văd puțin din alt unghi. Dacă cineva m-a stropit din greșeală cu ceva, în loc să zic, oh, sunt fleașcă, zic, dar era cald afară, se usucă imediat.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât

0: este ora 6.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio, Plaza, Itzi, Bitzi, te toți te locoreți.
3: Un cetăș vaca cu Emi, Mini, Mami, Mă.
4: Așa e, aici pe frecvența Itibiții începe joaca cu Inimini Mai Nimo și cu mine Super Zăpă. Bineînțeles și cu tine. Păi ce ai tu de făcut? Să suni la 0725 300 700 și Inimini Mai Nimo o să aleagă un joc pe care să-l jucăm împreună. A, și am și întrebare pentru WhatsApp ca să te țin așa ocupat, că eu am tot felul de curiozități în fiecare zi. Ce să fac? Sunt curioasă, tu ce alegi? Parc de joacă sau piscină? Gândește-te bine, îmi spui și de ce și răspunsul îl trimiți prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp. Da, hai să ne jucăm aici la Steluță Itzi.
5: Noi de 20 de ani.

0: Aici ești pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zăpă, cu inima inimă și cu prietena Maria la telefon. Salut, Super Maria!
1: Bună!
0: Bună, ce faci?
1: Bine, eu sunt și cu prietenul meu, Tudor.
0: Salut, Super Tudor!
1: Salut, Super Zăpă!
0: Bună! Sunteți pregătiți de joacă?
1: Da, da!
0: Super! Păi atunci să-i spreți inima să aleagă un joc pentru noi. Ia ziceți! Un, doi, trei și...
2: Inimini-mini-mo,
1: te rog să ne dai un joc.
2: Inimini-mini-mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
0: Fazan simplu. Sunteți pregătiți?
1: Da, da.
0: Da, bun. Cine zice alfabetul, cine zice stop?
1: Eu.
0: Maria? Tu zici alfabetul?
1: Tudor.
0: Sau Tudor?
1: Tudor.
0: Tudor, Tudor zici A, restul alfabetului în gând și Maria o să zică stop. Hai.
1: A. Stop. G.
0: G. Deci primul cuvânt începe cu litera G. În ce ordine să spunem cuvintele? Cine e primul, cine e al doilea, cine e al treilea?
1: Maria e prima.
0: Da.
1: După aia Tudor și după aia Super Zăpă.
0: Bine, hai Maria, zi cuvânt cu litera G.
1: Greiere.
0: Greiere. Re, Tudor.
1: Restaurant.
0: Nu, că nu închidem din prima, la prima tură nu se închide. Re.
1: Re început.
0: Ut. Utilizat. At, Maria. At.
1: Atent.
0: Atent. A și închis.
1: Mai e un cuvânt. Mai e un cuvânt.
0: Ia.
1: Cu nât.
0: Care?
1: Nătur.
0: Nătur?
1: Nătur. Da.
0: Ce cuvânt?
1: Există.
0: Cuvântul nătur?
1: Da.
0: N-t-u-r?
1: Da.
0: E o interjecție asta, ca mai mult pe onomatopee. Nu prea folosim neapărat onomatopee. Da, dacă voi vreți să-l includeți, îl includeți, așa, hai. Ntur, ur, da? Ur să zic eu?
1: Da.
0: Următorul. Ul. Ul.
1: Uliu.
0: Uliu, uliu. Hai, mai departe. Tudor.
1: Iu.
0: Iu.
1: Iulie.
0: Iulie. Iulie, ai zis, da?
1: Da?
0: E.
1: Da.
0: E. E. Nu păr. Sau să zic doar iepure? Hm? Maria, iepure?
1: Da.
0: Zi, re.
1: Relief.
0: F. Tudor, F. F. F. F.
1: F.
0: Ai, Tudor, mai ești?
1: Da.
0: Ia zi. Zi, F cu?
1: Efervescent.
0: Efervescent.
2: Bine, bine, bine.
0: Da, mulțumesc. Ai mai zic același cuvânt încă o dată, nătur, care zici tu acolo în sură. Asta este, gata. Ați câștigat de data asta. Aolea, păi ce faceți? Ați câștigat?
1: Da,
0: oh,
1: da.
0: Așa ceva. Bine, data viitoare trebuie să-mi iau revanșa. Bine, dragilor, mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa,
0: pupici. Și tot aici, pe frecvența Ițibiții. Și când sun la steluță Iții să ne jucăm.
3: De ce merg oamenii la munte vara? Că sunt copți.
4: Radio Plaja Ițibiții. Te joci și te rog.

0: ce bine e așa pe frecvența iti-biti, ce bine e așa să te joci cu altcineva. Cu cine? Cu Tudor. Ia uite la telefon. Salut, Super Tudor!
1: Salut!
0: Ce faci, Super Tudor?
1: Bine!
0: Știi că m-am jucat și mai devreme cu un alt Tudor, prietenul Mariei. Azi e zi de...
1: Am auzit!
0: Azi e zi de Tudor, Tudor, cu Tudor, cu Tudor. Tudor, ia spune-mi ție... Dacă ar fi să-ți propună cineva două locuri și să alegi numai unul, ce ai alege? Parc de joacă sau piscină?
1: Piscină.
0: De ce?
1: Păi, pentru că în vacanța asta am reușit să fac o tumbă peste cap în piscină și mai vreau să mai exersez la ea.
0: Am înțeles. Super. Tu doar pregătit de joacă, da?
1: Da.
0: Ia cere-i lui Inimi Inima Inimo un joc.
1: Inimi Inima Inimo, te rog alege un joc pentru mine.
2: Inimi Inima Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Oh, două adevăruri și o minciună. Adică spunem câte trei lucruri despre noi. Două adevărate, unul neadevărat și celălalt trebuie să ghicească minciunica. Cine începe, eu sau tu?
1: Eu.
0: Ia zi.
1: Îmi place orezul.
0: Da.
1: Îmi place ficatul.
0: Da.
1: Și mănânc ciocolată.
0: Cred că nu-ți
1: place...
0: cred că nu-ți place ficatul.
1: Da.
0: Aha, ghicit, ia, ia, ia, ia.
2: Bine, bine, bine.
0: Mulțumesc, să știi că mie îmi place ficatelul de pui. E bun, e bun, dacă e bine făcut, e bun. Hai să vedem, acum eu. Ia să văd, să văd, să văd. Anotimpul meu preferat este vara. Îmi plac foarte mult rochițele. Și îmi place părul blond. Care e minciunica?
1: Anotimpul tău preferat este vara.
0: De unde știi că nu e anotimpul meu preferat vara? Am mai spus?
1: Nu.
2: Ai bine, ghicit? Bine, bine.
0: Uite ce bine mă cunoaște prietenul Tudor. Minunat, te-ai descurcat. Bravo, Tudor. Mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim. La revedere.
1: La revedere.
0: Pa. Tu ai făcut alegerea și ce ai ales? Parcul de joacă sau piscina? Că tare-s curioasă să-mi trimiți și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp. Da, vreau și să ne jucăm la 0725 300 700.
3: Cu Inimi Inimi Mai Nemo joacă nu se termină niciodată.

0: vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
4: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
5: Tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Desenul misterios.
6: Îți place să desenezi? Atunci acest joc sigur este pentru tine. Ai nevoie de hârtie, creioane colorate și ideal încă un jucător. Unul dintre voi se gândește la un obiect, la un animal sau orice dorește și începe să-l deseneze, fără să-l termine. Celălalt jucător trebuie să ghicească ce reprezintă desenul înainte de a fi complet. Dacă joci singur, poți desena cu ochii închiși și vezi ce iese. Distracția este garantată.
5: Ai ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
7: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: de a cânta, de a dansa și de a te juca. Cu cine? Cu mine, Super Zăpă, și cu Anastasia, că e la telefon. Da, inima. Salut, Super Anastasia!
1: Salut!
0: Ce mai faci?
1: Bine!
0: Ia spune, Super Anastasia, tu ce alegi? Parc de joacă sau piscină?
1: Parc de joacă.
0: Bine, cum zici tu? Ești pregătită de joacă, da?
1: Da.
0: Atunci spune lui inimă, o să-ți dea un joc.
1: Inimă, te rog frumos să-mi alegi, dar și nu pe animale.
0: Ia să vedem.
2: Inimă.
0: Așa.
2: Pick me. Da și nu pe animale.
0: Te pricep bine la jocul ăsta? Adică o să mă încurci, nu?
1: Mă pricep bine.
0: Bine, cine se gândește la un animal? Eu sau tu?
1: Eu.
0: Bine, gândește-te că eu te întreb. Să-mi zici.
1: Gata. Când e...
0: Aula, așa repede, foarte bine. E un animal sălbatic?
1: Da.
0: Trăiește în pădure?
1: Nu.
0: Trăiește în junglă?
1: Nu.
0: Trăiește în aer? Adică e zburătoare? Cu aripi?
1: Poate să fie uneori.
0: Poate să fie și cu... Aha. Are 4 picioare?
1: Nu.
0: 2?
1: Da.
0: Mm-hmm. Așa, e carnivor?
1: Da.
0: Trăiește și la noi în țară?
1: Nu.
0: Are o singură culoare?
1: Nu.
0: Are mai multe culori?
1: Da.
0: Nu. Repetă ce spunem noi câteodată? Da sau nu?
1: Nu.
0: Nu. Are coadă stufoasă?
1: Nu.
0: Are o coadă scurtă?
1: Da.
0: Face ouă?
1: Da.
0: O găsim și pe lângă casa omului?
1: Poftim?
0: O găsim pe lângă casa omului? E tatea asta?
1: Nu.
0: La. Ce să mai întreb eu, că tot nu-mi dau seama ce pasăre fi asta. Deci nu trăiește în junglă?
1: Nu.
0: Trăiește în savană?
1: Nu.
0: Trăiește la pol?
1: Da.
0: Trăiește la pol. Are doar 2 culori?
1: Da.
0: Și un cioc mic?
1: Da.
0: Și un fel de frac?
1: Da.
0: Și e pinguinul?
1: Da.
0: Ia, după lupte seculare am ghicit.
2: Hei, la fix!
0: Zice că la fix în sfârșit, aolă, mă lua zero transpirație, mă gândeam la cu totul altceva, numai la pinguin, nu mă duce mintea, nu știu de ce. Acum rândul meu, da?
1: Da.
0: Bine, m-am gândit.
1: Trăiește pe lângă casa omului?
0: Nu.
1: Trăiește... E sălbatic?
0: Da, dar poate fi și domestic.
1: Are dungi?
0: Nu.
1: E carnivor?
0: Nu.
1: Are copite?
0: Nu.
1: Mănâncă iarbă?
0: Nu.
1: Are coarne?
0: Nu.
1: Zboară?
0: Da.
1: E pasăre?
0: Da.
1: Trăiește la munte?
0: Nu.
1: E Mănâncă semințe?
0: Da.
1: Porumbel?
0: Nu.
1: Stă pe stâlpi?
0: Nu.
1: Zboară puțin?
0: Păi, zboară, destul, dacă nu e în coelvie.
1: Papagal!
0: Aoleu, ce repede!
2: Felicitări, ai răspuns bine.
0: Da, răspuns foarte bine. Bravo, Anastasia, mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa! Da, ia să aud. Ce alegi, parc de joacă sau piscină? Nu știu, îmi trimis și mie mesaj vocal sau scris pe WhatsApp. Și ne jucăm cu inimii mai inimă imediat la 0725 300 700.

0: ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă, și avem și prietenă la telefon, prietenul nou, ia să auzim. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Mă cheamă Ana.
0: Salut, Super Ana, câți ani ai?
1: Am 10 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Mulțumesc, sunt din Iași.
0: Din Iași, noi am mai vorbit până acum?
1: Nu, e prima oară.
0: Prietene nouă, ia spune-mi, Ana, tu ce alegi, parc de joacă sau piscină?
1: Piscină.
0: Super! De ce alegi piscină? Știi să noți?
1: Aleg piscină, da, știu să noți.
0: Brav.
1: Sunt foarte bună la noți, fac și cursuri de noți. Îmi place foarte tare să mă pălăcesc și de aceea aleg piscina.
0: Super! Pregătită de joacă, da?
1: Da.
0: Cere-i lui inimă un joc.
2: Inimini-mini-mini-mo,
1: dă-mi un joc, te rog.
2: Inimini-mini-mini-mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Poveste în 5 cuvinte.
0: Oh, deci împreună o să facem o poveste. Eu spun 5 cuvinte, tu 5 cuvinte, eu 5 cuvinte, tu 5 cuvinte și tot așa până terminăm povestea. Da? Cine începe, eu sau tu?
1: Tu.
0: Bine. A fost odată ca niciodată. Tu.
1: O pisică foarte jucăuță.
0: Încă un cuvânt.
1: I.
0: Ea s-a hotărât să plece
1: la târgul de haine. I.
0: Acolo s-a întâlnit cu o
1: bufliță care îi era prietenă.
0: Au stat de vorbă până s-a
1: înserat și pisica a plecat
0: spre casă, dar numai
1: găsea drumul.
0: Așa.
1: Spre casă.
0: Încă un cuvânt.
1: Iar
0: bufnița, care vede foarte bine
1: în întuneric,
0: da,
1: a ajutat-o să
0: ajungă acasă. Acolo pisica a
1: răsplătit-o cu un șoricel delicios.
0: Și așa prietenia a durat. Cum a fost din inimă?
2: Bine, bine, bine!
0: Bine, bine, bine! Ana, bravo! Mi-a plăcut să fac poveste cu tine și mi-a plăcut că ne-ai sunat, ne mai jucăm! Pa, pupici!
1: Pa!
0: Pa! Tu ce alegi? Parc de joacă sau piscină? Știu, alegi să te joci, știi? Păi atunci sună la Steluță Iții!
3: Noi de 20 de ani.

Dacă ajungi la mare, poți să te joci și să te recorești la o nouă ediție a evenimentului Radio Plaja Itibiții pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În weekendurile 18-19 iulie, 25-26 iulie, 1-2 august și 8-9 august. Seara între orele 19 și 20 la Itibiții Party by Radio Plaja, plaja se transformă în ring de dans și joacă pentru toată familia. Nu uita, este plaja din fața complexului mediteranean din Mamaia, zona central-sudică a stațiunii, între Casino și Hotel Rex. Poți ajunge cu transportul în comun, mașina ori telegondola. Mai multe detalii și programul îl găsești pe itibiții.ro.

0: Kids sunt pe frecvența Itibiții, da, eu super zăpă cu inimi, inima, inimo, cu toate jocurile pregătite pentru tine și cu o întrebare pe WhatsApp. Eram curioasă, ce alegi, parc de joacă sau piscină?
1: Bună, super zăpă!
0: Bună!
1: Sunt Sara din București.
2: Am 5 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și eu vreau...
2: Aș alege.
1: Ați alege...
0: Ce?
1: Piscină, că-mi place să înot.
0: Așa?
2: Pupiți cât clipiți pe brășurisic.
1: Pupiți și pot să mă dau pe leagăne în plac de fiecare dată.
0: Da.
1: Pupiți cu clipiți, te iubim!
0: Oh, mulțumesc! Și eu mulțumesc, ce drăguț! Tu ce alegi? Parc de joacă sau piscină? Îmi trimiți răspunsul tău prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne și jucăm cu inimi, inima, inimo la 0725 300 700.
3: Itibiții FM.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Poți da câteva exemple de opere din literatura română în al căror titlu apare și un copac? Oricare ar fi acela.
2: Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Ce-ar fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzy Bitsy și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
1: Mesajul meu pentru alți copii despre citit ar fi să nu citească ce le zic oamenii, ci să citească ce le place să citească, ce le place să audă, ce le place să simtă atunci când citesc.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
3: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
2: Urmărește întreaga

0: serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: lui Creangă. Iar dintre poezii, pe lângă Plopii fără soț de Mihai Eminescu și Gorunul de Lucian Blaga. O altă poezie deosebită este și Brad bătrân de Nicolae Iorga. Această frumoasă poezie pusă pe muzică folk este interpretată sublim de Dan Andrei Aldea. Trebuie să o asculți. Și dacă tot suntem la capitolul muzică, să amintim și marele hit românesc Copacul, interpretat de Aurelian Andreescu, o melodie care, fără îndoială, va rămâne în istorie.
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Did you remember to put on sunscreen?

0: ediția și pe frecvența Itibiti cu mine Super Zăbă, cu inimini mai inimo și cu Eva la telefon. Salut, Super Eva!
1: Să știi că am simțit cu sora mea.
0: Cu sora ta? Cum îmi cheamă pe sora ta?
1: Mari.
0: N-am auzit.
1: Mari.
0: Mari. Și Mari...
1: Recursatul de la Maria.
0: De la Maria. Mari, câți ani are?
1: Are 6, împlinește 7 în octombrie.
0: Mulți înainte, foarte drăguț. Ia spuneți fetelor, bine, prima, Eva. Eva, spune-mi tu ce alegi, parc de joacă sau piscina?
1: Piscina.
0: De ce?
1: Stufă nopții, vara când e cald, îmi place să fac ceva mai răcoros.
0: Am înțeles. Mari, tu ce alegi? Loc, parc de joacă sau piscină?
1: Piscină.
0: De ce?
1: Pentru că pot fac baie cu prietenele.
0: A, foarte drăguț. Fetelor, sunteți pregătite de joacă? Ne jucăm ceva împreună?
1: Da.
0: Păi atunci spuneți amândouă. Inimi, inima, inimă, alege un joc pentru noi.
1: A, da. Azi dimineață, când am sunat, sora mea a ascultat la radio ce am zis.
0: Foarte bine. Ia uite. Și ce, vreți să vă jucați? Adică nu se joacă decât una singură sau nu înțeleg?
1: Ne jucăm amândouă.
0: Bine. Păi atunci cereți jocul inimi, inima, inimă.
1: Inimi, inima, inimă. Alege-ne un joc.
2: Inimi, inima, inimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Oh, fazan în valiză, ați jucat vreodată?
1: Nu.
0: Nu? Ei, hai să jucăm acum, că nu e chiar așa de greu. Adică...
1: Ce? Nu am jucat, dar știu cum se joacă, dar nu am jucat.
0: Ah, super atunci. Păi dacă știți cum se joacă, hai să ne și jucăm. Cine zice A, restul alfabetului în gând, cine zice stop?
1: Da, să explic și la sora mea, la Mari.
0: Ia, explică tare.
1: Trebuie să... Unul spune alfabetul în gând și unul dintre ceilalți doi spune stop.
0: Stop, așa.
1: Cu litera respectivă la care a ajuns cel care a spus alfabetul.

0: punem multe lucruri care se încapă într-o valiză.
1: Și care se înceapă cu litera respectivă.
0: Da. Și după ce terminăm de umplut valiza, alegem și o destinație cu acea literă.
1: A înțeles, da?
0: Păi ce-am spus?
1: Poftim? A înțeles?
0: Da, am înțeles.
1: Bun. Păi atunci, hai să... Cine zice alfabetul? Cine zice stop?
0: Spun eu.
1: Da?
0: A. Stop. D. Delfin.
1: Aș... Un delfin? Un delfin de jucărie ca să încapă în...
0: Unul gonflabil.
1: Aha, și mai bine. Bun. Mai departe, tu ce pui?
0: Pun un duster de jucărie.
1: Drăguț. Eu pun dulceață. Nu e de jucărie, dar e în borcan. Da. Nu mă pot abține. Așa.
0: Dulap.
1: Da, un dulap tot de jucărie.
0: A, da.
1: Da.
0: Și mai, o să, eu mai pun niște draperii.
1: Draperii, bun. Atunci eu o să pun cu D. D. Ce să pun eu cu D în bagajul ăsta, în valiza asta, domnule? Să pun o dischetă din aceea de curățat fața, de demachiat dischetă, ca să ne avem cu ce să ne curățăm fața.
0: Bine.
1: Așa. Așa.
0: Ne gândim.
1: Bun.
0: De delfinariu.
1: Oh, cum să pui delfinariu într-un, poate o poză cu delfinariu.
0: O să mai punem o să punem mă gândesc puțin să mai spun. Poate mai vreau marzuzica.
1: Ia zi.
0: Un dulap dezvoltat pe creioane.
1: Aha, da.
2: Bine, bine, bine.
1: Eu, s-a cam umplut valiza. Ce facem? Unde plecăm?
0: În mașină. O destinate cu D. O să mergem cu valiza într-o țară. În ce țară să mergem cu valiza?
1: Ia.
0: Sau unde să mergem?
1: Unde, unde, unde?
0: A spus mai exact la delfinariu.
1: Da, da, știu că vrei la delfinariu, dar trebuie să alegem un oraș sau o țară care începe cu litera D. Uite, eu zic Danemarca.
0: Noi deja am fost la delfinariu, așa că... În Danemarca și... Nu cred că de... Deci nu astea. Deci ce așa? Nu, e de frate, nu. Ceva... O desinate cu D, hai.
1: Zi cu D, unde? Poți să mergem și la noi, uite, poți să mergi până la Deva.
0: Mergem în Dez.
1: Poftim?
0: Mergem în Dez.
1: Dez?
0: Da.
1: Unde
0: mergem
1: e Dez?
0: Mergem la bunici.
1: A, la bunici, foarte drăguț. Dacă așa ziceți voi, așa să fie.
3: Bine, fetelor, mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere!
0: La revedere!
3: Pa, pupici! Știu, și tu vrei să te joci. Da, foarte bine, sună la steluțăiții.
4: De ce vara sunt pantalonii scurți?
5: Pentru că se mai ieftin. Radio Braja, e de bici, de toți de la cor.

0: prietenii mei sunt pe frecvența, iți-biții, da, cu chef de joacă. Ia uite și Eliza la telefon, salut, Super Eliza!
1: Salut!
0: Ia, spune-mi, Super Eliza, tu ce alegi, parc de joacă sau piscină?
1: Piscină!
0: Piscină, foarte drăguț, de ce?
1: Păi când e vara și e cald, te răcorește și e dictativ să te joci cu apă.
0: Așa e, foarte drăguț. Hai să vedem, ai chef de joacă? Normal.
1: Da.
0: Atunci îi cer lui Inim Inima Inimo joc?
1: Uh-huh.
0: Ia. Da. Spune, Inim Inima Inimo.
1: Inim Inima Inimo.
0: Da, alege un joc pentru mine.
1: Alege un joc pentru mine.
2: Inim Inima Inimo. Pick me, pick me. Pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Oh, ce-ai fi dacă ai fi? Ai jucat vreodată?
1: Nu.
0: Păi, știi cum o să fie? O să punem câte 5 întrebări. 5 întrebări spun eu, 5 întrebări o să-mi pui tu. Să întreb eu ca să-ți dai seama. Adică poți să fii orice pe lumea asta și poți să te întreb ce-ai fi dacă ai fi orice de pe lumea asta. Da?
1: Bine.
0: Fii atent. Eliza, ce ai fi dacă ai fi un anotimp?
1: O primăvară.
0: Bun. Ce ai fi dacă ai fi o planetă?
1: Pământul.
0: Ce ai fi dacă ai fi un fel de mâncare?
1: Pizza?
0: Ce ai fi dacă ai fi un obiect de scris?
1: Stilou.
0: Și cred că ultima sunt, ce ai fi dacă ai fi o floare?
1: Lalea.
0: Super! Rândul tău, ia întreabă-mă.
1: Ce ai fi dacă ai fi o mâncare?
0: Aș fi supă cu găluști.
1: Oh. Ce ai fi dacă ai fi o floare?
0: Nu trebuie să întrebi același lucru, trebuie să întrebi orice altceva, nu contează, nu repeți aceleași întrebări ca mine, înțelegi? Ce vrei tu?
1: Bine.
0: Zi.
1: Ai fi dacă ai fi un tip de copac?
0: Aș fi un pom fructifer și aș fi un cireș.
1: Wow! Ai fi dacă ai o culoare?
0: O culoare galben.
1: Ai fi dacă ai fi un tip de haină?
0: Haină. Aș fi o rochie de mătase vaporoasă și frumoasă.
1: Wow.
0: Și ultima?
1: Ai fi dacă ai un fruct.
0: Un fruct. Aș vrea să fiu, dar nu știu ce mine mereu să zic, numai mango. Un mango.
1: Bine.
0: Cum ne-am descurcat inimă? Cum a fost?
2: Bine, bine, bine!
0: Zice că ne-am descurcat, bine, bine, bine! Mulțumesc frumos, Super Eliza, de telefon și joacă! Ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Tu ce alegi, parc de joacă sau piscină? Îmi spui și mie, adică îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm la Steluța Iți?
3: Iti Dici

0: auzi de aici pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, te întrebam ce alegi. Parc de joacă sau piscină?
1: Ia să aud.
0: A, stai puțin că trebuie să mă și joc. Așa e, are dreptate, Cătălina se uită la mine. Ce, dar tu nu te joci cu Radu? Ba da, mă rog, mă joc și cu Radu. Salut, Super Radu!
2: Salut, Super Zăpă!
0: Uite, pe tine nu te-am întrebat. Tu ce alegi? Parc de joacă sau piscină?
2: Piscină.
0: Dar de ce alegi piscina?
2: Pentru că îmi place foarte mult să mă pălăcesc în apă.
0: Bravo! Știi să noți?
2: Da.
0: Foarte bine, nici eu. Așa, hai să ne jucăm ceva. Ai cer lui Inimini-Manimo un joc?
2: Inimini-Manimo, te rog, dă-mi un joc.
3: Inimini-Manimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd...
0: Ai mai jucat vreodată jocul ăsta?
2: Da.
0: Foarte bine. Și cine să înceapă, eu sau tu? Cine vede primul cu ochișorul?
2: Eu.
0: Bine, hai, zi-mi ce vezi.
2: Eu văd cu ochișorul meu ceva verde.
0: Da.
2: Care crește în copac.
0: Ceva verde care crește în copac? Adică ai vezi un fruct?
2: Nu.
0: Păi și ce crește verde în copac? O floare?
2: Nu.
0: O frunză?
2: Da.
0: La frunză te uiți. A, foarte bine.
3: Bine, bine, bine.
0: Bine, acum rândul meu. Eu cu ochiul meu văd ceva cu codiță și blăniță undeva într-un balcon și se plimbă de colo-colo.
2: Cățel?
0: Nu, are o codiță lungă așa și drăguță și se tot plimbă.
2: Pisica?
0: Da!
3: Bine, bine, bine!
0: Ce zici, o salut? Că da. Am tot uitat la ea acolo în balcon, dar e departe, nu cred, nu știu că mă vede. De ce? Dar eu o să strig la ea, pisică, salută-mă și pe mine, o să-i zic. Bine, Radu! Mulțumesc mult de telefon, ne mai jucăm și altă dată, la revedere!
2: La revedere!
0: Pa, pupici! E, și tu ai chef de joacă? Păi, ce mai aștept? Sună la steluță iții!
4: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și descoperă pădurea Ciupaciups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
6: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
7: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
8: De la efort la sport, e doar sportissimo.
9: În
1: vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: aici, ești pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zăpă, cu inimi, inima, inimo, cu jocurile pregătite și cu mare curiozitatea mea. Sunt curioasă ce alegi. Parc de joacă sau piscină? Ia să auzim.
1: Eu vreau să mă joc fazan în vaviță. Mi-am făcut deja bagajul. O să mă duc la cel mai grav accident nuclear, precum în Ucraina, la Cernobâl.
0: Aoleu! Cred că... Nu e bine, trebuie să stai departe că încă-s radiații pe acolo, mai avem?
2: Eu sunt Elena și eu aleg piscina pentru că m-am născut în zodia pești și eu vreau să mă sar în apă.
0: Pa! Pa! Tu ce alegi? Alegi parcul de joacă sau piscina? Dacă vrei să te joci și să te răcorești și ești la mare, poți să treci și tu pe la Radioplaja Itibiții la o nouă ediție a evenimentului, unde pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în weekendurile 18-19 iulie, 25-26 iulie, 1-2 august și 8-9 august. Fie că e vorba de jocuri în care alergi, sarte, amuzi, jocuri, concursuri, premii, ștafete, sunt foarte multe, toate activitățile sunt gratuite, să ții minte asta. Și chiar nu contează cum ajungi la radioplaja, cu colacul, cu mingea, cu prosopul, cu orice, important e să ajungi unde trebuie, da? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, este zona central-sudică a stațiunii, între casino și hotel Rex. Poți ajunge cu transportul în comun, mașina, ori telegondola. Mai multe detalii găsești pe itibiții.ro.

0: mare, mare. Da, tot aici și pe frecvența ITVZ, tot cu mine, super zăpă, cu inimi, inima, inimă, cu jocurile pregătite și cu o mare curiozitate. Sunt curioasă ce alegi, parc de joacă sau piscină?
1: Bună, super zăpă, eu sunt Iris, am 9 ani și sunt din Cisnătie și ce aș alege dintr-un parc de distracții și o piscină? O piscină, pentru că din ultima zi când am fost la mare, când am mers în Croația cu prietenii, era și o piscină, pentru că era un camping și o prietenă m-a învățat să mă bag sub apă, pentru că mie mi-era frică prima oară. Iar acum mă distrez chiar și în van, băgându-mă sub apă și e foarte distractiv. Pa!
0: Foarte drăguț! Și tu? Te-ai gândit să alegi ceva, ai ales sigur. Ce? Parcul de joacă sau piscina?
2: Cu inimi, inima, inimo, joaca nu se termină niciodată. Inimi, inima, inimo!

0: Da, e foarte, foarte bine aici pe frecvența Itzibiții. Suntem numai cu gândul la vacanță, da. Și mă tot gândeam, oare tu ce ai alege între parcul de joacă sau piscină? Ia.
1: Bună, super zăpăsul. Bună. Deodora din Braga, Diru, am 8 ani. Și dacă aș alege între un loc de joacă și o piscină, aș alege o piscină, pentru că eu am o piscină în curte și mă bolocesc în continuu în ea. Îmi place mult să înot în ea. Te pup, pup, pupici cu sclipici.
0: Pupici, pa, mulțumesc. Mai toți prietenii mei se pare că aleg piscina. Bine, ei știu să nuate. Cred că eu n-am nicio șansă. Adică ar trebui să aleg parcul de joacă, da? Parcă așa, știi, măcar cu picioarele în piscină când e atât de cald ar fi bine. Tu ce ai alege, parcul de joacă sau piscina? Hai să-mi răspund și mie. Cum? Păi îmi trimis mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne și jucăm cu inimi, inima, inimo la 0725 300 700.
2: Ce e bine să facem cel mai des vara.
3: Să ne descăldurim.
4: Radio Plaza, Itzibiții, te joci și te răcărești.

0: te-am ales și pe, te-am lăsat de fapt și pe dumneata să alegi ceva, parc de joacă sau piscină, ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă, sunt Eva din București, am 7 ani și vreau să zic că dintre parc de joacă și piscină aleg piscină, pentru că îmi place foarte mult să mă bolăcesc. Pa, Super Zăpă, pupici cu stipici pe obraj fericiți!
0: Pupici, pa!
2: Bună, Super Zăpă, sunt Luca din București, am 5 ani și ce aleg eu dintre piscină și... și... loc de joacă. Aveți loc de joacă.
0: Locul de joacă la lege.
2: Super Zăpă.
0: Foarte drăguț. Tu te-ai gândit ce să alegi? Parcul de joacă, piscina sau joacă cu inimii mai inimă?

0: dimineață, da, aici ești pe frecvența ițipiți cu mine, super zăpă cu inimi, inima, inimo. Și ia să aud ce alegi, parc de joacă sau piscină?
1: Bună, super zăpă, care bună. Urmează terasă super zăpăcială. Eu sunt Stefania din Constanța și am 8 ani și vreau să-ți spun exact că da? Eu nu aș alege unul dintre astea două, ci pe amândouă. Unul, parc cu tei distracții. E, aici vreau să vorbim. Vreau să spun că dacă e mare, mare și tare și amuzant pe ăla din București,
0: da,
1: mă bag. Adică e foarte distractiv. Adică am fost la un moment dat cu o verișoară și a fost super tare. Mi-a plăcut la nebunie. Avea chiar și trampoline din ale mele.
0: Super.
1: Oh, da, fii alent în Istanbul, în curând Legoland. Ce mai am put? Și cred că am uitat că multe alte. Și la piscină? Piscină! Ei! Cine nu iubește piscina?
0: Cine nu știe să nuate?
1: Adică, imaginați-vă acum că mergem la un tita mea cu aquaparcul. Ca... Am uitat cum se numea? O chestie. Land of Legends, da, mamă. Care avea tita mea tobocanele acvatice. Tita mea piscinele. Și avea și limite de custă. Vă dați seama că... am fi poate că o să mai merg și o să mă dau pe alea de atunci, că acum nu mi-e teamă. Vedeți? Le aleg pe amândouă.
0: Dacă înțeles.
1: Puneam puțin imaginație și ne gândim puțin și la lumea reală.
2: Bună, super zăpa.
0: Bună.
2: Eu dintre pișciu și loc de joacă aș alege pișciu, pentru că îmi place să mă băcesc și să mă joc de-a balena. Pa!
0: Pa!
3: Bună, eu sunt Ivan din București, am aproape 7 ani.
0: Mulți înainte.
3: Și dintre piscină și loc de joacă, eu aleg loc de joacă, că mă pot da leagăn.
4: Bună, super zăpă!
0: Bună!
4: Sunt Emania și Iasmina. Și dintre, noi, dintre loc de joacă și piscină, alegem marea cu pista pățiți pe obraj fericiți.
0: Deci dintre loc de joacă și piscină ei aleg marea. Păi da, varianta asta nu era acolo, dar... Bine, și eu dintre loc de joacă și piscină aleg muntele. Că e răcoare, nu de alta, și tot e așa destul de cald, cald afară. A mai venit un mesaj...
5: Bună, eu sunt Ana Maria din...
0: Din?
5: Din Potoșani.
0: Așa?
5: Și dintre parte de stație și, te, și din piscină, aș alege piscină. Pentru că îmi place foarte mult să mă distrez în piscină.
0: Foarte drăguț, minunat, dragilor, mulțumesc mult pentru mesaje. Se pare că piscina a ieșit câștigătoare, vreți toți la piscină? Adevărul e că vrei, cu apă multă când e atât de cald. Da, da, da, la iarnă sigur n-o să alegi piscina, o să vrei altceva călduros. No. Foarte bine, da, mulțumesc mult, ne-am și jucat astăzi, ne-am simțit bine, am răspuns și la întrebări. Ce urmează? Urmează să vă distrați, normal, rămâneți pe frecvența Ițibiții. Urmează Ițibiții Party cu DJ Dodi, acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
6: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, ui!

0: La tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Itibiți. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită.
1: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Cum pot copiii să salveze planeta?
4: Copiii pot salva planeta jucându-se mai mult în aer liber. Ca să nu mai stea în casă pe electronice și să stea mai mult în aer liber, să nu mai folosească internet și lucruri dăunătoare.
2: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
6: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: avem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
2: Un 8! Care doarme!
3: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
2: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
4: Aici zboară.
2: Dar nu zboară. Păi nu știu.
4: Exact ce zboară și nu zboară.
2: Visele mele, nu știu, Biții.
4: Aici pasagerii din avion.
2: Da, dacă pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
5: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
4: Nu mai ai piatră.
2: Se face roz?
5: Se udă.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Știi că energia eoliană este produsă atunci când vântul învârte palele unei turbine? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei. Și desigur că activăm superputerea bucuriei pentru că astăzi, în sfârșit, te voi învinge la o provocare super provocatoare. Sigur, ești aici pe frecvență pregătit să afli ce se va întâmpla, dar mai întâi vreau să faci o încălzire. Pac, să miști așa din cap, să-l rotești, să scuturi mâinile bine, bine, bine, picioarele. Și știi de ce? Pentru că o să ai nevoie de un corp relaxat, de o minte deschisă. Provocarea de astăzi o să fie dificilă. Oh, da! Abia aștept să o auzi. Fii atent aici, eu știu că tu până acum ai mai făcut poezie, ai mai scris, te-ai mai gândit la versuri, ai mai făcut rime, ai mai fost într-adevăr chiar și aici la Itzy Bitzy Party compozitor, ta-na-na. Astăzi însă readuc în discuție această provocare compozitor, ta-na-na, și te provoc să faci versuri, 4 versuri, dar care să conțină neapărat cuvintele curat și colorat. E? Ce părere ai? Abia aștept să văd ce versuri ies din tine! Și ca să te inspir, să-ți dau puțină inspirație, uite, am scris și eu, am zis așa: îmi spăl părul, e curat, vreau să fie colorat, de culori mă molipsesc, deci cu flori am să-l vopsesc. Hai! Cum să bați tu aceste versuri ale mele? Hai, aștept să mi le spui pe ale tale la 0725-300-700. Sunt foarte, foarte curioasă dacă vor fi mai bune decât ale mele. Eu așa cred, că așa mi-ai arătat de fiecare dată. Dar aștept să văd și astăzi. Hai, te aștept cu versurile. Între timp, bineînțeles, că ascultăm muzica noastră favorită.
2: Kids, kids, kids! Geo Vital Kids!

0: Gabby, că te ascultăm chiar acum. Adică am ascultat aici la Itzy Bitzy Party prima melodie a serii și normal că eu am cântat în tot timpul ăsta. Ce noroc că nu m-ai auzit, că altfel timpanele tale făceau poc. Ce făceam? Da, știu ce făceam. Făceam provocarea compozitor Tanana, aici unde te invit și pe tine să faci patru versuri care să conțină neapărat și cuvintele curat și colorat. Eu deja ți-am spus versurile mele, nu le mai zic, poate o să fac altele, dar înainte hai să te aud pe tine. Ce versuri ai creat? Vreau să aud.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alice din București, am 6 ani și ce versuri vreau să zic? Cu curat și colorat, cu, de fapt, cu spălat și colorat.
0: Nu era este, bine.
1: Azi este o zi specială. Eu m-am dus și mi-am făcut un duș. Eu m-am făcut curată doar că am vrut părul colorat și mi l-am colorat cu vopsea de păr. Pa! Să știi că e supererou meu preferat și... te rog să pui How It's Done.
0: Înainte de muzică, îți trimit aplauzele mele. Și, din păcate, să știi că How It's Done nu cred că se află în playlist. Poate cine știe la... nici nu știu. Uite, o să-ți înregistrez, facem așa, îți înregistrez această cerere ca fiind parte din tombola noastră muzicală. De fapt, nu e o tombola, e o extragere muzicală. Și atunci, poate cine știe, ai norocul să iasă chiar melodia ta. Dar astăzi nu vorbim despre melodii, ci despre compozitori. Și compozitorii sunteți chiar voi, ba chiar voi faceți cele patru versuri care să conțină neapărat și cuvintele curat și colorat. Eh? Ce părere aveți? Credeți că vă veți descurca? La fel de bine ca mine? La fel de bine ca Alice? Vom vedea, vom vedea. Până una alta, hai să invităm minionii în scena Itzy Bitzy Party, că văd că tu eziți puțin. Așa că până-ți faci curaj, minionilor! Au venit! Păzea!

0: Da, da, ascultiți Pizzi Party, eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi provocarea cea mai mare și destul de dificilă este să devii și tu compozitor, ta-na-na, și să faci 4 versuri care să conțină neapăratisim cuvintele curat și colorat. Te-ai mai gândit? Ai scris? Și ce ți-a ieșit? Păi zi-mi și mie la 0725 300 700. Stai că am uitat să respir. Uite, am mai făcut și eu niște versuri și versurile mele sunt așa: am mâncat toată gogoașa cu toppingul colorat, pentru că mi-am murdărit cămașa, m-am spălat să fiu curat. Eh? Ce părere ai? Hai mă că mi-ies. Ia să vedem, ție ți-au ieșit? Ia să auzim.
1: DJ Dodi, sunt Luca din București, am 5 ani.
0: Bună!
1: Și versurile mele cu curat și colorat sună așa. Eu așa m-am spălat cu șampon colorat ca să fiu mai curat și pregătit de
0: însurat.
1: Curcat. Ha, DJ Dodi, seara frumoasă.
0: Ba, seara frumoasă înapoi la tine. Uite, mă, ce frumos. Vai, îmi place la nebunie să știi toată poezia ta. Adică faptul că te-ai gândit la asta și mi s-a părut că avea logică, cap-coadă, nu știu, a ieșit foarte bine. Felicitările mele. Ce tare! Ia să vedem dacă și tu te-ai gândit la versurile tale care să conțină neapărat și cuvintele curat și colorat, pregătit de însurat. Uite cum, cum m-am dus cu gândul acum, noroc cu Luca. De fapt, noroc, nu știu dacă noroc cu Luca, că nu ne însurăm acum, ci facem provocarea compozitor, ta-na-na, aici la Itzy Bitsy Party. Aștept să văd la ce te gândești tu, cum devii tu compozitor, ta-na-na. Hai, te-ai gândit? Ai scris versurile? Perfect! 0725 300 700. Între timp, waka, waka, pentru că e păcat să lipsească, nu-i așa?

0: Vardy și, poate nu știați, dar și Shakira este compozitoare și ea scrie versuri și... Acum, nu știu, m-am gândit să vă și întreb treaba asta. V-ați gândit vreodată că versurile sunt așa ca niște prieteni care vă ascultă fără să vă întrerupă? V-ați gândit? Când scriu un vers, pot spune lucruri pe care uneori îți e greu să le rostești cu voce tare, nu? Și atunci e foarte tare că scriem versuri, pentru că ne ajută să ne cunoaștem mai bine și când alegem cuvinte pentru ceea ce simțim, începem să înțelegem și mai bine cine suntem noi, nu? Uite, așa că facem noi astăzi versuri, putem transforma ziua asta obișnuită într-o poveste. De data asta neapărat folosim și cuvintele curat și colorat. Deci o să fie o poveste și curată și colorată. Hai să vedem la ce te-ai mai gândit. Care sunt versurile tale? Că uite, îmi vine să cânt mai bine tac și te las pe tine.
1: Eu sunt Maria din Bacău.
0: Bună!
1: Am 6 ani și mie îmi place să cânt cu sughițul și ea sună cam așa.
0: Ce drăguță ești, nu vine să cred.
1: Eu sunt Maria din Bacău. Am 6 ani și versurile mele cu curat și colorat
0: așa
1: este, sunt
0: așa.
1: Așa. Astăzi am făcut curat, în sufragerie e tot colorat, cu pisica m-am jucat, apoi iute m-am spălat și poți să pui poți să pui de Florislava pe melodia minionilor. Te iubesc, DJ Dorin.
0: Și eu
1: te iubesc, ești supereroul meu preferat.
0: Și tu. Și nu pleca fără aplauze, bineînțeles, pentru că ai răspuns provocării compozitor Tanana. Și cum ai răspuns? Adică, te rog frumos. Super poezie. Și da, dacă vrei, jucăm și Florislava. O să chem înapoi minionii, ce crezi? O să vedem noi pe ce melodie exact o să ne jucăm. Dar da, te provoc și cu Florislava. Dar înainte de toate, vă reamintesc că provocarea este deschisă tuturor compozitorilor. Pentru că da, chiar și dacă astăzi n-ai făcut tu versurile încă, mai este timp, unul la mână și doi la mână, oricum ești compozitor, pentru că sigur ai făcut versuri și ai găsit rime cândva, odată, de mult. Ei bine, ca să-ți împrospătezi puterea de a scrie versuri, eu zic să vii și tu aici să răspunzi provocării compozitor Tanana. Fă cele 4 versuri care să conțină neapărat și cuvintele curat și colorat. 0725 300 700. Și compozitorii Tanana te așteaptă doar pe tine. Între timp, vibrații pozitive, că poate ai nevoie de puține, nu?
2: Oh, it's showtime!

0: și Dodi.
1: Cea mai ta-na-na-na emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
0: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
2: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
3: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
4: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
3: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
4: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

Ești așteptat cu multă joacă și distracție la noua ediție evenimentului Radio Plaja Itzy Bitzy pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia, în ultimele weekenduri din iulie și primele două din august, acolo unde activitățile sunt gratuite și intrarea este liberă. Știai deja, nu? Și îți mai zic ceva drăguț? Seara între 7 și 8, deci seara, da? La Itzy Bitzy Party by Radio Plaja, trebuie să știi că plaja se transformă în ring de dans, în ring de joacă pentru toată familia. Da, e adevărat, o iei pe mami și joci statuile muzicale. Cu tati poți să faci limbo. Cu bunica poți să faci karaoke pe piesele verii. Poți să faci, nu știu, cu verii tăi zumba. Și bineînțeles o să ai multă energie bună înainte de apus. Și bineînțeles că după ce te încălzești acolo pe plajă, deschizi aplicația Itzy Bitzy și răspunzi și provocării mele de pe radio, da? Da, la Itzy Bitzy Party la mine. Iar pentru Radio Plaja Itzy Bitzy mai găsești detalii și desigur programul întreg pe itzybitzy.ro. Așa că distracție plăcută!

0: ușor, nu ușor. Tu te spărmi așa ușor. Mănânță-l fără frică, le spun chiar singurică. Cu un zâmbet mare, tu-și pup gata la culcare. Mami e uimită, o uită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
1: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
2: Da-na-na-na-na-na, itzy bitzy party. Da-na-na-na-na-na, itzy bitzy party.
3: Da, da, da, aici DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei. Și tu asculti itzy bitzy party aici, unde te invit să devii și tu compozitor, ta-na-na. Dar nu uiți că trebuie să faci versuri, 4 versuri dacă poți, dacă nu 2, 3, că acolo câte ție și ție, cu cuvintele curat și colorat. Cele două nu trebuie să lipsească, da? Știu că e distractiv să ne jucăm cu rimele, cu cuvintele. Uneori ies lucruri amuzante, frumoase, iar de multe ori ne surprind chiar pe noi, așa cum și pe mine m-a surprins când am făcut versurile, că ți-am zis versurile mele. Și am fost foarte surprinsă de versuri. Ba chiar, uite, și Ana Maria din Suceava, sper că a fost surprinsă de versurile mele. Ia să vedem dacă mă surprind și pe mine versurile ei. Zice așa: bună, DJ Dodi, eu sunt Ana Maria din Suceava. Și zice așa: astăzi eu am cumpărat un tricou colorat. Până aici primul cuvânt e bine. Acesta era foarte curat, bravo. Așa că am să-l port cu drag. Aaa, ce drăguț! Păi bine, mă, păi le-a făcut. Le-a făcut, le-a scos pe amândouă. Așadar, aplauzele itzy bitzy party, desigur. Și mai zice: te rog să pui chicken banana. Și mi-a trimis și emoticon cu găină și cu banana. N-am cum să rezist, știți bine că n-am cum să rezist. Dar dacă tot am promis că ne jucăm și Floris Lava, ce părere aveți voi dacă le combinăm? A? Ia să vedem, milioni! Dragii mei prieteni, sper că provocarea compozitor Tanana nu v-a obosit prea mult. Mm-mm-mm. Pentru că minionii aduc în atenția noastră provocarea Floris Lava. O, da! Haideți să vă înving, zic. Și bineînțeles, să lăsăm minionul să țipe.

uite că am zis. Aolo, ți-am prăjit deja cârnăciorii de la picioare? Ceamă, Zdan! Am un punct, am un punct, e bine, e bine. Hai, bine, bine, dă-te jos, dă-te jos de acolo de unde te-ai cocoțat. Te-ai cocoțat, nu-i așa? Așa, dă-te jos, perfect. Ia imaginează-ți tu acum că ești făcut din mămăligă. Vreau... Da, e adevărat, ești făcut din mămăligă. Și nu, nu ești galben la față, ci te miști așa fluid, de parcă ești... moale, ia să văd. Ca slime-ul, numai că

0: Până una alta. Game over, într-adevăr, și ne întoarcem la provocarea noastră, compozitor Tanana, în care folosești neapărat și cuvintele curat și colorat. Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Bada Alexandru din Slatina, am 5 ani și versurile mele sunt următoarele. Eu am pe mine un tricou care este colorat și este curat. Te pup, DJ Dodi,
0: te pup și
1: te
0: eu.
1: Zăbăcesc și să știi că ești erou meu preferat.
0: Oh, de mine.
1: Te pup, papa.
0: Te pup și eu. Și înapoi la tine și stai așa, nu pleca fără aplauze. Unul la mână. Așa, păi le meriți, normal că le meriți. Să știți că eu sunt foarte atentă să folosiți cele două cuvinte. Pe cuvântul meu de supererou, voiam să zic de onoare, dar mi s-a părut mai drăguț să zic pe cuvânt de supererou. Așa că hai să nu vă fie teamă să luați o hârtie, luați un creion, priviți în jurul vostru, începeți cu un singur gând, că uneori cele mai frumoase versuri încep cu cele mai simple cuvinte. Și astăzi avem două, curat și colorat. Dacă eu am reușit să fac versuri, cu siguranță îți vor ieși și ție. Vrei să mai auzi odată versurile mele? Stai așa! Ultima mea melodie, auzi? Ce drăguț ar fi fost! Ultima mea poezie pe care am scris-o era așa. Am mâncat toată gogoașa cu toppingul colorat. Pentru că mi-am murdărit cămașa, m-am spălat să fiu curat. Vezi? Dacă mie îmi iese, ție cu siguranță o să-ți iasă și mai bine. Așa că hai, până ascultăm Zu, să-mi trimiți și versurile tale cu curat și colorat. 0725 300 700 și devii compozitor Tanana!

0: Shakira tocmai ce ne-a încântat și mi-a adus aminte mie că și Shakira este, v-am zis, un compozitor grozav, că și noi putem să devenim compozitori, mai cu seamă că astăzi la Itzy Bitsy Party asta este provocarea, să devii compozitor, ta-na-na, și să faci 4 versuri care să conțină neapărat și cuvintele colorat, dar și curat. La prima vedere par doar două cuvinte, așa, dar eu cred că ascund o mulțime de povești, că oare ce poate fi și curat și colorat în același timp? Un curcubeu după ploaie, o grădină îngrijită, un ghiozdan, nu știu, cu creioane, poate o idee. Hai, jucați-vă cu aceste două cuvinte și scrieți câteva versuri, că nu contează dacă sunt două sau 10, nu știu, nu contează dacă rimează perfect. Important este să ne distrăm, să lăsăm imaginația să ne facă, să facă puțină gimnastică, așa cum s-ar zice. Și deci hai să vedem ce v-a ieșit, că mie mi-au ieșit perfect, măi, na, ce să mai zic. Glumesc. Hai să auzim.
1: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
1: Sunt Denis, sigur mă știm.
0: Normal.
1: Și versurile mele, ta-na-na, sunt așa. Eu acasă făceam curat și după am colorat.
0: Bine, băi, l-a folosit pe amândouă. Denis. Bine, mă, uite, vezi că se poate. Hai că merge. Ne place și ne simțim bine și ne și aflăm și că ne pricepem la versuri. E, ce părere ai? Păi da, hai, te aștept și pe tine. 0725 300 700 să-mi zici la ce versuri te-ai gândit. Dar ține minte, să fie și cu curat, dar și cu colorat.

0: parte aici cu DJ Dodi, superputerul, da, normal, supereroul, voiam să zic, care activează superputerea bucuriei. Și bineînțeles că activez superputerea bucuriei pentru că astăzi tu faci versuri cu curat, dar și cu colorat, faci versuri cu... Da, gata, nu mai când, dar nu mă mai certa atâta. Hai, bine, zi versurile, of.
1: Salut, eu sunt Erica din Cluj, am 6 ani și...
0: Și dă muzica mai încet.
1: Cu curat și curcubeu e așa. Astăzi am văzut un curcubeu care era curat și am făcut și mă uit acum la Itzy Bitzy, care e cel mai curat și curcubeu. Mulțumesc! Da.
0: Ce drăguț! Dar stai așa, le-a folosit pe amândouă. A, da, mă, da, le-a folosit, felicitările mele. A, ce drăguț a fost. Hai să mai auzim.
2: Salut, Itzy, eu aș vrea să vă zic propoziția mea.
0: Ia
2: zi. Marisa din Cluj, am 6 ani și vreau să vă zic acum.
3: Primul.
2: Azi mi-am cumpărat un tricou colorat și spălat.
3: Și-l face mami curat.
0: Bine. Măi, dar dacă i-a ieșit, i-a ieșit. Ce să mai dai, gata. Dacă tu crezi că poți să faci versuri mai bune de atât, păi te invit să faci asta, pentru că răspunzi înseamnă provocării compozitor Tanana. La 0725 300 700. Este foarte simplu, deschizi WhatsApp-ul, îmi faci acolo, zici mesajul vocal și dacă ești gata, hai pixurile la start, imaginația pe locuri și la rimat. Între timp, ia vezi că plouă cu tacos.

0: Să-mi plouă mâncare în gură. E, păi da, tu știi că sunt mâncăcioasă, dar stai că nu e despre asta astăzi, este despre versuri. Pe alea nu le mănânc, în schimb te invit să pornești motoarele imaginației, să iei cuvintele curați și colorați, să le amesteci cu un pic de haz, să vezi și tu dacă ți iese poezia. Mie mi-a ieșit, eu așa zic, așa zic, mie mi-a plăcut, dacă mie mi-a plăcut este cel mai important, la fel mi-au plăcut și ale tale. Aștept să mai aud versuri care să conțină neapărat și cuvintele colorat și curat. 0725 300 700. Hai, grăbește-te că nu prea mai avem mult timp. Ia să mai auzim.
1: Hei, Dodi, sunt Sergiu din București și versurile mele sună cam așa. Am un tricou curat, e foarte colorat, mă urc în mașină și conesc ca o furtună. Pa, DJ Dodi!
0: Ola, la! Stai puțin! Deci mai merită ascultat încă o dată, tu îți dai seama că tu chiar ai fost compozitor, numai că ai scris versurile și sunt fenomenale. Dar le-a și cântat, mă, le-a și cântat.
2: Wow!
0: Exact, wow. Băi, cât de tare a fost. Nu, trebuie să mai auzim o dată, trebuie să stați așa.
1: Versurile mele sună cam așa. Am un tricou curat,
0: da.
1: E foarte colorat, mă urc în mașină și conesc ca o furtună.
0: Nu se poate. Încă o dată, un rând de aplauze, l-a și cântat. Deci ai urcat cu adevărat pe scena Itzy Bitzy Party cu aceste versuri cântate. Tu ai făcut o melodie. Ești mega bombastic. Felicitările mele încă o dată. Stai așa că m-am ambalat. Hai să aud versurile tale care sunt. 0725 300 700.

0: Itzy Bitsy Party!
1: Da, da, aici DJ Dodi cu Itzy Bitsy Party, aici unde te provocam să faci versuri cu curat și colorat. Și dacă îți mai amintești ce a zis Sergiu mai devreme, cu am un tricou curat, e foarte colorat, mă urc în mașină și golesc ca o furtună. Măi, mi-a plăcut. Mi-a plăcut, ce să mai, m-a distrus capacitatea lui de a face versuri. Mi se pare că este foarte talentat. Dacă mai ești pe frecvență, să știi că îți trimiți și pupicei. Hai să-ți auzim și ție versurile, că pe ale tale nu le-am auzit.
2: Bună, DJ Dodi.
1: Bună.
2: Eu sunt Tudor, am 6 ani și acum îi spun eu. Inima mea este foarte curată, dar sufletul meu este plin de culori.
1: Ce-a drăguț! Să știi că n-ai folosit curat și colorat, dar ai avut cuvintele un pic schimbate, așa că felicitările mele, ai trecut proba!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Elisa din Alba Iulia.
1: Bună!
3: Am 7 ani, iar așa sună poezia mea. Bunicii mi-au cumpărat o pereche de papuci curat și colorat. Bine! Bine! Bine! Bine! Bine! Și te rog să pui ce pereche fa.
4: Bună, DJ Dodi! Și poezia mea ar fi așa. Bunicii mei mi-au cumpărat un serviciu de jucărie și fântâna l-a luat și un fântână l-a pierdut. Și Dodi, și te rog să pui chicken banana.
1: Mai unul la mână, chicken banana a fost deja, așa că nu mă păcălești tu pe mine. Și doi la mână, unde sunt curat și colorat? Olica, durdulică! Da, chiar așa? E de că acum pot să spun o poreclă, că am uitat să vă zic, dar cine nu face provocarea cum este spusă, cum este formulată, va trebui să primească o... cum se cheamă? O poreclă. Așa că ție o să-ți spun... găinușă. Gata. Tu ești domnul găinușă. Ultima melodie a serii Dansează bunica, pentru că de ce să n-o scoatem și pe ala dans? Vă mulțumesc mult de tot pentru toate mesajele voastre, mi s-au părut super creative. Intru imediat să-mi iau pe bune și la revedere. Dar să știți cum am super distrat alături de voi și mi se pare că sunteți mega, mega talentat.

Asta e și piesa aia în care eu intru să-mi iau la revedere, pentru că Itzy Bitzy Party este, din păcate, la final. Dar vreau să vă reamintesc că sunteți minunați, că v-ați jucat cu aceste două cuvinte, curat și colorat.

0: mai ales prin rime, că știți că eu sunt mare fan rime. Așa că vă mulțumesc că ați răspuns astăzi provocării. Vă aștept, bineînțeles, și mâine la Itzy Bitzy Party la ora 8. Cu altă provocare, altă întrebare, voi vedea voi ce mai numai, gata, nu dau afară din casă, cum se zice. Vă las pe voi să vedeți și până ne reauzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
1: În care dansăm fără încetare. Am încheiat citat.
2: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
3: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gero Vital Kids.
4: Kids, kids, kids, Gero Vital Kids!
5: Sete de joacă? Capri Sun și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itzy Bitzy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capri Sun și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
6: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te toți te locorești.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
10: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
11: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
10: care e acolo în permanență.
9: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 2 sticluțe, 3 sticluțe, 4 sticluțe.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Asculți povestea Creație ca a mea nu mai face nimenea.
5: Luna trecută, la grădiniță a fost un concurs de desen, iar Andrei, care este foarte talentat, a câștigat locul întâi, primind în dar o trusă de pensule și o cutie cu acoarele. Adevărul este că desenul și pictura sunt pasiunile sale. Nu trece nicio zi în care Andrei să nu deseneze câte ceva. Când este timpul urât și copiii stau în casă, Andrei desenează pe foi și pe caiete, iar când e frumos afară, desenează cu creta pe aleile din părculeț. Ei, dar toate au fost bune și frumoase până luna trecută, când Andrei a câștigat premiul. De atunci, o ține sus și tare că el este cel mai talentat copil din tot cartierul și că nimeni nu se pricepe la desen mai bine ca el. Acum sunt la grădiniță, unde doamna educatoare le-a spus copiilor să deseneze un fluturaș și o gărgăriță. Toți copilașii au fost încântați și s-au apucat numai decât de treabă. Dar Andrei, plimbându-se printre ceilalți copii, privește lung câte un desen strâmbă din nas și critică la tot pasul.
6: Vai, Cosmin, dar ce e asta? Nu e bine deloc. Nu așa se face un fluture.
7: Și ce dacă? Așa desenez eu. Fluturele tău unde? Că nu ai desenat nimic până acum.
6: Asta e ceva mult prea ușor pentru mine. Fac un fluture imediat. Nici nu mă grăbesc. Mai am timp. Deocamdată mă uit la ce faceți voi, fiindcă nimeni nu se pricepe așa bine la desen ca mine. Iar tu, Irina, nici să nu-i arăți cuiva ce-ai făcut. Ce-i aia? Gărgăriță? Parcă e o roșie storcită.
8: Ce-ai cu gărgărița mea? E cea mai frumoasă, buburuză. Ia, lasă-o în pace. Mai bine du-te și desenează și tu, că doar stai și comentezi aiurea.
5: Dar Andrei parcă nici nu-i auzea pe prietenii săi. Mergea mai departe, printre colegi, se uita cu câte o privire lungă la fiecare desen și apoi critica nemulțumit. Nemai putând să rabde așa ceva, Sofia spuse:
9: Andrei, de ce ești așa răutăcios? Nu-i frumos, să știi. Lasă-ne în pace să desenăm.
6: Ei, dar asta e adevărul. De ce vă supărați? Voi nu vă pricepeți la desen așa bine ca mine. Este un lucru clar că eu la asta sunt bun și e suficient să arunc o privire la un desen ca să-ți spun dacă autorul are talent sau nu?
5: Văzând ce se întâmplă, doamna educatoare se duse la dulap, scoase de acolo o mapă cu multe foi și după ce căută printre ele, scoase un desen și le spuse tuturor:
10: Dragi copii, așa este. Andrei este foarte priceput la desen și poate că ar fi bine să ascultăm ce are de zis.
5: Toți copilașii au rămas înmărmuriți, nu le venea să creadă. Mai ales că doamna lor educatoare era mereu bună și înțelegătoare și niciodată nu încurajase pe neva care se laudă.
9: Dar, doamna educatoare, noi doar am...
10: Ei, Sofia, nu te întrista. Hai mai bine să vedem ce crede maestrul Andrei despre câteva desene. Uite, Andrei, desenul acesta. Ce părere ai despre el și despre cel care l-a făcut?
5: Andrei făcuse ochii mari de uimire. Nu se aștepta ca și doamna să-i dea dreptate. Se gândi un pic, apoi spuse serios:
6: Ce aș putea să spun? Este un desen mult prea simplu.

0: de copii mici. Sincer, nu e bun de nimic, iar cel care l-a făcut n-are talent la desen niciun pic. În loc să deseneze, mai bine ar face altceva, să cânte sau să danseze. Poate la asta s-ar pricepe mai bine.
1: Da, așa deci? Păi, dacă zici tu, dar dacă ar lucra mai mult, poate dacă s-ar strădui, nu crezi că ar putea desena mai frumos?
0: În niciun caz, doamna educatoare. Cine a făcut acest desen ar fi bine să se lase pe gubaș, căci nu e făcut pentru asta. Pur și simplu, nu are talent și gata. Ăsta e adevărul. Vă spun eu că doar mă pricep foarte bine la desen.
1: Bine, Andrei. Atunci ia întoarce foaia să vedem al cui este desenul.
0: Păi nu mai înțeleg nimic, doamnă educatoare. Pe spate e scris numele meu.
1: Așa este, Andrei. Acesta este unul dintre desenele tale pe care l-ai făcut anul trecut aici, la grădiniță. Andrei, nu fi trist. Asta a fost o ocazie bună să înveți ceva important.
2: Da, să nu te mai lauzi.
3: Și să nu-i mai critici pe ceilalți.
4: Andrei, vrei să dăm drumul la muzică? Poate te apuci de cântat sau de dansat, nu așa spuneai?
1: Ei, haideți, copii, se mai întâmplă. Din greșeli învățăm. Ce zice Andrei? Te apuci și tu de desenat acum?
0: Îmi pare rău că am fost răutăcios. Adevărul este că îmi place mult să desenez.
1: Asta este foarte bine. Desenul este cel mai bun mod de a te juca, de a te relaxa și de a redescoperi cât de frumoasă este lumea din jurul nostru. Fiecare vede frumusețea în felul său. Ia să vedem, Andrei, cum or să arate fluturașul și gărgărița ta.
5: Andrei învăță ceva important din pățania aceasta și se apucă imediat de treabă cu drag și cu nerăbdare. Simțea că este mult mai frumos să desenezi decât să critici, să faci cu adevărat ceva decât să stai și să dai cu gura. Și în scurt timp, pe peretele clasei erau așezate la expoziție o duzină de fluturași colorați și de gărgărițe drăgălașe. Iar desenele lui Andrei făcură încă o dată senzație, căci fluturașul său era roșu ca o buburuză, iar gărgărița galbenă ca o picătură ruptă din soare. Privind încântat toate desenele colegilor săi, Andrei le spuse:
0: vai, ce frumoase sunt! Bravo!
6: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
7: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș, coboară lind lângă patul meu, somnușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când m-oi trezi dintr-un vis frumos.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: De ce? Mai sfărăi așa? Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

you sleep.